Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

láška od zimy páli, aspoň že neprší. A ak hej, to sa po tme stratí, veď ďalší deň bude opäť zlatý. Len vietor, zima, dážď, vietor, zima, dážď, leto, jeseň, jar. Prechádzaš bytom, všetko je bledé.

sa von. A potom na teba. Nechce sa mi spať.

Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

0: koncert má naše kýženie do behu kudnú.
1: Len blázon v tme svetlo zažne. Ak sa bojíš tme, kľudne si bež kade ľahšie. Kade tade nájdeš takého, čo spieva ódy na svetlo. Len amatér v tme svetlo zažne. Ak sa bojíš tme, kľudne si bež kade ľahšie. Ja vidím v tme liek, vidím v tme, vieš, vo svetle nevidím náš svet.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump slúbil Kyjevu licenciu na výrobu striel do patriotov, povedal ukrajinský prezident. Počet obetí zemetrasenia v Japonsku stúpol na 13, pátranie po nezvestných pokračuje. Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno, 25 až 35 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Americký prezident Donald Trump prislúbil Kyjevu licenciu na výrobu striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Povedal to v televízii Fox News ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po včerajšej schôdzke so šéfom Bieleho domu. Ten na svojej sieti Truth Social označil stretnutie za veľmi dobré, o konkrétnych výsledkoch sa ale nezmienil. Zelenský tiež vyhlásil, že je čas zamerať sa na diplomáciu a obnoviť mierové rozhovory s Ruskom. Obaja prezidenti sa zišli v deň, keď sa zúčastnili na pietnom obrade za zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, ktorý bol Trumpovým spojencom a zároveň veľkým zástancom vojenskej pomoci Ukrajine. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzdvihla nasadenie hasičov z 9 krajín vrátane Slovenska, ktorí zasahujú pri rozsiahlych lesných požiarov vo Francúzsku a v Španielsku. Podľa nej ide o ukážkový príklad solidarity zo strany Európskej únie aj partnerských krajín mimo bloku. Rozsiahle lesné požiare v uplynulých dňoch zasiahli juhozápad Francúzska aj oblasti západne od španielskej metropoly Madrid. 10 000 ľudí museli opustiť svoje domovy. Kým v Španielsku úrady v útorok zrušili evakuačné príkazy v 13 obciach a obyvatelia sa začali vracať domov, vo Francúzsku nariadili ďalšie evakuácie pre obavy, že očakávaná vlna horúčav skomplikuje hasenie požiarov. Obchodovanie s ľuďmi je závažným celosvetovým fenoménom, ktorého prípady eviduje policajný zbor aj na Slovensku. Najčastejšie ide o prípady pracovného a sexuálneho vykorisťovania, nútenej prostitúcie, núteného žobrania a nútených sobášov. Slovenská polícia sa 8. až 12. júna zapojila do celoeurópskych spoločných akčných dní M-Pact. O výsledkoch informuje Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru.
2: Počas realizácie tejto akcie bolo spolu skontrolovaných 11 373 osôb, z toho 45 cudzincov, pochádzajúcich z rôznych krajín, avšak nebola identifikovaná žiadna potenciálna obeť obchodovania s ľuďmi.
1: Jednotka nelegálnej migrácie prezídia policajného zboru od začiatku roka do konca minulého mesiaca eviduje 22 začatých trestných stíhaní pre trestný čin obchodovania s ľuďmi, v ktorých je identifikovaných 29 obetí. Japonská premiérka Sanae Takaichiová oznámila, že počet obetí silného zemetrasenia s magnitúdou 7,1 na juhozápade krajiny stúpol na 13. Pátracia a záchranné práce pokračujú, keďže viacerí ľudia sú stále nezvestní alebo uväznení pod troskami. Zemetrasenie tiež prerušilo dodávky elektriny pre 10 000 domácností a poškodilo cestnú infraštruktúru. Úrady nariadili približne 260 000 obyvateľom v prefektúrach Kumamoto a Nagasaki presun do evakuačných centier. Meteorológovia varovali pred možnými silnými dotrasmi počas nasledujúceho týždňa a upozornili aj na zvýšené riziko zosuvov pôdy. Futbalisti Trnavy nepostúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgolovej remíze prehrali v odvete na bulharskom trávniku z CSKA 1948 Sofia v penáltovom rozstrele 3-5. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore hroní a východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Košiciach a pri Dubnici nad Váhom. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody dokumentujú na výjazde z Košic Barce na Šebastovce. Polícia informuje, že úsek je obojsmerne neprejazný. Obchádzať môžete cez Hanisku. Nehoda je aj medzi Dubnicou nad Váhom a Novou Dubnicou. Úsek je takisto neprejazný. V Nových Zámkoch na Františka Kapistóriho sa zrazilo auto s kamiónom. Blokovaný je jeden pruh. V Bratislave na Pražskej opravujú chodníky. V oboch smeroch je blokovaný pravý pruh a dodávka sa spomaluje. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad diaľnicu, ako aj všetky výjazdy a zjazdy na D2. Na zjazd a výjazd na diaľnicu využite preto križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. Radar vás nameria na výjazde z Lady smerom do Prešova a Spišských Vlachoch na Jarnej obojsmerne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kmapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Ráno na FM-ku. Majte pekné ráno, zdraví z neho Martin Staňo a začneme tanečne s Desateriou, aktuálnou piesňou Softcell.

Confidence Man v Rádiu FM, tak celkom tanečne sme odštartovali toto dnešné ráno opatrne na kríže, hej, ak ste sa do toho opreli aj nejak fyzicky, ak len na počúvanie, to je v poriadku. Adam vám priniesli úvodné dve piesne. Dobrú energiu, stredu štartujeme spoločne 29. júl, no a o 6.13 pokračujeme ďalej s novinkou. Mike D's Beastie Boys vydá už čoskoro svoj debutový album. Aktuálna skladba z neho má názov Crypto.

0: Ringing Tone od kapely Tolstoy z slovenskej, ale rozhodne tak trošku aj medzinárodnej. Je 6.20, streda, 29. júl.
1: Počasie.
0: Nebo je jasné, nad celým Slovenskom, v Bratislave 17, na Sliači 10 stupňov, v Žiline 12, v Poprade 8 a v Košiciach 13 stupňov. Je to osviežujúce ráno, užite si to, pretože už sa začínajú tie horúce dni a bude to opäť dlhá a veľmi vyčerpávajúca séria. Už dnes platí výstraha minimálne prvého stupňa pre západné Slovensko a južné okresy stredného Slovenska, pre juhozápad výstraha druhého stupňa. Má byť už dnes naozaj teplo, jasno až polojasno, s dennou teplotou 30 až 35 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji a na Hore Hroní či na východe väčšinou 25 až 30, fúkať bude iba slabý vietor. A ešte stále je to nič oproti tým ďalším dňom. The Wave je muzika od Jungle, ktorou pokračujeme ďalej v našom rannom

0: máte naladené rádio FM, je presne pol siedmej, dobré ráno.
1: Zelená vlna.
0: A pozdravujem aj na cesty. Pozor, nehoda je na ceste prvej triedy medzi Dubnicou nad Váhom a Trenčianskou Teplou. Jeden pruh je blokovaný, krátko sa zdržíte. A ďalšia nehoda je na výjazde z Košic Barce na Šebastovce. Osobné auto sa zrazilo s dodávkou a polícia informuje, že tento úsek je neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Hanisku. Radary merajú v Spišských Vlachoch na Jarnej v oboch smeroch, v Prešove na Duklianskej pri čerpacej stanici OMV v smere von z mesta a na výjazde z Lady v smere do Prešova. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové

0: Naozaj jedna z tých ikonických, klasických skladieb, ktorá sa pravidelne objavuje v našom vysielaní. A basová linka od Lou Reeda z piesne Walk on the Wild Side znie aj v tejto skladbe Can I Kick It Out A Tribe Called Quest. Je to z roku 1990. Ideme k aktuálnej muzike, k víťaznej piesni zo slovensko-českého rebríčka. Vypočujeme si Sam Hendrich. Ešte predtým pripomínam, za aké piesne môžete ešte v priebehu dneška zahlasovať.
1: Osmička.
0: V slovensko-českom rebríčku je 8. Petie a 7. Kristina Mentis. Novinka číslo 1, Ovarius a Trilobit, Girl, I'm Not Your Friend. Šiestý Mišino, 5. Priestor a 4. Katarzia. Novinka číslo 2 je od Nereu, volá sa Melting Point. Tretia Sil, druhý Blame Your Jeans a víťazia Sam Hendrich. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnúť môžete opäť do stredy do polnoci a vypočuť si potom osmičku v nedeľu po 19.
1: Osmička.
0: Veľmi silná inšpirácia stojí za piesňou na prvom mieste.
2: Keď som písal text, tak som si tak predstavoval taký starší pár, priam dôchodcov, ako vedia byť tak spolu zdravo intimní a obdivujem aj túžim po takom vzťahu, ktorý vlastne bude trvať 10 ročia.
0: Hovoril Martin, frontman Sam Hendrich, a vypočujeme si ich teraz v piesni Sloppy Time v ráne na FM-ku.

0: A zatiaľ je ešte len streda, sme v polovici pracovného týždňa, je 29. júla, ale aspoň na malú chvíľu môžeme privrieť oči a predstaviť si víkend. Aj ten blížiaci sa bude v Rádiu FM Festivalový.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. O zábavu na najbližší víkend sa vám postarajú DJky a DJi známi z našej drum and bassovej show

0: na leto ako stvorenú.
1: No a teraz zase prestaneme snívať o víkende a vrátime sa do stredajšieho rána. Je 6:48. Vypočujeme si o malú chvíľu aj Diego, ale znieť budú aj Suede, či práve teraz Jerry Paper v skladbe Souvenir.

No veľmi radi spomíname na kapelu Diego, špeciálne v Ráne na FM-ku sme ich mali mimoriadne radi viackrát, aj u nás vystúpili naživo pri rôznych mimoriadnych príležitostiach, teraz aspoň takto z archívu zaznieva sem tam ich muzika, ako v týchto chvíľach. Zostávajú nám 4 minúty do 7. O celej bude aktuálne spravodajstvo plus zelená vlna. A čas pred aktuálnymi správami vyplnia veľmi zodpovedne a hodnotne Suede so svojou staršou Animal.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkský pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau, Lau, Siu alebo Taige. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veselí nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Premiér garantuje, že na dokončenie rozostavaných nemocníc peniaze budú. Americká armáda zlikvidovala iránske strely, ktoré mierili na základne USA na Blízkom východe. Dnes má byť prevažne jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Na dokončenie rozostavaných nemocníc vláda vyčlení peniaze. Garantuje to premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý navštívil stavenisko budúcej univerzitnej nemocnice v Martine.
3: Pokiaľ ide o nemocnicu v Prešove, tá je plne financovaná z prostriedku ministerstva obrany a nepotrebuje žiadne dodatočné zdroje, pokiaľ ide o štátny rozpočet. Pokiaľ ide o nemocnicu v Banskej Bystrici a tu v Martine, boli alokované zdroje z plánu obnovy, teda európske peniaze. A bude zabezpečené financovanie na rok 2027. Čiže kdokoľvek príde v roku 2027 po parlamentných voľbách, bude mať zabezpečené štátom rozpočte financovanie na rok 2027.
2: Nová nemocnica v Martine môže podľa premiéra prijímať prvých pacientov na prelome rokov 2028 a 2029. Z plánu obnovy sa financuje len hrubá stavba. Štát už na budúci rok musí na dostavbu vyčleniť 200 miliónov eur. Ďalších 100 miliónov musia vyčleniť pre rozostavanú nemocnicu v Banskej Bystrici. Americký prezident Donald Trump prislúbil Kievu licencie na výrobu striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot, povedal televízii Fox News ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po včerajšej schôdzke so šéfom Bieleho domu. Ten na svojej sieti Truth Social označil stretnutie za veľmi dobré. O konkrétnych výsledkoch sa ale nezmienil. Americké a saudsko-arabské ozbrojené sily podnikli v noci letecké útoky proti cieľom vo východnej časti Iraku. Podľa americkej armády tieto objekty využívali skupiny podporované Iránom na údery proti americkým jednotkám a saudsko-arabskej energetickej infraštruktúre. Išlo o odpoveď na viac ako 30 útokov bezpilotnými lietadlami riadených iránskymi revolučnými gardami za uplynulých 72 hodín, oznámilo ústredné velenie armády USA na sociálnej sieti X. Saudské ministerstvo obrany zdôraznilo, že sa neusiluje o eskaláciu konfliktu, no na akúkoľvek agresiu voči krajine bude reagovať. Oznámilo, že už druhý deň po sebe zostrelilo drony vypustené milíciami podporovanými Iránom z územia Iraku. Dronmi sa podľa Riádu pokúsili zaútočiť na ropné zariadenia na východe krajiny. Slovensku bude na Európskej prokuratúre chýbať riadny zástupca. Prokurátorovi Jurajovi Novockému sa funkčné obdobie na Európskej prokuratúre skončilo. V marci sa do výberového konania zapojili dvaja kandidáti, z ktorých ale ani jeden neúspel. Do opakovaných doplňujúcich výberových konaní sa neprihlásil žiaden uchádzač. To, že nám chýba riadny zástupca na Európskej prokuratúre, si všimla aj Európska komisia. Hovorca Guillaume Mercier Rádiožurnálu potvrdil, že v tejto súvislosti Slovensku zaslali list.
4: Komisár McGrath poslal 4. mája list slovenskému ministrovi spravodlivosti. V súčasnosti skúmame jeho odpoveď a zvažujeme ďalšie kroky.
2: Uchádzači sa do aktuálneho výberového konania môžu prihlásiť do 1. septembra. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore hroní a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
5: Je 7-4.
0: Zelená vlna.
5: Na cestách máme aj nehody. Na ceste prvej triedy medzi Dubnicou nad Váhom a Trenčianskou Teplou je jeden pruh blokovaný, krátko sa zdržíte. Na ceste tretej triedy medzi obcou Rakúsy v smere z Kežmarku skončilo pred obcou Rakúsy v smere z Kežmarku skončilo auto mimo cesty. Jeden pruh je blokovaný a nehoda je aj na výjazde z Košíc Barce na Šebastovce. Osobné auto sa zrazilo s dodávkou, úsek je neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Zámisku. V kolóne v Košiciach na moste VSS v smere k Optime sa zdržíte do 10 minút a od jazera na most VSS sa tiež zdržíte do 10 minút. Radary merajú na diaľnici D1 za tunelom Branisko v smere na Prešov, v Ražňanoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Bardejove na Starom Blichu pred kruhovým objazdom v smere od Krátkeho radu.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Je 7.5, ďalej budú znieť aj mená patriace k hudobnej histórii. Aj The Psychedelic First si vypočujeme v piesni Until She Comes. Ale zaznejú aj Echo and the Bunnymen, ktorí rozhodne k minulosti patria, ale patria aj k súčasnosti a budúcnosti. Brussels is Haunted je ich hudobná novinka z pripravovaného albumu, ktorý vydajú po 12 rokoch. Aj tých si vypočujeme v ráne na FM-ku. Najskôr ale priestor pre Westside, Cowboys, Kickstones, The Boys. Dobré ráno z Rádia FM.

0: remixu Psychedelic First, ktorý znie z rádia FM 712. Until She Comes sa volá skladba, zapísaná nájdete na rádiu FM.sk v sekcii playlist, kde je všetka odohratá hudba.
1: Ďalšie meno playlistu, to sú Echo and the Bunnymen, a tam by sa mohlo zdať, že zaznie opäť nejaká staršia pieseň, podobne ako pri The Psychedelic First, ale nie, nie, nie, tam bude novinka. Po 12 rokoch sa vracajú s novým albumom na scénu a o novinkách bude predtým ešte informovať Nika.
2: Hudobné správy FM.
0: Matilda Mann premiérovala nový single Na ceste, má aj celkom nový album Na debut Roxwell z roku 2025, nadviaže novinkou Kismet, z ktorej vám aktuálne ponúka single After the Love. Jej čerstvý album čakajte v

Nový singel má pre vás aj Bayon, ide už o piatú ukážku z jeho pripravovanej štúdiovky Filters. Z albumu, ktorý sa na trh dostane 4. septembra, vypustil skladbu Forget.

Ina zverejnila nový singel v jedenej pripravovanom albume inšpirovanom aj menami ako Imogen Heap, FK Twix či James Blake. Album Premature Nostalgia, ktorý vyjde začiatkom októbra, podporila novinkou Pulitzer New With Me, ktorú jej produkovala jej sestra Lucy Green.

0: takto pekne sa stretávajú, rozumejú si v skladbe On Your Mind, Kate Wicks a Lily Octi, naladené máte Rádio FM. Vítame vás, je streda, 29. júla.
1: Marty, všetko najlepšie k vašim dnešným meninám. Poďme sa pozrieť aj do minulosti. V roku 1954 v Anglicku vyšiel prvý diel trilógie Pán prstenov od J.R.R. Tolkiena.
0: V roku 1958 zasa vznikol americký Národný úrad pre letectvo a vesmír, teda NASA.
1: Veľká vec sa diala v roku 1981 a naozaj sledoval to takmer celý svet. Uskutočnila sa svadba Diany Frances Spencerovej a princa Charlesa. Rozviedli sa potom v roku 1996.
0: A rovnaký dátum si vybrali pre sobáš aj Jennifer Aniston a Brad Pitt. Bolo to v roku 2000. Tí svoj vzťah potom oficiálne ukončili v roku 2005.
1: 29. júl je pred nami. Ako sa začína na slovenských cestách, na to sa pozrieme o chvíľu.

0: len tak rýchlo nazrime do nášho ranného playlistu, čo vám ponúkneme v ďalších minútach. Aj túto aktuálnu muziku Barry Can Swing. Ale veríme a vlastne ani nepochybujeme, že poteší aj tento starší mobit. Aj toho si vypočujeme po aktuálnych správach z ranej premávky.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda je aktuálne na ceste medzi Dubnicou nad Váhom a Trenčianskou Teplou. Jeden pruh je tam blokovaný, krátko sa zdržíte. A nehoda je aj na výjazde z Košíc Barce na Šebastovce. Premávku tam riadi polícia. Smerom do centra v Kolóne stratíte pol hodinu a v smere na Šebastovce 10 minút. Vo Valalikoch smerom do Košíca zdržíte 10 minút. Kolóna je aj v Košiciach na moste VZ smerom k Optime. Tam sa zdržíte do 10 minút a od jazera na most VZ sa tiež zdržíte do 10 minút. Radaristi videli Vývachnovej smerom do Ružomberka na D1 za tunelom Branisko smerom na Prešov. Merajú aj v Ražňanoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Bardejove na Starom Blichu pred kruhovým objazdom smerom od Krátkeho radu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. Premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: poteší kedykoľvek. Moby z Rádia FM, We Are All Made of Stars sme si konkrétne zahrali a dá sa povedať, že to platí aj o skladbe predtým, aj Barry Can Swim, kedykoľvek. Dnes ráno takto z Rádia FM je 7.36, pred nami streda 29. júl a dobre si budeme hrať aj naďalej.
1: Sme festivalové rádio a aj vás budeme pozývať na festivaly aj do Brna. Tak toto bude znieť na Podmese, máme pre vás vstupenku, ale napríklad sa zameriame aj na festival Slobodno-slovenské alternatívne leto. Aj ten sa blíži, aj na tento festival máme pre vás vstupenky.
0: No je streda, ozve sa aj Samo Kováčik.
2: Je rybám v mori voda slaná, alebo sú s ňou spokojní?
0: Nové vydanie ranného vedátora už po 9. dnes v ráne na FM-ku.
1: Počasie. A venujme sa my teraz aj počasiu. Bude to téma najbližších dní, bude sa o ňom veľa hovoriť a bude to aj teda dramatické s vysokými teplotami. Aj dnes už platí výstraha 2. stupňa pre juhozápad Slovenska, no ale kým sa dostaneme k prognoze, mali by ste vedieť, že už teraz je jasno na celom území. V Bratislave 20 stupňov, na Sliači 11, 13 v Žiline, 13 v Poprade a 16 v Košiciach. Berte to ako naozaj také výborné ranné osvieženie.
0: No ale veľmi teplo bude už dnes, 30 až 35 stupňov očakávajú meteorológovia ako denné maximum. V Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe budete mať ešte o niečo menej 25 až 30 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
1: Dominika a Martin želajú dobré ráno, želá hudobne aj Joey Ramone o 7.38.

0: Johnnyho Mára sme práve dopočúvali v ráne na FM-ku, je 12 minút pred 8.
1: A zahráme si jednu naozaj kultovú skladbu. V roku 1967 sa v rebríčku singlov v Spojených štátoch takto umiestnila na prvom mieste a zotrvala na tej pozícii 3 týždňa. Čo je zaujímavé, tak sa jej podarilo dať dole z tej prvej priečky jeden obrovský, aj vtedajší a stále hit.
0: The Beatles od teda pieseň All You Need Is Love musela odísť z tej prvej priečky kvôli Light My Fire piesni The Doors, ktorú si teraz vypočujeme z rádia FM a pripomenieme si teda jej veľké úspechy z roku 1967.

0: knižnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Máte rady krížovky a potrebujete stále niečo lúštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastrojte si cerusky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už dnes v denníkoch SME a Korzár.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Vodohospodári pre nízky stav Dunaja upravili plavebný režim v Gabčíkove. Ukrajina aj Rusko po útokoch hlásia po jednom mŕtvom, ďalší ľudia sú zranení. Dnes má byť prevažne jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Hladina Dunaja je najnižšia za posledné 10 ročia. Dôvodom je dlhotrvajúce sucho. Vodohospodári preto podnikajú potrebné opatrenia. Generálny riaditeľ vodohospodárskej výroby Peter Molda.
7: Aby sme čo najefektívnejšie využívali dostupné množstvo vody, sme okrem iného pristúpili aj k úprave režimu preplavovania lodí cez plavebné komory vodného diela Gabčíkovo. Plavidlá budú preplavované v určených cykloch, čím sa obmedzí zbytočná strata vody pri zachovaní bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky.
6: V Bratislave výška toku spadla na hodnotu okolo 217 cm. V Devíne namerali menej ako 70 cm, pričom bežný priemer sa pohybuje na úrovni 2,5 metra. Slovenský hydrometeorologický ústav neočakáva zrážky ani v najbližších dňoch. Nízka hladina Dunaja komplikuje prevádzku aj atomovej elektrárne Pax v Maďarsku, ktorá bola nútená okamžite znížiť výkon jedného zo svojich blokov. Ruský dronový útok na ukrajinský Cherson zabil jedného muža a ďalších troch ľudí zranil. V Taganrogu v ruskej Rostovskej oblasti zase trosky ukrajinské rakety zasiahli bytový dom a zabili ženu a jedného muža zranili. V ruskom meste Riazaň po útokoch dronov vypukli požiare v niekoľkých priemyselných objektov a 6 ľudí vyhľadal lekársku pomoc, informoval na Telegrame gubernátor Riazanskej oblasti Pavel Malkov. Nespresnil však, o aké objekty ide. V regióne sídli niekoľko veľkých priemyselných podnikov, vrátane ropnej rafinérie a logistického uzla. Najmenej 10 obetí si vyžiadali dnešné údery Spojených štátov a Saudskej Arábie v Iraku, píše agentúra AFP, s odkazom na koalíciu polovojenských skupín Hašd Šabí, čo sú ľudové mobilizačné sily. USA predtým informovali, že zo Saudskou Arábiou podnikli údery proti Iránom podporovaným milíciám v Iraku, ktoré útočili na saudsko-arabské ropné zariadenia. Počet obetí útorkového zemetrasenia na juhozápade Japonska vzrástol na 13. Ďalší ľudia v poničenom nákupnom centre a papierenskom závode sú nezvestní a pátranie po nich pokračuje. Pokračuje premiérka Sanae Takajčiová.
8: Robíme všetko preto, aby evakuované osoby mali čo najlepšie životné podmienky. Koordinujeme úsilie všetkých príslušných ministerstiev a úradov s cieľom zabezpečiť potraviny, pitnú vodu, lôžka z kartónu, toaletný papier a ďalšie nevyhnutné potreby. Od včerajšieho večera tiež zabezpečujeme dodávky potrebného vybavenia do evakuačných centier, ako sú napríklad klimatizácia, mobilné elektrocentrály. Urobíme všetko, čo je v našich silách.
6: Zemetrasenie s magnitúdou 7,1 v blízkosti juhojaponského mesta Kumamoto spôsobilo výpadky elektriny v tisíckach domácností a poškodilo cesty v celom regióne. Záchranári dnes skoro ráno vytiahli 8 ľudí z trosiek čiastočne zrúteného nákupného centra, ktoré zničila explózia. Okolnosti výbuchu vyšetrujú. Na tenisovom turnaji vo Washingtone skončila vo štvorhre už v prvom kole Tereza Mihalíková. S Britkou Watsonovou podľahli japonsko-mexickej dvojici Katová Olmšová 6-1-1-6-9-11. Pre Mihalíkovú bolo podujatie súčasťou prípravy na Grand Slamový US Open, na ktorom by sa mala predstaviť po boku inej Britky Olivie Nicholsovej. Dnes jasno až polojasno, teplota 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore hroní a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 8 hodín 4 minúty.
9: Zelená vlna.
10: Nehoda v Bratislave a v Košiciach, pridávame správy z dopravy. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom do tunela Sitina sa v ľavom pruhu pri pracovisku cestárov zrazilo nákladné auto s osobným. Prejazdný je preto len jeden pruh a v kolóne stratíte pol hodiny. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Košíc Barce na Šebastovce, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime si v kolóne počkáte 15 minút a v smere od jazera na most VZS sa zdržíte takisto 15 minút. 5 až 10 minút čakáte v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky, v Bratislave na Pražskej smerom do centra a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého rovnako smerom do centra. Radar vás nameria na ceste číslo 16 pri Hrhove smerom do Košíc a v Tulčíku na hlavnom ťahu obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor, aby kvapili ich bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Kolegom, ďaká za aktuálne informácie. V tejto hodine si zahráme aj New Archives, ale aj Sejší, ale znieť za slovenskú scénu budú napríklad aj Denír.
11: Spomenieme aj ďalší výborný festival, ktorý sa blíži a rozbehne sa už na budúci týždeň. Festival Popmese v Brne. Nie je to ďaleko, najmä pre vás zo západného Slovenska. Máme pre vás aj viac podrobností a aj vstupenky na toto pekné letné podujatie.
8: Martina, Dominika, pozdravujú, majte pekné ráno aj s Opus King.

0: Rádia FM 820, predtým je Nia Archives, rovnako sa to dá o nej povedať. A zo Slovenska zas pochádzajú pôsobia na domácej scéne Venír, ktorých si zahráme o chvíľu.
1: Predtým si ešte vypočujte Davida Zahradníčka, ten pre vás zbiera tipy na aktivity, ktoré by ste mohli zažiť v týchto dňoch, na kultúrne podujatie, kde by sa vám mohlo páčiť.
2: Infolist FM.
3: Festival Mesiac autorského čítania dnes v Trenčine predstaví tvorbu slovenského umelca Laca Terena a grónskeho básnika a hudobníka Juáka Liberta. Bratislavská časť dnes približí diela grónskej spisovateľky Inger Platov. V hlavnom meste dnes pozývame aj na mestské hradby, kde sa koná večer na hradbách. Súčasťou podujatia bude diskusia o mestskom opevnení a komentovaná prehliadka Kapitulskej ulice. Komentovaná prehliadka verejných umeleckých diel na vás dnes čaká aj v Žiline. Na viacerých žilinských miest tak sa dnes môžete tešiť aj na podujatie Detská noc literatúry a Banskoštiavnická hájovňa dnes premieta film Sirat.
2: Infolist FM.
3: Žilinská nová synagóga dnes hostí diskusiu Ladenie dobrého signálu. Viac o tomto podujatí povie Martina Mesierová.
4: Každú stredu sa môžete osobne stretnúť so zástupcami a zástupkyňami vybraných kultúrnych centier, ktorých atmosféru sme preniesli na výstavu k nám do synagógy. Diskusie budú moderovať redaktorky a redaktor, ktorí museli pod tlakom moci a cenzúry odísť z Rádia Devín. Tentokrát to bude Zuzana Golianová a jej hostia a hostky budú z kultúrnych centier Tabačka, Pink Whale, Akropola a Art Cafe.
3: Diskusia v novej synagóge začína dnes o 17. hodine.
2: Infolist FM.
3: Festival Mesiac autorského čítania zajtra v Trenčine približí diela slovenského spisovateľa Kristiána Lazarčíka a grónskej autorky Debory Hansen-Kleist. Bratislavská časť festivalu zajtra predstaví tvorbu grónskeho umelca Juáka Liberta. Rosenfeldov palác v Žiline si pre vás zajtra pripravil komentovanú prehliadku výstavy Príbehy v kocke. V Trenčine zase pozývame na otvorenie zrekonštruovaného alúvia Orechovského potoka. V nitrianskom Hyde Parku zajtra vystúpi divadlo Kaukliar s predstavením Cirkus naopak. V hlavnom meste zajtra pozývame do dočasného kultúrneho priestoru na vernisáž výstavy Andreji Kalinovej Ten Rus raz odíde, do Edison Film Hubu na premietanie filmu Odisea a následnú diskusiu s profesorom Petrom Pavúkom, ale na čítareniu Červeného raka zase zajtra ponúka snímku Šťastie príde v nedeľu.
2: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Máme 8.31, stredu, 29. júl. Ako to vyzerá na cestách, sa pozrieme o chvíľu, no a potom z Rádia FM hudobne opäť pestro. Aj Miau Lau bude znieť. To je zatiaľ ostatná skladba, ktorú ponúkla Tekutý med, ale pôjdeme aj k takým historickejším kusom. Aj Peter Schilling sa ozve z rána na FM už o niekoľko minút.
1: Zelená vlna.
2: Pokiaľ sa dáte za volant, mali by ste vedieť, že nehoda je na výjazde z Košíc Barce na Šebastovce. Zrazilo sa tam osobné auto s dodávkou, premávku riadi polícia, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V Bratislave sa na diaľnici D2 na moste Lanfrancony v smere do tunela Sitina v kolóne po nehode zdržíte pol hodiny, v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého v smere do centra 10 minút a v Košiciach na moste VSS v smere k Optime 15 a od jazera na most VSS 10 minút. Medzi Pernekom a Rohožníkom po ceste kráča krava, prechádzajte opatrne a na ceste 3. triedy pred Veľkou Čausou smerom z Prievidze sa pri ceste pasú ovce a kozy, aj tam zvýšte svoju pozornosť. Radary merajú vo Žďanoch pri Cintoríne obojsmerne, na ceste 1. triedy pri Hrhove smerom do Košíc merajú aj na viazde do Košíc šace z Čečejoviec a v Túlčíku na hlavnom ťahu v oboch smeroch.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Tak sme dopočúvali Petra Schillinga. Je 8.39 a pozývame na ďalší pekný festival.
1: Tentokrát na Stredné Slovensko. Konkrétne vás pozývame na hudobný festival s dlhoročnou tradíciou. Slobodno, slovenské alternatívne leto.
0: Viac jeden z jeho organizátorov, Juraj Pastorek.
2: V malebnom prostredí Abelovej v KC 153 vás 31. júla až 2. augusta čaká nezabudnutelný ročník festivalu Slobodno, slovenské alternatívne leto. Tešiť sa môžete napríklad na výnimočný český projekt Universal Underground, ktorý prinesie ikonické skladby The Velvet Underground v úprave so Slačikovým kvartetom. Svojím autentickým a dravým prejavom vás dostane pesničkárka Dorota Nvotová a svetovú jazzrockovú fúziu predvedie česko-americké Waking Vision Trio s bubeníkom Martinom Valihorom, ktorý u nás pokrstia aj svoj nový album. Na pódium vystúpi aj charizmatická Lucia Piusi a o hypnotický tanečný zážitok sa postará maďarská legenda Koraj Elek a mnoho iného. Stanovanie, karavany a nádherná príroda Novohradu v cene lístka. Slobodno. Slovenské alternatívne leto. Festival pre slobodných duchov.
0: Piatok sa rozbieha festival Slobodno, na ktorý pozývame aj z Rádia FM.
1: A pozývame vás s dvoma vstupenkami, s ktorými tam môžete vyraziť od nás. studio@radiofm.sk, ak ich chcete, píšte na túto e-mailovú adresu.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Sammy Junior z Rádia FM, o chvíľu aj Vince Staples, ale aj Balb z playlistu Rádia FM. Predtým nás ale ešte Mima zoberie po slovenských kluboch. Chceli by ste si niekam večer vyraziť? Tu všade sa bude dať zabaviť. Music
1: List FM. Dnes bude na bratislavskej Kolibe tajná akcia Dance Therapy 3.0. Výber zo žánru UK Sound si pripravia DJ Herci, In Peace a Piencakos. V Nuspirite vás houseovou selekciou zabaví Kinet. Na hradbách bude hudbu mixovať DJ Trevor Horny. V žilinskom Artfore hudobník Džumelec odohrá koncert k detskej noci literatúry.
2: Mám batok na poklady, mám batok na poklady, mám batok na poklady, mám batok na poklady.
1: Zajtra bude v Košickom kultúrparku znieť hudba od Blanche a jej koncertnej kapely. Stanica Žilina Záriečie na svojej terase privíta hudobníčku Kristinu Mentis. Komorný koncert odohrá v rámci série Malé hudobné štvrtky. Na bratislavskej lodi Pink Whale kapela Corbin Dallas prinesie výber svojich piesní aj skladby z ostatného albumu.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americkí senátori sa dohodli na návrhu zákona o nových sankciách voči Rusku. Rusko odmieta tvrdenia Rumunska, že ruské drony opakovane narušili vzdušný priestor krajiny. Má byť prevažne jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v Spojených štátoch stretol s americkými senátormi, ktorí sa dohodli na návrhu zákona o nových amerických sankciách voči Rusku. Vo stretnutí povedal, že ide o dôležitý signál.
2: Tento zákon je veľmi dôležitý, rovnako ako je veľmi dôležitý tlak na Rusko. Nejde len o peniaze, čiže o to, ako zastaviť financovanie tejto vojny. Je to aj silný signál pre Európu a pre Ukrajinu. Je to veľká podpora pre našich ľudí.
1: Zelenský hovoril so senátormi aj o tom, že Ukrajina potrebuje systémy a rakety na zachytávanie balistických striel. Ukrajina totiž nedokáže sama vyrábať všetko potrebné na zničenie akýchkoľvek hrozieb. Ruské ministerstvo zahraničných vecí odmietlo tvrdenia Rumunska, podľa ktorých ruské drony opakovane narušili vzdušný priestor krajiny. Zároveň oznámilo, že na vyhostenie ruského diplomata z Bukurešti bude reagovať odvetnými krokmi. Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Maria Zacharovová povedala, že Rusko odmieta najnovšie nepodložené tvrdenia. Zinscenované incidenty a ich propagandistická medializácia podľa nej dokazujú snahu rumunského vedenia zakryť katastrofálne dôsledky svojej nezodpovednej podpory kievského režimu. Rumunsko v pondelok oznámilo, že vyhostilo ruského diplomata po opakovaných narušeniach jeho vzdušného priestoru ruskými dronmi. Údery Spojených štátov a Saudskej Arábie v Iraku zabili najmenej 10 členov proiránskej milície. Oblastné veliteľstvo amerických síl CENTCOM oznámilo, že zlikvidovalo balistické strely, ktoré dnes nad ránom vypálil Irán na základne Spojených štátov na Blízkom východe. Neskôr informovalo aj o tom, že USA a Saudská Arábia podnikli údery proti Iránom podporovaným milíciám v Iraku, ktoré útočili na saudsko-arabské ropné zariadenia. Irán vypustil nešpecifikované množstvo rakiet potom, keď Teherán a Washington po každodenných útokoch z minulých týždňov niekoľko posledných dní od vzájomných výpadkov upustili. Spoločnosť Airbus v útorok uskutočnila skúšobný let trvajúci viac ako 24 hodín, a to potom, keď vo Francúzsku pristálo lietadlo A350 z Melbourne, vyvíjané pre rekordné komerčné lety. Špeciálne upravené dopravné lietadlo by malo byť prvýkrát nasadené na priamej linke medzi Sydney a Londýnom od budúceho roka. Tento test predstavuje kľúčový krok v rámci projektu Project Sunrise austrálskej leteckej spoločnosti Qantas, ktorého cieľom je zaviesť najdlhšie komerčné osobné letecké spojenie na svete a zmeniť podobu diaľkovej dopravy odstránením medzipristátia pri cestách medzi Austráliou a Európou. Airbus na tomto stroji vykonáva sériu testov už od júna. Futbalisti Trnavy skončili v pohárovej Európe už v druhom predkole konferenčnej ligy. Po domácej remíze 0-0 nevstrelili gól ani vo včerajšej odvete na pôde CSKA 1948 Sofia. Súboj rozhodol až penaltový rozstrel, v ktorom uspel bulharský tým 5-3, kapitán Erik Sabo.
3: Bojovali sme 90 minút, potom ešte extra time, mali sme aj šance, ale tak keď nedáte góly, tak nemôžete vyhrať a potom ani postúpiť, takže obrovské sklamanie.
1: Dnes bude jasno až polojasno s teplotou 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore hroní a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 9 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Košiciach a kolóny v Bratislave aj v Košiciach. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Košic Barce na Šebastovce, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom do tunela Sitina si v kolóne postojíte 20 minút a 15 minút si počkáte v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalskú. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Pražskej Banskej smerom do centra, v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého takisto smerom do centra a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Radar vás nameria na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc a na výjazde z Lokce na Brezu. Dávajte si na cestách pozor, na vytkvapili ich bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Dobré ráno vám želáme aj ďalej, po správach o 9. teraz máme 9.6 a máme ďalšie veľké plány v ráne na FM-ku.
8: Patrí medzi ne aj ranný vedátor Samo Kovačík sa ozve aj dnes s novým vydaním svojej rubriky a dnes sa bude zamýšľať nad tým, a teda z vedeckého pohľadu, či je voda pre ryby v mori slaná.
7: Zároveň zaznie aj ďalšia ukážka z albumu tohto týždňa. Vyberal kolega Vladimír Potančok, a.k.a. Potkan z hudby sveta. Takže určite si do sveta za týmto albumom aj vybehneme.
8: Fobia Kid a Gleb na úvod.

0: A počúvame si v rádiu FM aj The Smiths, Fobia Kid s Glebom dozneli takisto pred malou chvíľou. No a som už zvedavý na tie odpovede.
1: V Ranomedátorovi bude Samo Kováčik preberať otázku, či je rybám v mori voda slaná.
2: Ranný Medátor FM.
3: Žiť život nie je jednoduché. Napríklad okolitá teplota je nám niekedy studená, cítime, že naše telo sa musí zohrievať, musíme ho izolovať, niekedy nám zase teplo, potrebujeme sa chladiť, na to máme potenie. Položíme si podobnú otázku. Je rybám v mori voda slaná, alebo sú s ňou spokojní? A prekvapivá odpoveď je, že nie. Nie sú s ňou spokojní, rybám je morská voda slaná. V skutočnosti dokonca musia vynakladať pomerne veľa energie na to, aby sa udržiavali v stave nerovnováhy voči tejto slanej vode, ktorá sa nachádza v ich okolí. Dôvod na to je celkom zaujímavý. Historicky by sme čakali, že evolúcia nastaví ryby tak, aby boli akurát vyrovnané s slanosťou prostredia, v ktorom sa nachádzajú, ale zároveň slanosť oceánu je veľmi škodlivá pre fungovanie buniek. Ak by ryby vo svojom vnútri mali takú slanosť, ako má oceán, tak mnohé biochemické mechanizmy, ktoré sa dejú vo vnútri buniek, by jednoducho nefungovali. Prekvapivo, historicky evolučne sa nastavila tá slanosť zhruba na úrovni kde jednej tretiny. A hypotéza k tomu je taká, že jednoducho ryby sa vyjali v nejakej blízkosti sladkých vôd, alebo teda na nejakom mieste, kde napríklad rieky vtekajú do oceánu, takže tam voda nie je úplne tak slaná, ako je v oceáne. Tam sa ich vnútorná slanosť nastavila zhruba na tú jednu tretinu, no a potom, keď sa tieto ryby vrátili do oceánu, ale to naozaj, že vrátili pokojne po miliónoch rokov a do takého hlbokého slaného oceánu, tak jednoducho už si udržali ten rozdiel. Vo vnútri zhruba tretinová slanosť oproti vonkajšiemu oceánu. Nie všetky zvieratá žijúce v oceáne sa s tým vysporiadali rovnako, napríklad žraloky alebo raje majú vo svojom krvnom obehu veľmi veľa iných látok, ako napríklad amoniaku, ktoré tú slanosť ako keby kompenzujú a nemajú tento energeticky náročný disbalans, ktorý musia neustále kompenzovať, ako ryby, ktoré tú sol musia jednoducho odstraňovať zo svojho organizmu, dostávať ju von z tela. Je to aj zároveň celkom zaujímavé kvôli tomu, že to obmedzuje, ako hlboko môžu ryby klesnúť, čím sa nachádzajú hlbšie v oceáne, tým viacej potrebujú molekul tmavého, ktoré bránia ich proteínom pred tým, aby ich tlak zničil a znefunkčnil. A od istej hĺbky jednoducho tú v odzovkách slanosť vo svojich bunkách znova prestanú zvládzať, takže to aj obmedzuje najväčší hĺbkový ponor, ktorého sú schopné ryby. Takže prekvapivo, rybám príde morská voda slaná, nie sú s ňou spokojní, ale tá biochémia za tým je taká, že sa im ani veľmi nedalo inak.
2: Ranný Medátor FM.

0: O 3 minúty bude 9:30 z rádia. Tam vám hráme Weezer a o chvíľu si zahráme aj The Go Team napríklad, ale ešte predtým dáme priestor jednej špeciálnej nahrávke.
1: Aj tí Weezer boli vlastne aktuálni, aj tá nahrávka, z ktorej teraz vyberáme ďalšiu pieseň, patrí k absolútne čerstvým. Ide o album tohto týždňa a vyberal ho Potkan.
2: Album týždňa Lauro Lau.

Laurovi rodičia sa ešte v čase, keď bol puberťák, presťahovali zo São Paulo do Európy za lepším živobytím. Zo severu Talianska sa postupne presunuli do anglického prístavu Brighton, kde ich dieťa začalo svoju hudobnú kariéru. Jeho prvou zastávkou bola dnes už kultová psychedelická kapela Wax Machine, v ktorej hral na gitaru a perkusie a spieval. Táto skupina vydala v rokoch 2020 až 2023 tri albumy. Na prvý samostatný album od Lauro si bolo treba počkať ešte ďalší rok. No a tohto roku sa objavil aj druhý v poradí, z ktorého na dnes vybráme singlovú pesničku s názvom Conclusão.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Lade Selektor a v kombinácii s Tomom Yorkom v Ráne na FM-ku, ale radosť urobili aj The Go Team a pripomíname aj album týždňa z hudby sveta vyberal Potkan. Viac sa o ňom dočítate na Rádiu FM.sk.
1: Rádio FM je festivalové rádio, okrem toho teda, že chodíme na festivaly, mapujeme festivaly, tak prinášame festivalovú atmosféru aj k vám, či už domov, alebo do práce, alebo kdekoľvek počúvate Rádio FM, a to najmä počas víkendov.
2: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.

0: Je streda, čas pokročil, 9.48, počasie sa takisto vyvíja, meteomapka stále žltá, jasné nebo nad celým Slovenskom, ale už je teplejšie, 23 stupňov v Bratislave, 20 na Sliači, 18 v Žiline, aj v Poprade a 23 stupňov v Košiciach.
1: Murbanová Senica aktuálne hlásia najteplejšie 27 stupňov, ale teplota ešte porastie aj počas dňa. Bude naozaj veľmi teplo, 30 až 35 stupňov. V Žilinskom kraji na Horehronie a na východe 25 až 30, k tomu jasno, polojasno a slabý vietor.
0: Aj projekt Lane Juraja Petáka, Stromy N budete počuť v ráne na FM-ku, aj Big Thief si vypočujeme už v najbližších minútach v piesni Simulation Swarm.

0: je Juraj Peták, poznáte ho aj ako člena kapely Purist. Solovo sa realizuje pod značkou Lane a Her doznieva o 9.56.
1: Boli sme tu s vami radi, z Rádia FM pozdravujú Dominika a Martin. Ráno na FM-ku je v závere, vysielanie pokračuje ďalej. Gallagher už prešiel cez štúdio. Vráti sa isto po 10.
0: Snaď.
1: To tu prevezme.
0: Peknú stredu.

se na mě pořád občas myslí, říká si, co

0: kráčali sme spolu ruka v ruke. A ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti troblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď.

10 hodín a 18 minút. Dúfam, že Eurythmics ukludňujú, aspoň to mali v pôvodnom zámere, pretože sa to volá You Have a Place, Chill in My Heart, jedna z ich najlepších pesniček, podľa mňa. Pred nimi nová slovenská skvelá hudba, Hoziem, ešte skôr Muramasa a úplne na úvod to boli Confidence Man, King Gizzard, The Lizard, Wizard, čo vás dnes čaká a nemine v dennom vysielaní. No okrem klasík, ako napríklad náš musicalist, alebo rubrika Kultový album, opäť super fantastický letný mix. A myslím, že vôbec nepreháňam, a ten dnešný sa postará DJ a producent, ktorého si v poslednom čase celkom idem. Slovenský DJ.

10 hodín aj 30 minút, pesnička na strednejšie predpoludne, ako stvorená Tovka, Marlow, Ryanair, Truby, Lucer, Santana a skladba nazvaná prekvapujúco Stuttgart, aj keď tá portugalčina do toho sa viac než hodí. No a myslím, že sa celkom bude hodiť aj predpoveď počasia na dnešný deň, ktorá je viac než slnečná. Mapa Sahara má už slnečná, vlastne aj je. Slnečko je nad každým mestom, ktoré je na tej mape označené. Najvyššia denná dnes 30, momentálne 25 v Bratislave, 20 v Žiline, 23 v Košiciach.

0: Excelentná pesnička, podľa mňa Man, Woman, Chainsaw a ich Nose Dive a pred nimi takisto excelentná pesnička, troška staršia, ale to vôbec nevadilo, Wolf Alice a ich Don't Delete the Kisses. No a excelentnú pesničku si zahráme aj teraz, povedal som si, že táto bude pre Marty, ktoré dnes oslavujú meniny a dostane sa im starého, možno už aj zabudnutého umenia, ktorým kedysi disponoval pán, ktorý sa volal Fatboy Slim, ktorý vie robiť pesničky aj pre komerčný úspech, ale niekedy na to vôbec nemyslí a to vie dopadnúť ešte lepšie.
1: Snake fighting, it's very scary fighting the snake. Really dangerous, so it's really popular at midnight, everybody dancing on street here, everyone with same identity, down there sake is really strong, like a vodka, really dangerous, so everyone get a roll up newspaper set in on fire and the snake fighting. Life fighting.
0: No už milé Martičky, všetko najlepšie, dúfam, že Hadi Král v podaní Fatboy Slima od Underworld poteší.
1: Life fighting midnight, snake fighting midnight, life fighting midnight, snake fighting.

Máme 54 minút, tamto úvod na 60 minútovka, musím povedať, že uletelo veľmi rýchlo. Na záver Michal Skácel, čo je produkt slovenského labelu MyBeat. To je label, o ktorý sa stará človek, ktorý sa postará aj o dnešný Nemix. Hovorím o pánovi, ktorý sa volá Drahoš.

0: knižnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko tento týždeň očakáva novú vlnu horúčav. Prvé výstrahy pred vysokými teplotami začnú platiť dnes popoludní na západe krajiny. Požiare v okolí francúzskeho Bordeaux sa počas noci ďalej nešírili, zásahové zložky ich však stále nemajú pod kontrolou. Dnes prevažne jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Na Slovensko prichádza vlna horúčav, najmä na juhozápade meteorológovia očakávajú aj tropické noci, keď teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia. Zatiaľ Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy 1. a 2. stupňa. V ďalších dňoch sa varovania zrejme rozšíria. Meteorologička Jana Potanková.
2: Od čtvrtku 30. júla prílov teplého vzduchu ešte zosilne a preto je v platnosti už výstraha aj 3. stupňa pre Záhorie a juh podunajskej nížiny. To znamená, že tu sa očakávajú hodnoty teploty vzduchu na úrovni 38 stupňov Celzia. Aj v ďalších dňoch sa očakáva, že bude teplota vzduchu na území Slovenska dosahovať väčšinou 32 až 39 stupňov Celzia. Na severe bude miestami okolo 30 stupňov.
1: Aktuálna vlna horúčav sa skončí pravdepodobne až 6. alebo 7. augusta. Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že prehriatie organizmu môže spôsobiť zdravotné komplikácie, pričom extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok, najmä u rizikových skupín, až k prípadným úmrtiam. Dôležitou zásadou je podľa úradu dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu aj v prípade, že sa nedostaví smet. Treba obmedziť fyzickú aktivitu a minimalizovať pobyt vonku. Ruský dronový útok na ukrajinský Cherson zabil jedného muža a ďalších troch ľudí zranil. Rusko hlási dvoch mŕtvych na okupovanom Kryme a jedného v Taganrogu. Ukrajinská armáda tvrdí, že zasiahla rafinériu v ruskej Riazani, horí aj sklad ruského internetového predajcu Wildberries. Rusko hovorí o zásahu dvoch lodí so zbraňami pre Ukrajinu blízko Odesy. Agentúra Ukrinform napísala, že ukrajinská protivzdušná obrana od utorkového večera do dnešného rána zostrelila 65 z 80 ruských dronov. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že protivzdušná obrana zničila 295 ukrajinských dronov. Ukrajinskí a iránski ministri zahraničných vecí v utorok v telefonickom rozhovore diskutovali o zabránení eskalácie potom, keď Teherán začiatkom týždňa obvinil Kyjev z útoku na iránske plavidlo v Kaspickom mori. Šéf ukrajinskej diplomácie Andrii Sibiha po telefonáte na platforme X napísal, že mal úprimný rozhovor s Abbasom Arakčím, v ktorom zdôraznil, že cieľom Kyjeva je vyhnúť sa zvyšovaniu napätia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v sobotu potvrdil, že Ukrajina uskutočnila ďalekonosné údery v Kaspickom mori proti plavidlám prepravujúcim vojenský náklad spájaný s Iránom. Požiare v okolí francúzskeho Bordeaux sa počas noci ďalej nešírili. Zásahové zložky ich však stále nemajú pod kontrolou. Zameriavajú sa na niekoľko ohnísk pri morskom pobreží aj pri okrajových štvrtiach štvrťmiliónového mesta. Veliteľ hasičov Mathieu Jomán povedal, že s rastúcimi teplotami a zvyšujúcou sa rýchlosťou vetra očakávajú zhoršenie podmienok a možné zosilnenie požiarov.
3: Plus de 2200 sapeurs-pompiers sont toujours déployés sur le terrain.
4: V teréne je 2200 hasičov, ktorí prišli z celého Francúzska. Na zemi aj vo vzduchu nám navyše pomáhajú európski kolegovia. Máme k dispozícii asi 20 lietadiel a vrtuľníkov. Stále sa držíme tej istej stratégie, zasiahnuť rýchlo a tvrdo proti čo len náznaku nového dymu.
1: U nás bude jasno až polojasno, teplota 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore hroní a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Dolnom Kubíne a dlhá kolóna v Bratislave. Poďme na cesty. Na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s nákladným a úsek je obojsmerne neprejazný. Obídete ho cez mesto, kde rátajte s ozdržaním. Nehodu hlásite v obci Hosťovce a cestu hlásite ako neprejaznú. Obídete to cez Zlaté Moravce a Martin nad Žitavou. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec na 65. kilometri pokazený kamión blokuje pravý pruh smerom na tunel Sitina. V tomto smere na moste Lanfranconi navyše pracujú cestári. Dokopy stratíte 3 štvrte hodiny. 10 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Na 18-ke pod Strečnom opravujú vozovku, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 13. hodiny priebežne uzatvárajú. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Galagerom.

tak ak ste náhodou nedávali pred chvíľou pozor, iba opakujem, čo bolo povedané aj v správach. Dnes bude veľmi teplo, nielen dnes, ale aj v najbližších dňoch, takže treba dodržiavať čo? Prísun dobrej hudby a hlavne tekutín. O to prvé sa postaráme my, o to druhé sa starajte vy a nezabúdajte na to. No a Gallagher ešte raz pozdravuje, toto je Jamie XX.

0: 19 minút, myslím, že klavírnych riffov sme si užili celkom dosť v posledných dvoch pesničkách. Allgemeine Musik, najprv z Rakúska, syn veľmi dobrého viedenského právnika, Klaus Waldeck, a pesnička z jeho nového EP, Where Do We Go From Here? No a toto bol Wolfgang Waldbrunn. No a už je streda, to znamená, že sa zvíkendnieva. Takže malý cestovný plán toho, kam sa budete môcť ísť zabaviť, mám pre vás kolegyňa Mima. Music
1: List FM. Dnes bude na bratislavskej Kolibe tajná akcia Dance Therapy 3.0. Výber zo žánru UK Sound si pripravia DJ Herci, In Peace a Piencakos. V Nuspirite vás houseovou selekciou zabaví Kinet. Na hradbách bude hudbu mixovať DJ Trevor Horny. V žilinskom Artfore hudobník Džumelec odohrá koncert k detskej noci literatúry.
2: Mám batok na poklady, mám batok na poklady, mám batok na poklady, mám batok na poklady.
1: Zajtra bude v Košickom kultúrparku znieť hudba od Blanche a jej koncertnej kapely. Stanica Žilina Zariečie na svojej terase privíta hudobníčku Kristinu Mentis. Komorný koncert odohrá v rámci série Malé hudobné štvrtky. Na bratislavskej lodi Pink Whale kapela Corbin Dallas prinesie výber svojich piesní aj skladby z ostatného albumu.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

hlasom všetky lokomotívy aj nástupištia skontrolovala a nikde, a nikde, a nikde.

0: hlboko do minulosti. Až o 50 rokov dozadu sa vrátime aj vďaka kapele, ktorá sa volá Ramones.
1: Kultový album. Debut Ramones bol jednoduchý, šokujúci a prelomový. Ramones neboli ani talentovaní hudobníci, nemali dobrého speváka, ani ako kapela nestali za veľa. Neli ako náhodná partia, ktorú vytiahnete z hociktorej garáže, ale nikto nedokázal byť tak chytlavý a presvedčivý ako Ramones.

Pop music vtedy potrebovala zrejme takto prefackať, potrebovala takúto energiu. Rocková hudba zjemnela, skomplikovala sa a v polovici 70-tok to začínala byť celkom nuda. Raymonds sa chceli vrátiť naspäť ku krátkym 2,5 minútovým piesňam a namiesto toho náhodou vynašli nový zvuk a štýl. Svojou nedokonalosťou ukázali ďalším generáciám kapiel na čele so Sex Pistols a The Clash, že hudbu môže robiť hocikto.

Aj témy ich piesni boli na tú dobu šokujúce. Žiadne peniaze, nepodarené vzťahy, problémy s drogami. Dovtedy sa odvrátenou stránkou života vo veľkomestách nikto v hudbe nezaoberal. Raymonds ju odhalili naplno. Debut Raymonds je skvelý vo svojej jednoduchosti a surovosti. Výrazne ovplyvnil na niekoľko dekád ďalší hudobný vývoj. Dodnes je to zábavné a stručné počúvanie.

0: 11 hodín a 45 minút pred nedávnom boli v Bratislave. A teraz sú v podstate v Bratislave takisto, ale nielen v Bratislave, na celom Slovensku zneli Digitalism a ich Space Invaders z aktuálneho albumu. No a teraz sa budeme venovať veci, ktorá síce aktuálna nie je, ale ak ste ju nevideli, tak si ju pre istotu pozrite už len kvôli tomu zoznamu slávnych hercov, ktorí sa v tom filme objavujú. Juliette Lewis, Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange, a samozrejme ešte Robert Mitchum. A o akom filme rozprávam? Rozprávam o filme, o ktorom sa rozpráva aj v našom aktuálnom vydaní podcastu Pozor Spoiler, ktorý majú na starosti kolegovia Hubinák a Malíček.
1: Ak rátame aj literárnu predlohu, tak Miss Hrôzy vlastne predstavuje príbeh, ktorý máme možnosť poznať v štyroch rôznych verziách, čo je fascinujúce, tak všetky tie verzie fungujú a vlastne vôbec nevadí, že viete, o čom to je, lebo v tomto prípade je naozaj dôležité hlavne to, ako je to urobené.
0: No a v tomto prípade je to urobené celkom dobre. Je to thriller. Ako to skončí, si už nepamätám.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Košický samosprávny kraj poskytne materiálnu aj finančnú pomoc obciam v okresoch Michalovce a Sobrance. Libanončania sa vracajú domov po odchode izraelských okupantov. Zajtra bude jasno až polojasno, 29 až 38 stupňov. Dobrý deň vám želá Elena Koričánska. Prezident Peter Pellegrini dnes v Pekingu rokoval s čínskym premiérom Li Qiangom. Stretol sa tiež s predsedom celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Cao Letim. Okrem iného diskutovali o možnostiach ďalšej spolupráce medzi oboma krajinami. Košický samosprávny kraj poskytne materiálnu, technickú aj finančnú pomoc obciam v okresoch Michalovce a Sobrance, ktoré v pondelok zasiahla silná búrka. Ako informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná, kraj zároveň pomôže miestnym poľnohospodárom so žiadosťami o štátne kompenzácie. Úrad Košického kraja vyzval obyvateľov zasiahnutých obcí, aby vzniknuté škody čo najskôr nahlásili na príslušnom obecnom úrade. Ich včasná evidencia je podľa kraja dôležitým podkladom pri uplatňovaní nároku na finančnú pomoc z odškodňovacích fondov a nadácií. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský konštatoval, že iniciatíva na fronte už nie je v rukách ruského prezidenta Vladimíra Putina. Vyhlásil tiež, že je čas zamerať sa na diplomáciu a obnoviť mierové rozhovory s Ruskom. Na sieti X prezident Zelenský tiež informoval, že rokoval so zástupcami zbrojnej spoločnosti Lockheed Martin, ktorá vyrába systémy Patriot a aj ďalšie zbranie, ktoré Ukrajina používa. Ukrajinský prezident bol tiež na stretnutí v Senáte, na ktorom sa podľa neho zúčastnilo 60 senátorov, teda väčšina členov hornej komory kongresu. Americký senát sa v utorok vyjadril za posilnenie sankcií na ruský energetický sektor. Do obce Zautar al-Garbia na juhu Libanonu sa začali vracať miestni obyvatelia potom, keď sa odtiaľ minulý týždeň stiahla izraelská armáda. Ide o prvý krok v rámci dohody oboch krajín za účasti Spojených štátov, ktorej cieľom je odchod okupačných síl z Libanonu výmenou za odzbrojenie militantného hnutia Hizbalah. Situáciu v obci opísal jej starosta Abed Ezeldin.
2: Vrátilo sa sem už asi 20 rodín a verím, že ich počet bude ďalej rásť. Prítomnosť libanonskej armády nám dodáva pocit bezpečia. Materiálne škody je však ťažké opísať. Všetko je zničené. Zautar al-Garbia je jedna katastrofou poznačená obec.
1: Počet obetí včerajšieho zemetrasenia na juhozápade Japonska vzrástol najmenej na 18. Záchranári ďalej pátrajú po nezvestných v troskách zničených budov. Vizuálny umelec Pavol Truben nazval svoju najnovšiu výstavu v Bratislavskej galérii Atelier 13 Policefália symbolu. V tejto sérii ostáva objekt jeho záujmu v mytologickej faune. Zužuje sa na viachlavého mýtického psa Kerbera, ktorý v gréckej mytológii stráži vchod do podsvetia. Súčasne mu to otvára väčší priestor na hľadanie významov.
3: Ten mýtus je častokrát vnímaný ako niečo fiktívne, čo má ale základ v nejakej histórii a realite. A tam sa dokážem napojiť na súčasný svet, kedy vlastne aj tie informácie, ktoré vnímame, sú častokrát na hranici medzi realitou a fikciou a ten rozdiel sa veľakrát znejasňuje.
1: Výstava v Bratislavskej galérii Atelier 13 bude otvorená do 11. septembra. Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 23 až 13, denná 29 až 34, na západnom Slovensku a na juhu Banskobystrického kraja mimoriadne teplo 34 až 38 stupňov. Na väčšine územia Bratislavského, Trnavského a Nitrianského kraja budú popoludní platiť výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami a bude fúkať slabý až mierny juhovýchodný vietor.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Letný mix FM.
5: 12 hodín a 4 minúty, príjemné popoludne z rádia FM Prime. Počúvate ďalšie vydanie nášho letného mixu. Na ten dnešný sa teším ja a dúfam, že sa

0: 6. a 13.
1: Letný mix FM.
2: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
3: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
4: Festival Beseda, Horse Lords Baltimoreu, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorský pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau, Lau, Siu alebo Tajge. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veseli nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
1: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Progresívne Slovensko sa v súvislosti s plánovaným spojením súkromných poisťovní obrátilo na Európsku komisiu. Požiar na gréckom ostrove Paros sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu. Zajtra bude jasno až polojasno, 29 až 38 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Prezident Peter Pellegrini sa v Pekingu stretol s čínskym premiérom aj predsedom parlamentu. Obe strany potvrdili záujem pokračovať v rozvoji vzájomných vzťahov a spolupráci v obchode, vede či vzdelávaní. Prezident zdôraznil význam parlamentnej diplomacie ako nástroja na budovanie porozumenia aj v časoch medzinárodného napätia. Slovensko podľa neho vníma Čínu ako významného obchodného partnera, najmä keď ide o automobilový sektor.
6: Slovensko je jedna z najotvorenejších ekonomík sveta. Je odkázaná na obchodných partnerov a je dôležité, aby mala veľmi dobré vzťahy v rozpadajúcom sa svetovom poriadku so svetovými veľmocami. A v tomto je naše priateľstvo a dobré vzťahy s Čínou podľa mňa stabilizujúci faktor, ktorý Slovensku na medzinárodnej scéne môže pomôcť.
5: Europoslankyňa Veronika Cifrová-Ostrihoňová z Progresívneho Slovenska a poslanec Národnej rady za PS Oskar Dvořák sa v súvislosti s posúdením transakcie medzi súkromnými zdravotnými poisťovňami Unión a Dôvera obrátia na Európsku komisiu. PS varuje, že prípadné spojenie poisťovní predstavuje riziko pre verejné zdravotné poistenie. Poisťovňa Unión poukázala na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, že slovenské zdravotné poisťovne nie sú podnikateľmi a nevzťahujú sa na ne pravidlá hospodárskej súťaže. Podľa Uniónu v záujme vylúčenia pochybností sa poisťovne v najbližších dňoch obrátia na Európsku komisiu. Poisťovňa Dôvera informuje o tom, že čoskoro bude podaná žiadosť aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Služby spojené s kryptoaktívami môžu v Európskej únii ponovom poskytovať len licencované spoločnosti alebo finančné inštitúcie, ktoré svoju činnosť oznámia. Riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska Roman Fusek vysvetľuje, čo musí licencovaný poskytovateľ spĺňať.
7: Musí mať dôveryhodné osoby a kvalifikované osoby, nemôže to robiť len tak niekto z garáže, bez toho, aby mal preukázanú prax. Kto to chce robiť, musí to robiť čistými peniazmi. To znamená, kapitál, ktorý si na to zohnal, je preverený. V našom prípade zo strany Národnej banky Slovenska. Musí mať stanovené pravidlá na to, ako bude oddeľovať majetok klientov, ako sa o neho bude starať.
5: V celej Európskej únii má aktuálne povolenie poskytovať služby 312 subjektov. Na Slovensku získalo licenciu 6 domácich a približne 150 zahraničných spoločností. Ich zoznam je zverejnený na webovej stránke Národnej banky. Hasičom sa podarilo dostať pod kontrolu lesný požiar na gréckom ostrove Paros v Egejskom mori, s ktorým bojovali celú noc. Hasiči však napriek tomu pre silný vietor v regióne naďalej apelujú na ostražitosť. Zranenia ani zničenia domov neboli hlásené. Slovenské hádzanárky do 18 rokov víťazne vstúpili do majstrovstiev sveta, ktoré sa dnes začali v Rumunsku. V prvom zápase skupiny zdolali Brazíliu o 7 gólov, 32-25, keď v polčase viedli iba o 2. Zajtra čaká na naše reprezentantky súboj s Angolou a v sobotu s Japonskom. Prvé dva týmy z každej skupiny postúpia do hlavnej fázy medzi 16 najlepších tímov. Zajtra má byť jasno až polojasno, nočná teplota 23 až 13, cez deň 29 až 34, na západnom Slovensku a na juhu Banskobystrického kraja mimoriadne teplo 34 až 38 stupňov. Slabý až mierny juhovýchodný vietor. 13 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Neprejazný horský priechod z Bojska aj obchvat Dolného Kubína pridávame správy z dopravy. Na horskom priechode z Bojska sa zrazilo osobné auto s motorkárom a úsek je neprejazný. Obchádzka má približne 90 km a vedie cez Muráň, Helpu a Brezno. Na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s nákladným. Polícia informuje, že aktuálne prebieha vyťahovanie kamióna, ktorý skončil mimo cesty. Úsek je preto opäť neprejazný. Obchádzka vedie cez mesto a rátajte zo zdržaním v oboch smeroch. Na ceste číslo 2 za Kopčanmi smerom na Kúty havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj na ceste číslo 18 medzi obcami Hlinné a Soľ, prechádzate striedavo. 5 až 10 minút sa v kolone zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a v Bratislave na Jarošovej pri cestároch obojsmerne. No a medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Smenom z Česka využite preto výjazd Kúty a smenom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM s Gallagherom.

14 hodín a 12 minút. Super hudba sa k super dňu, myslím, že hodí, a dúfam, že máte super deň. A aj vďaka tomu, že počúvate Rádio FM, dnešné denné vysielanie má pred sebou ešte nejaké desiatky minút. Gallagher pozdravuje, toto bol Christian Loeffler. Tešiť sa môžete napríklad už o chvíľu na náš kultúrny prehľad. A ešte raz príjemné popoludne.

0: 13 hodín aj 20 minút tohto pána chválim, čo sa týka hudby, a chválim ho aj za jeho Insta účet a celkom aj doporučujem. Power je veľký milovník samplovania a keď ho budete sledovať, tak sa dozviete veľa o možno aj vašich obľúbených pesničkách a o zákulisí toho, z čoho sú vlastne poskladané a ako všetko funguje, keď sa to dá dokopy s citom a s rozumom a hlavne s invenciou. Hovorím o samplovaní vlastne. Toľko Power a ukážka z jeho aktuálneho albumu Supersonic. No a tak ako sa Power vyzná v samplovaní, sa kolega David Zahradníček vyzná v kultúre. Nech sa páči náš Infolist.
1: Infolist FM.
2: Festival Mesiac autorského čítania dnes v Trenčíne predstaví tvorbu slovenského umelca Laca Terena a grónskeho básnika a hudobníka Juáka Liberta. Bratislavská časť dnes priblíži diela grónskej spisovateľky Inger Platov. V hlavnom meste dnes pozývame aj na mestské hradby, kde sa koná večer na hradbách. Súčasťou podujatia bude diskusia o mestskom opevnení a komentovaná prehliadka Kapitulskej ulice. Komentovaná prehliadka verejných umeleckých diel na vás dnes čaká aj v Žiline. Na viacerých žilinských miest tak sa dnes môžete tešiť aj na podujatie Detská noc literatúry a Banskoštiavnická hájovňa dnes premieta film Sirat.
1: Infolist FM.
2: Žilinská nová synagóga dnes hostí diskusiu Ladenie dobrého signálu. Viac o tomto podujatí povie Martina Mesierová.
3: Každú stredu sa môžete osobne stretnúť so zástupcami a zástupkyňami vybraných kultúrnych centier, ktorých atmosféru sme preniesli na výstavu k nám do synagógy. Diskusie budú moderovať redaktorky a redaktor, ktorí museli pod tlakom moci a cenzúry odísť z Rádia Devín. Tentokrát to bude Zuzana Golianová a jej hostia a hostky budú z kultúrnych centier Tabačka, Pink Whale, Akropola a Art Cafe.
2: Diskusia v novej synagóge začína dnes o 17. hodine.
1: Infolist FM.
2: Festival Mesiac autorského čítania zajtra v Trenčíne približí diela slovenského spisovateľa Kristiána Lazarčíka a grónskej autorky Debory Hansen-Kleist. Bratislavská časť festivalu zajtra predstaví tvorbu grónskeho umelca Juáka Liberta.

0: Rosenfeldov palác v Žiline si pre vás zajtra pripravil komentovanú prehliadku výstavy Príbehy v kocke. V Trenčíne zase pozývame na otvorenie zrekonštruovaného alúvia Orechovského potoka. V nitrianskom Hyde Parku zajtra vystúpi divadlo Kaukliar s predstavením Cirkus naopak. V hlavnom meste zajtra pozývame do dočasného kultúrneho priestoru na vernisáž výstavy Andreji Kalinovej Ten Rus raz odíde, do Edison Film Hubu na premietanie filmu Odisea a následnú diskusiu s profesorom Petrom Pavúkom, ale na čítareniu Červeného raka zase zajtra ponúka snímku Šťastie príde v nedeľu.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: informáti. Ale ešte predsa len niekoľko informácií a pesničiek ostáva. Apropo, toto boli brazilský Drum Magic a my ideme do kina, ideme do Banskej Štiavnice, kde sa koná festival 4 živly a ten je tento rok v exkluzívnom podaní filmov na tému generácie. No a viac už Barbara Vojtošáková. Film
1: FM. O vzájomnom vzdialovaní sa generácií počúvame čoraz častejšie. Štyri živly sa aj preto rozhodli venovať svoj 28. ročník práve téme generácie. Výberom filmov i z prievodných podujatí chcú vytvoriť medzigeneračný dialog. Hovorí PR manažér a dramaturg festivalu Peter Gašparík.
2: Sme veľmi radi, že pri téme generácia môžeme uviesť v slovenskej distribučnej predpremiére snímku Hlavička, ktorá je Slovensko, Chorvátsko, Slovinsko, Lotyšsko, srbskou koprodukciou. Množstvo krajín sa podielalo na vzniku veľmi zaujímavého filmu o skupinke detských detektívov, takže budeme mať možnosť vidieť detských hrdinov a hrdinky v pozícii, ktorá je možno typickejšia pre inú generáciu a uvidíme, či sa im podarí vypatrať prípad zmiznutých rodičov.
1: Rôznorodosť bude zastúpená aj tvorbou a výpovedou viacerých filmárskych generácií. Môžete sa tešiť napríklad na film Taká zvláštna rodinka režiséra Wesa Andersona, dokumentárny film Plus minus 90 režiséra Mareka Kuboša, či adaptáciu románu Virginie Woolfovej Orlando režisérky Sally Potter.
2: Náš festival nestojí na premiérach, ale prinášam aj filmy archívne, nejaké kultové záležitosti a podobne, takže my si tam naozaj často vnášame srdcovky, ktoré by sme boli radi, aby to divadstvo videlo v rámci štyroch živlov. No, tak som niektoré prinesol aj ja, niektoré ešte slovenské publikum nemalo možnosť vidieť, respektíve ak malo, tak iba raz. A ja z takých by som vypichol napríklad poľskú snímku Ministranti, čo je taká dramedy, komédia, dráma o najmladšej generácii veriacich, o ministrantoch, o pár tých chlapcov v malom meste, ktorá sa rozhodne vziať spravodlivosť do vlastných rúk a začne rozdeľovať peniaze, ktoré teda boli vyzbierané cirkvou a začne ich poskytovať ľuďom, o ktorých si myslí, že naň majú nárok. Vyplynie z toho množstvo humorných situácií, samozrejme téma je to pomerne vážna, takže sa dočkáme aj istého morálneho ponaučenia, ale všetko je to veľmi filmársky kvalitným spôsobom spracované a myslím, že tento film určite bude jedným z highlightov štyroch živlov minimálne pre mňa.
1: Hovorí PR manažer a dramaturg festivalu Peter Gašparík. Okrem filmového programu štyri živly prinesú aj program pre deti, tematické diskusie, koncerty, medzigeneračný vedomostný kvíz či obľúbenú nočnú cestu lesom. Srdečne vás pozývame na letný filmový festival štyri živly, ktorý sa uskutoční už budúci víkend v Banskej Štiavnici.

0: kapelu, ktorá o letnú náladu vie vyrobiť veľmi rýchlo a zároveň je to pozvánka k počúvaniu našej super relácie Nová hudba, ktorej veríme, a tu môžete počúvať každý pondelok a štvrtok medzi 18. a 20. hodinou. Včera tam zazneli aj Tito Nový Roosevelt. No a mám pre vás ešte jedno upozornenie a to sa bude týkať najbližšieho víkendu.
1: Užite si leto s festivalovým rádiom

0: na leto ako stvorenú.
1: Drum and bassové hlavičky sa teda môžu tešiť na víkend a posledné upozornenie sa týka relácie, ktorá príde už o nejakých 10 minút a tá sa volá Popo FM a na vás sa už teší Lucia a majte sa pekne.

0: osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je 8. Petie a 7. Kristina Mentis. Novinka číslo 1, Ovarius a Trilobit, Girl, I'm Not Your Friend. Šiestý Mišino, piaty priestor a štvrtá Katarzia. Novinka číslo 2 je od Nereu, volá sa Melting Point. Tretia Sil, druhý Blame Your Jeans a víťazia Sam Hendrich. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnúť môžete opäť do stredy do polnoci a vypočuť si potom osmičku v nedeľu po 19.
0: Osmička.

0: Breathe deeper. Daydreamer.
1: Daydreamer a Menswear u nás v Rádiu FM. Už sú 2 minútky po 14. A to znamená, že sa začína dnešné Popo FM. Z toho stredajšieho vydania vás pozdravuje Lucia. No a až do 18. budem spolu s vami. Okrem iného budeme cestovať, keďže je streda. V stredy vám v Popo FM vždy ponúkame našu cestovateľskú rubriku Na ceste FM. No a dnes sa vyberieme na 40 dní do buddhistického kláštora. Tak si to určite nenechajte ujsť. Pozdravujem.
2: Popo FM.

Počúvate Rádio FM a aj smutné správy sa k nám dostávajú. Autor skladby, ktorá práve doznela, francúzsky producent a DJ Kavinsky, zomrel vo veku 50 rokov. Tá skladba Night Call je známa aj a možno predovšetkým vďaka legendárnej filmovej snímke Drive z roku 2011. Nuž, a žiaľ, to nie je všetko, pretože dostali sme aj informáciu, že pri dopravnej nehode zahynul pesničkár Glenn Hanzard, ktorý svojho času koncertoval aj na Slovensku. My si ho teraz pripomenieme v Popo FM skladbou, za ktorú spolu s Markétou Irglovou získal Oscara.

0: Fantastická domáca spolupráca Mosajkra a Nike Walls. Títo slovenskí hudobníci sa spojili, no a vznikla pieseň Truly, ktorú ste počúvali krátko pred pol treťou zo stredajšieho Popo FM. O malý moment máme pre vás ďalšiu ukážku z nášho aktuálneho albumu týždňa, ale okrem toho bude znieť aj Vojtík alebo Stereo MCs a ich veľký hit Connected, tak si to nenechajte ujsť.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
1: Rádio FM.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Bez chochmesu.
4: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
4: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
3: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
3: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Za tebou a Vojtík u nás v Rádiu FM minulý týždeň odohral naozaj krásny koncert spolu s Ninou Kohout. Predtým sme sa aj tu v Popo FM osobne porozprávali a vraj sa môžeme možno na jeseň, prípadne v zime tešiť na nejakú novú tvorbu od tohoto talentovaného slovenského hudobníka. Teraz sa presunieme do zahraničia, pretože sa ideme venovať nášmu aktuálnemu albumu týždňa. Ide o novinku od Lauro, no a túto nahrávku pre vás vybral kolega Potkan.
1: Album týždňa Lauro Lau.

Laurovi rodičia sa ešte v čase, keď bol puberťák, presťahovali zo São Paulo do Európy za lepším živobytím. Zo severu Talianska sa postupne presunuli do anglického prístavu Brighton, kde ich dieťa začalo svoju hudobnú kariéru. Jeho prvou zastávkou bola dnes už kultová psychedelická kapela Wax Machine, v ktorej hral na gitaru a perkusie a spieval. Táto skupina vydala v rokoch 2020 až 2023 tri albumy. Na prvý samostatný album od Lauro si bolo treba počkať ešte ďalší rok. No a tohto roku sa objavil aj druhý v poradí, z ktorého na dnes vybráme singlovú pesničku s názvom Conclusão.

0: Legendárny Suede zneli z éteru Rádia FM. Oni vydali minulý rok svoj už 10. štúdiový album, ale to im zjavne nestačilo a na radosť fanúšikov len nedávno zverejnili rozšírenú verziu tejto nahrávky. No a sú na nej samozrejme tie pôvodné skladby, demo nahrávky a tiež nový nevydaný materiál. A presne do tej poslednej menovanej kategórie patrí pieseň, ktorá znela doteraz zo stredajšieho Popo FM Emotionally Unavailable. My sa teraz zameriame na ďalšie hudobné správy a ďalšie hudobné novinky, ktoré sú pre vás pripravené už v tejto chvíli. Slovo má Nika.
1: Hudobné správy FM.
2: King Gizzard and the Lizard Wizard lenedávno ohlásili vydanie tentokrát elektronickej štúdiovky, predstavili z nej aj ďalší single. Album Alien Metal podporili titulnou skladbou. Nikdy predtým sme nezahodili toľko materiálu ako pri tomto albume. Vznikli celé albumy, celé hudobné svety, ktoré sme vymysleli, vytvorili, nahrali, potom zmazali a začali odznova, uviedla k albumu samopravdu.

0: sú už tento piatok späť s novým albumom. Tesne pred vydaním ho podporili aj čerstvým singlom. Z albumu The New World si môžete vypočuť spoluprácu s Lori Anderson na skladbe You and Your Dog.
1: I remember noticing how I'd been squinting because I'd forgotten my sunglasses. Everything got kind of blurry.

0: Cranes a Jewel krátko pred 15. stredejšom Popo FM v Rádiu FM. No my uzatvárame tú prvú hodinu, ale už teraz sa môžete tešiť na tú ďalšiu, pretože v nej sa bude cestovať, a to konkrétne do buddhistického kláštora, kde 40 dní strávil dnešný host na ceste FM. Zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.

0: na leto ako stvorenú. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Strana SAS poukazuje na rastúce ceny palív, navrhuje znížiť spotrebnú daň. Podpredseda Ruskej bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev popiera tvrdenia Ukrajiny o možnej mobilizácii v Rusku. Zajtra bude jasno až polojasno, 29 až 38 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. SAS poukazuje na rastúce ceny palív. Karol Galek upozorňuje, že viac ako polovicu z toho, čo ľudia zaplatia na pumpe, si zoberie štát.
2: Na Slovensku sa mesačne spotrebuje 250 miliónov litrov pohonných hmôt. V prípade, ak cena stúpne napríklad do 10 centov, tak štát si za ten mesiac vyberie 6 miliónov eur na DPH viac. Každý jeden mesiac. Ročne je to asi 70 miliónov eur.
1: Strana navrhuje znížiť spotrebnú daň, ktorá pri benzíne tvorí asi 30%. Premiér Robert Fico zo Smeru SD v minulosti odmietol znižovanie spotrebnej dane na pohonné látky, pretože na to podľa neho v čase konsolidácie nie je priestor. K cenám pohonných látok sa nedávno vyjadril aj vo videu na sociálnej sieti.
3: Oceňujem permanentný dialóg vlády s rafinériou Slovnaft. Ten zabezpečuje, že patríme medzi krajiny, ktoré napriek enormne zložitej situácii držia ceny pohonných hmôt pod primeranou kontrolou.
1: Podpredseda Bezpečnostnej rady Ruska Dmitrij Medvedev reagoval na vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyhlásením, že Rusko má vojakov dosť a žiadna mobilizácia sa nechystá. Volodymyr Zelenský s odkazom na spravodajské služby povedal, že Kremeľ zvažuje hromadne povolať mužov po septembrových voľbách do štátnej dumy. Podľa západných tajných služieb prišlo od začiatku invázie na Ukrajinu o život alebo sa pre zranenia stiahlo z boja už takmer 1,5 milióna ruských vojakov. Moskva odhady opakovane popiera, hovorí Dmitrij Medvedev.
4: Počas prvých 6 mesiacov tohto roka podpísalo kontrakty s armádou 200 tisíc ľudí a ďalších vyše 16 tisíc sa prihlásilo ako dobrovoľníci. Jednotky obsluhujúce drony majú 40 tisíc nových členov a toto tempo nepoľavuje. Znamená to, že potreby ozbrojených zložiek sú naplnené.
1: Nemeckí politici po sobotnejšom islamistickom teroristickom útoku v Berlíne hľadajú spôsob, ako brániť radikalizácii prevažne mladých moslimov. Primátor hlavného mesta Kai Wegner navrhol podporiť výučbu islamu na školách. Ministerka pre mládež Karin Prínová chce vyčleniť peniaze navyše na tzv. Deradikalizačné programy. 21-ročný Nemec libanonského pôvodu Abdul Balút v sobotu zautočil na ľudí v parku blízko manifestácie za práva komunity LGBTI+. Zabil jednu ženu, 31 ľudí zranil. Polícia ho neskôr zastrelila. Ozbrojené sily Slovenskej republiky sa na sociálnej sieti poďakovali vojenským aj civilným hasičom, ktorí včera zasahovali pri požiari trávnatého porastu v priestore leteckej strelnice na základni Malacky Kuchyňa. Požiar, ktorý mal vzniknúť pri cvičení, neohrozil obyvateľov ani žiadne objekty a pri udalosti nevznikli žiadne materiálne škody. V priestore je na teraz podľa ozbrojených síl iba niekoľko lokálnych ohnísk, ktoré sú pod neustálym dohľadom zasahujúcich jednotiek. Naša cyklistka Viktória Chladoňová sa nedostala do nominácie týmu Visma Lease e-bike na ženskú verziu Tour de France. Piata edícia prestížneho podujatia odštartuje už v sobotu v Lausanne a vyvrcholí o týždeň v nedeľu v Nice. Rovnako ako v lani bude mať 9 etáp vrátane individuálnej časovky a dvoch náročných horských etáp. Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 23 až 13, denná 29 až 34, na západnom Slovensku a na juhu Banskobystrického kraja mimoriadne teplo 34 až 38 stupňov, slabý až mierny juhovýchodný vietor. 15 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
6: nehody na Orave, kolóny v Ružomberku pokračujeme s dopravou. Na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s nákladným, premávku riadi polícia. Za Brezou smerom na Zakamenné sa pri odbočke na Krušetnicu zrazilo auto s motorkárom. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte pol hodinu, v Zivachnovej si popčkáte asi 10 minút, rovnako sa zdržíte v Bratislave na Jarošovej pri cestárskom pracovisku v oboch smeroch, vo Zvolene na Lúčeneckej ceste smerom na Zvolenskú Slatinu a 10 minút čakáte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom prebieha príprava na automobilové preteky, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Rýchlosť si postražte na severnej D1 za Prešovom smerom do Popradu a merajú aj na vjazde do Stropkova Schodče. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, Bezpečne a plný nula.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Radio FM. Popo FM.
8: Pekné popoludne z Rádiom FM, je streda 29. júli, krátko po 15. O chvíľu budeme cestovať v rámci Na ceste FM. 40 dní v buddhistickom kláštore. Toto absolvoval dnešný host Na ceste FM a už o malý moment nám prezradí, aké to celé bolo, tak zostaňte naladení. Lucia vás pozdravuje.

0: Tokyo Tea Room ste počúvali z Rádia FM v piesni All Night. No a my teraz strávime 40 dní v buddhistickom kláštore, aspoň teda prostredníctvom rozprávania v rubrike Na ceste FM.
1: Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Na ceste FM.
0: Pekné popoludne v tejto chvíli želám už Zuzke Čaprnkovej, autorke rubriky Na ceste FM, ktorá každú stredu po 15. pre vás pripravuje zaujímavé cestovateľské rozhovory. Zuzka, ahoj, vitaj.
2: Ďakujem, Lucia, ahoj.
0: No tak kam sa dnes vyberieme, čo nás čaká?
2: Dnes to nebude až tak cestovanie po zemi, ale vyberieme sa na cestu do hlbín mysle a môjim hosťom je teda lekár, sprievodca, cestovateľ a milovník filozofie Michael Škrek a on sa podelí o svoju osobnú skúsenosť z pobytu v buddhistickom kláštore v Nepále. Michal absolvoval intenzívny kurz, známy ako November Course, počas ktorého sa venoval štúdiu buddhistickej filozofie, meditáciám, diskusiám a aj rôznym kontemplatívnym praktikám. A Michal v rozhovore porovná Theravada buddhizmus, ktorý je rozšírený v juhovýchodnej Ázii, s tibetským buddhizmom. Podeli sa aj o to, čo si z tejto skúsenosti odniesol do vlastného života a približí, ako vlastne vyzeral denný režim v kláštore.
3: Bolo to 40 dní v kláštore, kde sme vlastne žili tak, že sme dodržiavali sľuby, ktoré dodržiavajú aj mnísi.
2: A ty si teda študoval tibetský buddhizmus a prečo práve v Nepále?
3: Mňa zaujímal buddhizmus. Ten tibetský sa mi veľmi páčil obrazovo. Tá vizuálna stránka, tie obrazy, tie tangka obrazy, ktoré oni majú, tie mandaly, ktoré sršia tak libidinosne farbami, to bolo pre mňa niečo také, že ma to volalo. Tak som to teda chcel preštudovať. Predtým som mal skúsenosť s Theravada buddhizmom, čo je z juhovýchodnej Ázie.
2: A vedel by si to teda porovnať?
3: Theravada buddhizmus je viac zameriava na individuálny kontemplatívny život, čiže tam je viac meditácie v sedeniach, čiže tá meditácia, ktorú považujeme za meditáciu. Ale tibetský buddhizmus je veľmi altruistický, celý život má byť meditácia. Čiže tam je tá služba bližnému a ten život plný súcitu a múdrosti. To sú vlastne dva piliere tibetského buddhizmu a buddhizmu ako takého. Súcit a múdrosť, ktoré musia byť v balanci. Toto je cesta, ktorá keď sa plynie, tak vedie k osvieteniu alebo k nirváne.
2: Ako vyzeral ten samotný kurz? Ako vyzeral tvoj život v kláštore počas 40 dní?
3: Tak mohli sme rozprávať, ale bolo to len v určitú časť dňa, čiže od obeda do 7. večera. Mali sme aj nejaké diskusné semináre, v ktorých sme vlastne rozoberali témy, ktoré nás učili v daný deň. Učili nás rôzni učitelia. Mali sme základnú učiteľku, ktorá bola austrálska mníška, ktorá samozrejme tam žije dlhé roky v tom kopáne. Potom sme mali rôznych lektorov alebo iných mníchov, aj Tibetanov, aj Nepálcov, ktorí nás učili nejaké špecifické veci. A taktiež súčasťou bola okrem výuky aj meditácia. To boli 2x 45 minút. A je to veľmi, veľmi zaujímavý typ meditácie, veľmi iný, jak ktorá má Theravada. Sa to volá analytická meditácia. A táto analytická meditácia nefunguje tak, že vypníme tú myseľ, ale nasmerujme myseľ, aby nám pomohla k tomu, aby sme našli riešenie na naše problémy v rámci buddhistickej filozofie. Čiže keď si na niekoho nahnevaný, medituješ nad tým, je určitý text, ktorý sa volá Lamrim a tento sa používa. Vlastne určitými otázkami človek medituje a snaží sa nájsť pôvod tej emócie, toho stavu a na základe z toho sa potom vie z toho vymaniť.
2: A je niečo, čo by si možno chcel zazdieľať, že na čo si prišiel do svojho osobného života?
3: Tak mne sa strašne páčilo to, aký dôraz pokladajú na súcit, nie len k iným bytostiam, ale aj k sebe samému, lebo vlastne tam to začína, myslím. Keď nemáme súcit k sebe samému, je veľmi ťažké mať súcit k iným, alebo to môže byť potom mylný súcit. Napríklad aj keď počas meditácie alebo počas života urobíme necnostnú aktivitu alebo necnostný akt, napríklad nejaká agresia alebo nahnevame sa, tak objať sa, brať sa so súcitom, že OK, som len človek, je na mne, ako s tým naložím, pozrieť sa na to, uvedomiť si to, byť v súcite s vlastným utrpením, ktoré je príčinou toho aktu, s ktorým nerezonujeme. Takým štýlom vlastne človek vie kráčať tým životom, aby som povedal, zdravšie a harmonickejšie.
2: A ako vyzeral tvoj bežný deň od zobudenia po spánok?
3: Vstávali sme o 5:00, 5.30 boli prostrácie, tie boli dobrovoľné. Prostrácie, to je taký ten typický tibetský typ kláňania sa. Je to vlastne aj fyzické cvičenie, ale aj spirituálne cvičenie, ktorým praktizujúci vzdáva ako keby pokoru tej realite a má to viesť nejak aj k skromnosti. A ten tibetský buddhizmus je veľmi zaujímavý tým, že tam boli aj iné praktiky, ktoré sme mali počas dňa, samozrejme okrem tých prednášok. A to boli rôzne vizualizácie alebo spevy mantier. Čiže mantra to je ako keby sú nejaké energetické slabiky alebo energetické slova, ktoré majú, oni veria, vplyv na to, aby vedeli meniť stav vedomia. Čiže vlastne väčšinou to sú také nejaké silno vibrujúce hlásky, ktoré môžu podľa mňa aj z vedeckej perspektívy ovplyvniť tie vlnové dĺžky, na ktorých funguje mozog a jeho aktivita.
2: A ďalej, čo nasledovalo?
3: Potom sme tam mali tú diskusnú skupinu. Polka dňa bola v tichu a polka dňa bola, keď sme rozoberali a analyzovali všetko, čo sme sa naučili alebo vstrebali počas toho dňa.
2: A stretol si tam nejakých zaujímavých ľudí?
3: Áno, áno, bolo to veľmi zaujímavé, lebo tam boli 200 ľudí z 50 krajín sveta. A boli tam začiatočníci, boli tam veľmi pokročilí učenci, boli tam ľudia, ktorí boli veľmi racionálni ateisti, boli tam veľmi, veľmi pobožní, veľmi takí ritualistickí ľudia. Veľmi krásna diverzita tam bola a strašne pekné to bolo.
0: Michal Škrek je dnešným hosťom na Ceste FM. Rozprávala sa s ním Zuzka Čaprnková a ešte nás čaká druhá časť rozhovoru. Čo nám prezradí náš dnešný host, Zuzka?
2: No, Michal Škrek nám ešte prezradí, aká praktika ho na kurze prekvapila, aj keď bol voči nej spočiatku veľmi skeptický.
0: No, ale ešte predtým si zahráme a kolega Potkan, ktorý nám vždy pomáha s hudbou na Ceste FM, tak ten pre vás vybral nahrávku tibetských mníchov z kláštora v Indii, ktorá vznikla na festivale vo Francúzsku.

0: Takýto podmanivý hudobný typ nám posunul náš kolega Potkan, ktorého program Hudba Sveta FM si môžete aj dnes večer vypočuť u nás v Rádiu FM. No a my teraz pokračujeme v našej pravidelnej cestovateľskej rubrike Na ceste FM a túto rubriku vám prinášame vždy takto v stredy po 15. Pripravuje ju Zuzka Čaprnková, ktorá je tu stále spolu so mnou. Zuzka, tak vráťme sa k dnešnému tiež veľmi zaujímavému a podmanivému rozhovoru.
1: Rozprávame sa s Michailom Škrekom, ktorý má za sebou kurz tibetského buddhizmu v Nepále a tento kurz sa teda nazýva November Course a prvýkrát sa konal v roku 1971 a odvtedy privítal tisíce ľudí z celého sveta. No a Michail Škrek nám v druhej časti rozhovoru ešte približí aj históriu kurzu od jeho založenia. Dozvieme sa aj to, čo treba splniť, aby sa človek mohol zúčastniť, aj prečo boli v kláštore prítomné aj deti. Teraz sa ale ešte vrátime k tomu, akých ľudí Michail Škrek na kurze stretol.
2: Tak stretol som jedného chlapíka z Nového Zelandu, ktorý robil masky pre pána prsteňov, čiže on videl tie bitky naživo, taký zaujímavý človek. Potom tam boli veľa Indov, čo je veľmi zaujímavé, že ako z hinduizmu išli na buddhizmus. Bol tam dokonca jeden Rus, ale on bol Buriat, či taký azijský Rus. Oni sú tam tiež buddhisti, takže on bol veľmi seriózny v svojej praktike, s nikým nerozprával počas celého mesiaca.
1: Na takýto kurz sa môžem len prihlásiť a ísť, alebo musím niečo splniť, aby som tam mohla sa zúčastniť?
2: Môžeš sa prihlásiť a ísť. Limit je len miesto, ale väčšinou sú tieto kurzy momentálne prístupné, čiže sa to dalo. Jediné, čo je na tom ťažké, je proste nájsť si ten mesiac zo života. Ja som tam trávil ešte potom 10 dní a tam bol tzv. Lamrim Retreat, čo bol vlastne meditačný pobyt v tichu a bolo to veľmi, veľmi super, lebo som vlastne všetky tie poznatky a informácie mohol vstrebať lepšie počas meditácie a lepšie to integrovať do môjho denného života. To veľmi zmenilo tú perspektívu, lebo keď tam človek je ten mesiac so zaujímavými ľuďmi, tak mňa osobne to lákalo sa s nimi zhovárať a filozofovať namiesto toho, aby som sa ponoril do seba a hlbine sa nejak uzemnil v tom učení, ale je to každého individuálna záležitosť. Ako vravím, ten Buriat, on celý čas bol vlastne v introspekcii.
1: A počas svojho pobytu, teda bol si v kláštore 40 dní, prišiel si do kontaktu aj s mnichmi z Nepalu?
2: Áno, prišiel som do kontaktu aj s lokálnymi mnichmi. Sú to veľmi šťastní ľudia. Toto je to najviac, čo ma prekvapilo, je tá energia, ktorú sršia títo mnísi a veľmi veľa humoru používajú vo svojom živote a vo svojom diskurze a nad všetkým sa vedia zasmiať. Čiže ten tibetský buddhizmus dosť pracuje s humorom a brali všetko s takou ľahkosťou a nadhľadom. Nevidel som v nich takú ťažobu a trápenie sa kvôli takým hlupostiam, jak tu nás zvykneme v Európe.
1: Ty si mi spomínal, že v kláštore boli prítomné aj deti.
2: Boli tam aj deti. Toto je jeden spôsob, ako chudobnejšie nepálske rodiny, ktoré nemajú peniaze na školu, využívajú buddhistické kláštory na to, aby vzdelali svoje deti. Čiže oni pošlu svoje dieťa vo veku 5-6 rokov, tam ho vlastne vychovajú v princípoch tibetského buddhizmu. Potom sa môžu rozhodnúť, veľmi veľa z nich po dokončení vzdelania odíde späť do sekulárneho života a neostanú mnísi, ale niektorí aj ostanú. Čiže toto je taký spôsob, ako vedia mať zadarmo vzdelanie a predpokladám, že dobré vzdelanie, keďže tibetský buddhizmus je veľmi známy tým, že kladie dôraz na výučbu, hlavne táto škola Geluk, to je vlastne škola, do ktorej patrí aj Dalaj Lama. Dokonca som sa tam stretol aj s jedným malým chlapcom, ktorý bol údajne nejaký inkarnovaný lama, tak mi dal červenú stužku na ruku ako požehnanie.
1: Kurs, na ktorom si bol, sa volá November Course. Aká je za týmto história?
2: No to je veľmi, veľmi zaujímavá história. Existovali dvaja významní lamovia, Lama Ješe a jeho žiak Lama Zopa. Lama Ješe bol z Tibetu, migrant. Potom, čo vlastne Čína ich reprimovala, slobodu tibetského buddhizmu v Tibete. Väčšina takých veľkých lamov odišla do Nepálu, medzi nimi aj Lama Ješe. A náhodou niekde v Darjeelingu stretli jednu veľmi známú ruskú princeznu, ktorá patrila do Hollywoodu a ona bola vyhoretá po hollywoodských kokainových večierkoch a orgiastickom živote. Mala v duši nejaké prázdno, ktoré proste chcela naplniť a zrazu sa zjavil tam Lama Ješe a Lama Zopa. Oni boli jej učitelia a ona sa rozhodla zafinancovať a tak vznikol vlastne monastér Kopa.

0: A tento novembrový kurz už funguje 10 ročia každý rok a je to taký veľmi základný typ kurzu, čiže tam môže ísť aj začiatočník a je to veľmi pekné, príjemné približenie sa do sveta buddhizmu a tibetského buddhizmu.
1: Je nejaký zážitok z tohto kurzu, ktorý by si chcel zdieľať?
0: Mňa strašne prekvapil spev mantier a ja som ako bol veľmi skeptický ohľadom spevu, ale som sa rozhodol to skúsiť ako naplno a odovzdať sa tomu. Bol som veľmi prekvapený, ako silno tá praktika tej zdieľanej mantry, ktorú naraz recituje alebo spieva 200 ľudí, jak to vibrovalo vo mne, že asi 1 alebo 2 minúty po recitácii, ktorá trvala možno 30 alebo 40 minút, tak som cítil taký veľmi slastný pocit v tele, také rozvibrovanie celého tela. Toto ma tak veľmi prekvapilo.
2: Michal Škrek rozprával o svojich 40 dňoch v buddhistickom kláštore. No a tento rozhovor pre vás pripravila Zuzka Čaprnková. Zuzka, veľmi zaujímavé rozprávanie. Ďakujem ti na dnes a samozrejme na Ceste FM vám prinesieme opäť o týždeň v stredu po 15.
3: Vidíme sa a počujeme sa budúci týždeň. Ahoj, Lucia.
2: Čau.
4: Na Ceste FM. Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku.

0: Tak sme sa rozhýbali s Fulcrumom, tak to v stredu popoludní na nás vybalil Manuelu a čo iné sme mali robiť, ako sa rozhýbať. Veríme, že vám dobre padla táto pesnička, no a prídu aj ďalšie, ktoré by vás mohli potešiť. V Popo FM si už o chvíľu dáme Siu, zaznie aj Bayon alebo Gorillaz, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio.
4: Osmička.
5: V slovensko-českom rebríčku je 8. Petie a 7. Kristina Mentis. Novinka číslo 1, Ovarius a Trilobit, Girl, I'm Not Your Friend. Šiestý Mišino, piaty priestor a štvrtá Katarzia. Novinka číslo 2 je od Nereu, volá sa Melting Point. Tretia Siu, druhý Blame Your Jeans a víťazia Sam Handwich. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnúť môžete opäť do stredy do polnoci a vypočuť si potom osmičku v nedeľu po 19.
4: Osmička. Rádio FM.

0: stredu popoludní ste v spoločnosti Rádia FM a doteraz aj slovenskej hudobníčky Siu. Toto bola aj pieseň Advice From Me Now. Už čoskoro inak Siu zverejní prvý singel zo svojho pripravovaného tretieho albumu a okrem toho má celkom plný aj koncertný kalendár. Už v piatok sa predstaví na Cypre, no a potom v sobotu u susedov na festivale Beseda u Big Beatu. Takže toto čaká Siu v najbližšom období a aj vás môže čo to zaujímavé čakať, pretože tu máme pre vás dobré tipy a síce náš pravidelný prehľad koncertov, tancovačiek, festivalov a rôznych iných hudobných podujatí. Slovo už má kolegyňa Mima Drgoňová. Music
1: List FM. Dnes bude na bratislavskej Kolibe tajná akcia Dance Therapy 3.0. Výber zo žánru UK Sound si pripravia DJ Herci, In Peace a Piencakos. V Nuspirite vás houseovou selekciou zabaví Kinet. Na hradbách bude hudbu mixovať DJ Trevor Horny. V žilinskom Artfore hudobník Džumelec odohrá koncert k detskej noci literatúry.
2: Mám batok na poklady, mám batok na poklady, mám batok na poklady, mám batok na poklady.
1: Zajtra bude v Košickom kultúrparku znieť hudba od Blanche a jej koncertnej kapely. Stanica Žilina Zariečie na svojej terase privíta hudobníčku Kristinu Mentis. Komorný koncert odohrá v rámci série Malé hudobné štvrtky. Na bratislavskej lodi Pink Whale kapela Corbin Dallas prinesie výber svojich piesní aj skladby z ostatného albumu.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Toelo a Flow spoločne v piesni Crying to a Slow Tune, aj takto znie stredajšie popoludnie na Rádiu FM u nás v Popo FM, no a my sa blížime k 16. hodine a v tej budete počuť napríklad aj projekt Guns, takisto Bull in China so Slivkou a takisto si dáme aj Editors a mnohých ďalších nájdete v našom playliste, tak si to určite nenechajte újsť a buďte s nami aj naďalej.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Enviropolícia zasiahla proti pytliakom, zaistila nelegálne zbrane aj hotovosť 47 000 eur. Irán odmietol návrh Ománu o spravovaní Hormuzského prielivu. Zajtra bude jasno až polojasno, 29 až 38 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. V kauze neoprávnene zbúranej historickej budovy v mestskej pamiatkovej rezervácii v Trenčíne obvinila polícia 55-ročného muža z prečinu poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky, informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
2: Znaleckým posudkom bola v zmysle trestného zákona vyčíslená škoda značná. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.
1: Mešťanský dom z 19. storočia nechal majiteľ zbúrať bez povolenia v januári tohto roku. Pamiatkári podali trestné oznámenie na políciu a zároveň prvýkrát v histórii uložili vlastníkovi zbúranej budovy postaviť jej repliku. V prípade nesplnenia tejto povinnosti mu môžu uložiť pokutu od 300 000 do 1 000 000 eur. Enviropolícia zasiahla proti pytliakom v obci Hrachovište v okrese Nové Mesto nad Váhom. Zaistila nelegálne zbrane aj hotovosť 47 000 eur počas akcie s krycím názvom Samota. Počas akcie boli priamo pri neoprávnenom ulovení jelenia zadržané dve osoby. Následne policajti urobili domové prehliadky. Medzi zaistenými vecami bolo 7 dlhých palných zbraní, z ktorých najmenej dve boli držané nelegálne, tlmiče, mrazené meso z lesnej zvery a vo vozidle boli nájdené vrecká s obsahom zelenej sušiny. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová upozorňuje, že lov zvery bez platného povolenia je trestným činom bez ohľadu na hodnotu ulovenej zvery.
3: Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 25-ročnému mužovi za zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Zároveň boli dvaja muži vo veku 25 až 49 rokov obvinení z prečinu pytliactva spáchaného formou spolupáchateľstva. Po vykonaní procesných úkonov boli obaja obvinení zo zadržania prepustení na slobodu so súhlasom prokurátora.
1: Obvineným v prípade nedovoleného ozbrojovania hrozí 8-ročný trest a 3 roky v prípade prečinu pytliactva. Irán odmietol návrh Ománu dočasne spolu spravovať lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Oznámil to námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Garibabadi, podľa ktorého si krajiny rozumejú, keď ide o rozdelenie dvoch hlavných trás medzi sebou v rámci svojich teritoriálnych vôd. Nevyriešeným problémom však vraj zostávajú podmienky Teheránu, keď ide o národnú bezpečnosť.
4: Povedali sme našim ománskym priateľom, že 60 rokov fungujúce nastavenie, keď obe lodné trasy dnu aj von z Perského zálivu ležia v ománskych teritoriálnych vodách, je už pre nás nepriateľné. Navrhli teda, aby sme si dohľad nad trasami rovným dielom rozdelili. Tým by sme však nevyriešili otázku našej národnej bezpečnosti. Prišli sme teda s návrhom, aby jedna trasa ležala plne v iránskych vodách a druhá aspoň z časti, aby sme lodnú dopravu dokázali monitorovať v oboch smeroch.
1: Americký prezident Donald Trump avizoval, že americká armáda uskutoční tvrdé údery proti Iránu v odvete za prekvapivý útok na americké jednotky nasadené v Jordánsku. Jordánska armáda uviedla, že jej protivzdušná obrana dnes skoro ráno zachytila 5 rakiet vypálených z Iránu. Vo vyhlásení nespomenula žiadne obete. Slovenskí basketbalisti do 18 rokov neúspeli v 8 finále majstrovstiev Európy v talianskom Trente. S Francúzskom prehrali 60-72. Zverenci trénera Danila Rakočeviča tak zabojujú o konečné 9. až 16. miesto. Týmy na 14. až 16. priečke zostúpia do B kategórie. Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 23 až 13, denná 29 až 38 stupňov. Fúkať má slabý až mierny juhovýchodný vietor. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Košťanoch nad Turcom, kolóna v Ružomberku. Pridávame aktuálny pohľad na cesty. V Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu smerom na Príbovce sa zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje. V Nižnom Žipove na hlavnej pribudla nehoda, krátko sa môžete zdržať v oboch smeroch. Nehody odstraňujú. Na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s nákladným, premávku riadi polícia. Za Brezov smerom na Zákamenné sa pri odbočke na Krušetnicu zrazilo auto s motorkárom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka, z Hubovej sa zdržíte takmer 3 štvrte hodinu, smerom z Ivachnovej si pripravte 10 minút a 10 minút stojíte aj v Bratislave na Jarošovej pri Cestárskom pracovisku na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Zvolenskú Slatinu a 10 minút stojíte aj v Prešove na Jana Holého smerom na Námestie Legionárov. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Editor, ste počúvali na úvod ďalšej hodiny stredajšieho Popo FM. To bola novinka The Rush, ktorú keď kapela vydala, tak zároveň aj oznámila, že sa môžeme tešiť na ich nový album a ten už vyjde koncom oktobra. Surface Echo and Sound, tak sa bude volať tá nahrávka. No a ja vás naďalej pozdravujem z Rádia FM a zo stredajšieho Popo FM. Som Lucia, o chvíľu sa budeme venovať tak podrobnejšie tvorbe a zvuku legendárnej zostavy Kraftwerk. Tak určite zostaňte naladení.

0: Marilyn Mansona, Dukla, zástupcovia týchto zostav dobre známi na slovensko-českej hudobnej scéne sa spojili v tomto projekte, konkrétne Patrik Nať a Lukáš Vidra. No a vy ste to počúvali z Rádia FM, Guns, tak sa volá táto formácia a Úleď, to je pieseň, ktorá doznela. No a teraz sa už môj kolega Pavol Hubinák bude v Popo FM venovať jednej z najzásadnejších elektronických kapiel hudobnej histórie, konkrétne prezradí, ako vznikal zvuk kapely Kraftwerk.
1: Hudba Kraftwerk pre väčšinu ľudí znamená počuť robotické hlasy, presné elektronické rytmy a opakujúce sa syntetizátorové motívy. Do značnej miery je to pravda, ale cesta k tomuto výsledku bola krásne postupná. Od experimentálnej hudby plnej klasických nástrojov až po elektronický minimalizmus, ktorý neskôr ovplyvnil synthpop, hip-hop, elektro a aj techno. Kraftwerk založili Ralf Hütter a Florian Schneider v roku 1970 v Düsseldorfe. Ich prvé albumy sa pripojili k nemeckej experimentálnej scéne, ktorú dnes zvykneme označovať ako krautrock. Používali elektrické organové nástroje, flauty, husle, gitary, bicie a rôzne zvukové efekty. Florian Schneider bol pôvodne flautista a jeho hra na flautu patrila k dôležitým prvkom ranných nahrávok. Už vtedy však bolo zjavné, že Kraftwerk nechcú byť klasickou rockovou kapelou. Zaujímalo ich, ako možno pomocou technológie vytvoriť úplne nový hudobný svet. Výrazný posun na tejto ceste prišiel na albume Ralf und Florian z roku 1973. Do hudby začali vo väčšej miere prenikať syntetizátory. Medzi dôležité nástroje patril Minimoog, kompaktný analogový syntetizátor, ktorý dokázal vytvárať hutné basy, výrazné elektronické melódie aj rôzne zvláštne zvukové efekty. Aj tento obľúbený nástroj však Kraftwerk využívali trochu iným spôsobom, než bolo zvykom.

No a to už sa pomaly dostávame k prvým veľkým medzinárodným úspechom, k albumu Autobahn z roku 1974. Práve tu sa začal rodiť ten zvuk, ktorý dnes považujeme za typický pre Kraftwerk. Stále bol prítomný Minimoog, ale aj EMS, Synthy, AKS a rovnako aj Arp Odyssey. EMS Synthy AKS bol malý britský analogový syntetizátor uložený v kufríku. Niečo, čo skôr pripomínalo prenosné laboratórium, dokázalo vytvárať šumy, pulzy a zvláštne elektronické efekty. Ďalším dôležitým nástrojom bol Arp

ďalší dôležitý nástroj – orchestron. Na prvé počutie môže pripomínať melotron, ale fungoval trochu inak. Používal optické disky so zaznamenanými zvukmi zborov a orchestrálnych nástrojov. Práve orchestron vytvoril charakteristické zborové zvuky na skladbe Radioactivity.

a máme tu ďalší veľký skok a album Trans Europe Express z roku 1977. Tu sa zvuk Kraftwerk stal ešte presnejším a mechanickejším. Kľúčovú rolu tu zohral Syntanorma Sequencer. Špeciálny analogový sequencer, ktorý bol vyvinutý pre Kraftwerk firmou Matten & Wichers. Sekvencer umožňoval naprogramovať sériu tónov a potom ju automaticky opakovať. Hudobníci tak už nemuseli otrocky hrať dokola rovnaký motív rukami. Mohli vytvoriť presný vzorec a nechať ho bežať ako súčasť elektronického systému. V tomto období sa naplno rozvinuli aj elektronické bicie. Wolfgang Flöhr sa podielal na vývoji vlastného elektronického bicieho systému. Namiesto klasických bubnov používali elektronické pady, ktoré spúšťali syntetické zvuky. Tieto rytmy nemali napodobňovať prirodzenú hru bubeníka. Ich sila bola práve v presnosti a opakovaní. Na albume z roku 1978 The Man Machine sa tento prístup dostal do úplného centra hudby. Kraftwerk už nepredstavovali iba skupinu používajúcu elektronické nástroje. Vytvorili obraz človeka, ktorý sa postupne spája so strojom. Dôležitou súčasťou tohto obrazu boli vokodéry. Vokodér skombinuje ľudský hlas so syntézou a výsledkom je zvuk, v ktorom síce počujeme slova, ale znejú mechanicky a umelo. Kraftwerk používali viacero zariadení na úpravu hlasu. Medzi tie najznámejšie patril Sennheiser VSM 201, vzácny profesionálny vokodér zo 70. rokov. Robotický hlas však nebol iba efektným doplnkom, mal vyjadrovať myšlienku, že hranica medzi človekom a technológiou sa postupne stráca.

Na prelome 70. a 80. sa ich systém ďalej zdokonaloval. Na albume Computer World z roku 1981 už boli rytmy, sekvencie, syntetizátory a spracované hlasy prepojené do presného celku. A takto to pokračuje až dodnes. Dôležité však je, že Kraftwerk nevytvárali svoj zvuk iba pomocou známych sériovo vyrábaných nástrojov. Veľkú časť techniky si upravovali, prepájali a prispôsobovali vo vlastnom štúdiu Kling Klang. Zvuk Kraftwerk nie je teda konkrétny nástroj. Dôležitý je spôsob, ako tieto nástroje spojiť. A hoci dnes máme v počítačoch tisíce rôznych virtuálnych syntetizátorov, základná myšlienka Kraftwerk zostáva stále aktuálna. Technológia nemá hudbu zahltiť, má pomôcť vytvoriť vlastný svet. Rádio.

0: Lukáš Durienčík, teda Blame Your Jeans a jeho úplná novinka, ktorú samotný autor pasuje ako vhodnú do týchto letných dní. To bola skladba The Time Was Never Right. A počúvali ste ju od nás z Rádia FM a zo stredajšieho Popo FM. Dnes sme v rámci nášho popoludnejšieho vysielania už absolvovali rubriku Na ceste FM, ale máme tu pre vás ešte ďalší cestovateľský tip a vy veľmi dobre viete, že za dobrým výletom netreba vycestovať do zahraničia. Mnoho pekných miest ponúka aj Slovensko. Kam sa vybrať na výlet a kde hľadať naše skryté poklady, tak to prezradí cestovateľ Martin Železník.
1: Slovensko ponúka strašne veľa, strašne veľa. Či už sú to hory, či už sú to lesy, či už sú to polia, kadejaké lomy, aké nádrže, kde sa dá skákať, kúpať, hoci čo robiť. Človek si tu naozaj príde na svoje.
2: Hovorí surfer, milovník oceánov, dobrodruh a popularizátor netradičných miest na výlety na Slovensku Martin Železník. Nápad robiť populárne videá z prírody prišiel už keď bol tínedžer a tak si od 14 šetrí na karavan, s ktorým precestuje celý svet.
1: Tie videá, dobre, možno tam sú niekedy momenty, ktoré sú prikrášlené, ale musíte rátať s tým trošku diskomfortom a práve podľa mňa výstupom zo svojej komfortnej zóny trošku do toho diskomfortu, čo čaká vonku, od človeka stretne ešte väčšie šťastie a potešenie na konci tej cesty, hociakej, kde sa vydá.
2: Neverí, že výlety musia byť drahé a odporúča stopovať. Ako rodák z Košíc dáva do pozornosti miesto pri Sobranciach, ktoré je označované ako zázračné. Beňatina.
1: Beňatina fakt ponúka krásne prechádzky v lese okolo vody, nádherné kúpanie v lete, takisto možnosť aj stanovania. A čo je veľmi zvláštne, alebo teda také jedinečné na tomto mieste je, že patrí do v podstate takej polohy alebo oblasti, kde je v celej v rámci strednej Európy najmenej osvetlená nočná obloha. Teda je tam veľmi ľahko vidieť Mliečna dráha a fakt brutálne hviezdy. Človek, ktorý toto nevidel a chce, to zažíva na vlastnej koži so všetkým, čo sa len dá, s turistikou, s kúpaním, Mliečna dráha, hviezdy, stanovanie, opekanie, hocičo, len Beňatina.
2: Niektorí chcú adrenalín, iným skôr vyhovujú dlhšie, pomalé prechádzky. Každý z nás však vyhľadáva relax. Čarovné miesta na oddych ponúka aj Slovensko.
1: V rámci projektu Kam po Slovensku mám tu možnosť cestovať aj po Slovensku, čo sa týka takých neortodoxných a jedinečných ubytovaní. Airbnb, ktoré ponúkajú skôr zážitkové ubytovanie a predstavujú alebo ponúkajú človeku niečo úplne iné, na čo je zvyknutý. A tieto Airbnbčka, alebo teda chaty na stromoch, domčeky na stromoch, kadejaké autobusy prerobené na ubytovania, sú, môžem povedať, presne takýmto miestom. Nedávno sme boli vlastne v jednom domčeku na strome v chránenom vtáčom území blízko Kežmarku, kde v podstate sídlia ohrozené druhy vtákov a je to vlastne domček 20 minút cesty autom, hore kopcom, zablatenou cestou, kde sa nikto nikdy nepozrel, iba majiteľ toho ubytovania a nejakí bojovníci tam. V podstate toto je to miesto. Neviem si predstaviť ten pocit stať ráno, len to čvirikanie vtákov, žiaden budík ťa nezobudí, iba čistá príroda. Presne takéto miesto, alebo toto je to miesto, kde by som odporúčil ísť.
2: Slovenský raj, Jánošikové diery či Vysoké Tatry sú populárnymi miestami na výlet, čo znamená, že tam stretnete veľa ľudí. Ak by mal však Martin vybrať jeden región, ktorý toho skrýva veľa, vyberá Liptov.
1: Ak by som mal žiť dlhodobo na Slovensku, keďže ja chcem žiť vlastne v mojej dodávke, ktorú prerobím a precestujem s ňou svet, ak by som mal teda neísť a ostať na Slovensku, žil by som na Liptove, určite. Tam je tá príroda fakt, že podľa mňa najkrajšia zo všetkých regiónov. Či už je to od opusteného autobusu prerobeného na ubytovanie, krásnu flóru a faunu, naozaj skutočné stretnutia človeka s prírodou a naozajstné dobrodružstvo, slovenské dobrodružstvo.
2: Šťastný sme len vtedy, keď máme s kým našu radosť zdieľať. Takže ak pôjdete na výlet do akéhokoľvek kúta Slovenska, nezabudnite si so sebou niekoho zobrať.

0: Toto je Rádio FM a toto bol Tricky spolu s Martou a pieseň Fall Please. Mimochodom dnes v stredu 29. júla má meniny Marta a to nielen na Slovensku, ale aj v Česku a hlavne tiež v Poľsku, odkiaľ pochádza práve spomínaná dlhoročná Trickyho spolupracovníčka Marta Zvakovská. No a teraz od nás Popo FM zo pár kultúrnych tipov, letné kina, otváranie nových verejných priestorov a literárny festival. To všetko máte v našom infoliste FM. Viac už prezradí môj kolega David Zahradníček.
1: Infolist FM.
2: Festival Mesiac autorského čítania dnes v Trenčíne predstaví tvorbu slovenského umelca Laca Terena a grónskeho básnika a hudobníka Juáka Liberta. Bratislavská časť dnes priblíži diela grónskej spisovateľky Inger Platov. V hlavnom meste dnes pozývame aj na mestské hradby, kde sa koná večer na hradbách. Súčasťou podujatia bude diskusia o mestskom opevnení a komentovaná prehliadka Kapitulskej ulice. Komentovaná prehliadka verejných umeleckých diel na vás dnes čaká aj v Žiline. Na viacerých žilinských miest tak sa dnes môžete tešiť aj na podujatie Detská noc literatúry a Banskoštiavnická hájovňa dnes premieta film Sirat.
1: Infolist FM.
2: Žilinská nová synagóga dnes hostí diskusiu Ladenie dobrého signálu. Viac o tomto podujatí povie Martina Mesierová.
3: Každú stredu sa môžete osobne stretnúť so zástupcami a zástupkyňami vybraných kultúrnych centier, ktorých atmosféru sme preniesli na výstavu k nám do synagógy. Diskusie budú moderovať redaktorky a redaktor, ktorí museli pod tlakom moci a cenzúry odísť z Rádia Devín. Tentokrát to bude Zuzana Golianová a jej hostia a hostky budú z kultúrnych centier Tabačka, Pink Whale, Akropola a Art Cafe v Banskej Štiavnici.
2: Diskusia v novej synagóge začína dnes o 17. hodine.
1: Infolist FM.
2: Festival Mesiac autorského čítania zajtra v Trenčíne približí diela slovenského spisovateľa Kristiána Lazarčíka a grónskej autorky Debory Hansen-Kleist. Bratislavská časť festivalu zajtra predstaví tvorbu grónskeho umelca Juáka Liberta. Rosenfeldov palác v Žiline si pre vás zajtra pripravil komentovanú prehliadku výstavy Príbehy v kocke. V Trenčíne zase pozývame na otvorenie zrekonštruovaného alúvia Orechovského potoka. V nitrianskom Hyde Parku zajtra vystúpi divadlo Kaukliar s predstavením Cirkus naopak. V hlavnom meste zajtra pozývame do dočasného kultúrneho priestoru na vernisáž výstavy Andreji Kalinovej Ten Rus raz odíde, do Edison Film Hubu na premietanie filmu Odisea a následnú diskusiu s profesorom Petrom Pavúkom. A letná čítareňu Červeného raka zase zajtra ponúka snímku Šťastie príde v nedeľu.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Sľubujú nový album, na jeseň sa dočkáme ďalšej štúdiovky od tejto hudobníčky. 6. november je termín, kedy by mala výjsť nahrávka Old Flames a takou predzvesťou je aj táto pieseň, ktorá doznela z Rádia FM, volala sa Baby Line. No a my budeme s dobrou muzikou samozrejme pokračovať aj v poslednej hodine Popo FM po 17. Tešiť sa môžete na The Shaman, ale tiež Peggy Gou, tak zostaňte s nami.
1: Rádio.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivest.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Pre nízku hladinu Dunaja odstavuje maďarská jadrová elektráreň Paks jeden reaktor. Zákaz zakladania ohňov platí v 33 okresoch Slovenska. Zajtra bude jasno až polojasno, 29 až 38 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Obnovu turistickej trasy na úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rajnerovou chatou vo Vysokých Tatrách ukončili a od soboty bude opäť prístupný pre verejnosť. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant strany SNS, kritizuje, že celý proces trval takmer 3 roky.
3: Takto v praxi vyzerá, keď všade musíte pýtať výnimky. Tie výnimky nám zobrali viac ako 2 roky času. Samozrejme, že sme aj následne robili verejné obstarávanie. Preto som rád, že sa sfinalizovala aj zonácia, ktorá dá jasné pravidlá do tatiera, ktorá na druhej strane aj umožní, aby keď sú takéto havarijné situácie, aby sme nemuseli takýmito tortúrami prechádzať.
2: Chodník bol pre poškodenie a nebezpečenstvo zosuvu uzatvorený od jesene 2023. Náklady na obnovu turistickej trasy presiahli 280 000 eur a správa TANAPu ju financovala z vlastného rozpočtu. Minister zároveň avizoval, že v tomto roku chcú začať s obnovou cesty na Sliezsky dom, ktorá je v havarijnom stave. Rezort takisto začína s prípravou výstavby parkovacích domov, pričom prvý by mal vyrásť v Tatranskej Javorine. K dnešnému dňu vyhlásili hasiči zvýšené riziko vzniku požiarov v 33 okresoch na Slovensku. Informuje o tom hasičský a záchranný zbor na webe ministerstva vnútra. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Zakázané je zakladať oheň v lesoch a ich ochrannom pásme, takisto spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, ako aj odhadzovať ohorky cigariet. Maďarská jadrová elektráreň Paks odstavuje jeden reaktor pre rekordne nízku hladinu vody v rieke Dunaj, ktorú používa na chladenie. Za súčasný pokles vody v Dunaji môže podľa médií kombinácia dlhodobého sucha a letnej vlny horúčav. Reaktor pre nízku hladinu Dunaja včera odstavila aj rumunská jadrová elektráreň a nevylúčili tam ani odstavenie druhého reaktora. Maďarská atómová elektráreň, ktorá prevádzkuje 4 reaktory ruskej výroby a vyrába takmer polovicu maďarskej elektriny, už v pondelok znížila výkon iného bloku. Dnešné odstavenie reaktora podľa agentúry zníži výkon elektrárne na približne 60% kapacity. Nový britský premiér Andy Burnham nie je na rozdiel od svojho predchodcu Keira Starmera jednoznačným podporovateľom asistovanej samovraždy. Britský parlament bude na jeseň opäť diskutovať o návrhu zákona o asistovanej smrti z dielne Labouristov, keďže predchádzajúci návrh sa pre množstvo pozmeňujúcich návrhov nedostal do hornej komory parlamentu. Andy Burnham chce, aby zákonodarcovia najprv riešili starostlivosť o ťažko chorých pacientov.
4: Nehovorím, že by sa o týchto otázkach nemalo diskutovať, ale myslím si, že najprv treba vyriešiť financovanie paliatívnej a sociálnej starostlivosti. Je náročné začať túto diskusiu v situácii, keď niektorí ľudia túto starostlivosť nedostávajú a nemajú v tejto súvislosti pocit istoty.
2: Náš futbalový reprezentant Leo Sauer by mal dnes absolvovať lekársku prehliadku v nemeckom klube VfB Stuttgart. O prestupe 20-ročného útočníka z holandského Feyenoordu Rotterdam už informovali holandské aj nemecké médiá. Kluby zatiaľ prestup oficiálne nepotvrdili. Slovenský krídelník už údajne pricestoval do Stuttgartu a s Feyenoordom existuje dohoda na prestupovej sume 15 miliónov eur. Podpísať by mal 5-ročnú zmluvu. Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 23 až 13, denná 29 až 34, na západnom Slovensku a na juhu Banskobystrického kraja mimoriadne teplo 34 až 38 stupňov. Slabý až mierny juhovýchodný vietor. 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Zelená vlna.
0: kolóny na D1 kolónaj v Ružomberku, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. V Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu smerom na Príbovce sa zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje. Na obchvate Dolného Kubína sa ráno zrazilo osobné auto s nákladným, premávku riadi polícia. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V kolónach stojíte na D1 za Sencom smerom do Trnavy sa zdržíte 10 až 15 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte asi 20 minút, smerom z Ivachnovej si pripravte 10 minút. Rovnako 10 minút stratíte aj na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom z Petržalky a vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Zvolenskú Slatinu sa zdržíte 15 minút. Radary nám hlásite v Demiate na hlavnom ťahu, merajú obojsmerne a obojsmerne vás namerajú aj v Čerhove tiež na hlavnom ťahu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Peggy Gou a nigerijská speváčka Ayra Starr doteraz z Rádia FM ako prvá pieseň po 17. No vítajte v poslednej hodine stredajšieho Popo FM. Lucia vás naďalej z Rádia FM pozdravuje a budem vám naďalej dobre hrať, ale o chvíľu mám pre vás aj jednu filmovú pozvánku na filmový festival. Tak si to určite nenechajte uísť. Ja vám želám pekné a pohodové popoludne aj naďalej.

0: Návrat kapely, ktorá nikdy neodišla, tak s takýmito slovami ohlásila zostava Saténové ruky svoj blížiaci sa koncert na bratislavskej lodi Pinguel, ktorý bude tesne po prázdninách v piatok 4. septembra si budete môcť túto legendárnu zostavu už vychutnať práve v takejto koncertnej kondícii a verím, že zaznie aj táto pesnička, ktorú sme počúvali z Popo FM, tá má názov Trigrácie. Teraz tu mám ale pre vás filmovú pozvánku. Letný filmový festival 4 živlí prinesie do Banskej Štiavnice exkluzívny výber filmov a sprievodných podujatí na tému Generácie. Viac už ale povie moja kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. O vzájomnom vzdialovaní sa generácií počúvame čoraz častejšie. 4 živlí sa aj preto rozhodli venovať svoj 28. ročník práve téme Generácie. Výberom filmov i sprievodných podujatí chcú vytvoriť medzigeneračný dialog. Hovorí PR manažér a dramaturg festivalu Peter Gašparík.
2: Sme veľmi radi, že pri téme Generácia môžeme uviesť v slovenskej distribučnej predpremiére snímku Hlavička, ktorá je Slovensko, Chorvátsko, Slovinsko, Lotyšsko, Srbskou koprodukciou. Množstvo krajín sa podielalo na vzniku veľmi zaujímavého filmu o skupinke detských detektívov, takže budeme mať možnosť vidieť detských hrdinov a hrdinky v pozícii, ktorá je možno typickejšia pre inú generáciu a uvidíme, či sa im podarí vypatrať prípad zmiznutých rodičov.
1: Rôznorodosť bude zastúpená aj tvorbou a výpovedou viacerých filmárskych generácií. Môžete sa tešiť napríklad na film Taká zvláštna rodinka režiséra Wesa Andersona, dokumentárny film Plus minus 90 režiséra Mareka Kuboša, či adaptáciu románu Virginie Woolfovej Orlando režisérky Sally Potter.
2: Náš festival nestojí na premiérach, ale prinášam aj filmy archívne, nejaké kultové záležitosti a podobne. Takže my si tam naozaj často vnášame srdcovky, ktoré by sme boli radi, aby to divadstvo videlo v rámci 4 živlov. No, tak som niektoré prinesol aj ja, niektoré ešte slovenské publikum nemalo možnosť vidieť, respektíve ak malo, tak iba raz. A ja z takých by som vypichol napríklad poľskú snímku Ministranti, čo je taká dramedy, komédia, dráma o najmladšej generácii veriacich, o ministrantoch, o pár tých chlapcov v malom meste, ktorá sa rozhodne vziať spravodlivosť do vlastných rúk a začne rozdeľovať peniaze, ktoré teda boli vyzbierané cirkvou a začne ich poskytovať ľuďom, o ktorých si myslí, že naň majú nárok. Vyplynie z toho množstvo humorných situácií, samozrejme téma je to pomerne vážna, takže sa dočkáme aj istého morálneho ponaučenia, ale všetko je to veľmi filmársky kvalitným spôsobom spracované a myslím, že tento film určite bude jedným z highlightov 4 živlov minimálne pre mňa.
1: Hovorí PR manažer a dramaturg festivalu Peter Gašparík. Okrem filmového programu 4 živly prinesú aj program pre deti, tematické diskusie, koncerty, medzigeneračný vedomostný kvíz či obľúbenú nočnú cestu lesom. Srdečne vás pozývame na letný filmový festival 4 živly, ktorý sa uskutoční už budúci víkend

0: Birds of Canada ste počúvali z Rádia FM, majú aj celý nový album. Možno môžete to brať ako taký tip na dobré počúvanie a o chvíľu vám dáme aj tip na dobré čítanie, tak určite zostaňte s Rádiom FM aj naďalej. Pekné popoludne všetkým.
1: Rádio FM.

0: aj tak to nejako bude znieť nový album Phoebe Bridgers, ktorý vyjde o necelé 3 týždne. Lost Boys je ukážka z nahrávky Lost Weekend. Konkrétne 14. augusta sa môžeme tešiť na tretiu štúdiovku od tejto americkej hudobníčky. No a ešte spomeniem, že s touto nahrávkou Phoebe Bridgers vypomohli napríklad aj Alex G. alebo Jack Antonoff, známy z Bleachers. No a teraz už sľubovaný knižný tip. Každý útorok v ráne na FM-ku prináša Lenka Libiaková svoj knižný tip. No a my si to v stredajšom Popo FM pripomenieme, čo odporúča na tento týždeň.
1: Knižný tip z rána na FM-ku.
2: Lenka má pre vás také zásadné čítanie.
3: Stefan Zweig, Svet včerajška. K svetu včerajška od Stefana Zweiga som sa dostala vďaka inscenácii Outcast, ktorú som videla pred pár mesiacmi v réžii Julie Rázusovej. Po predstavení som mala pocit, že si potrebujem o Zweigovi a jeho pohľade na svet prečítať viac, no a táto kniha bola ideálnym pokračovaním. Nie je to román, ale spomienky jedného z najvýznamnejších európskych spisovateľov. Zweig opisuje svet, v ktorom vyrastal. Viedeň plnú umenia, literatúry a kultúry a sleduje, ako sa pred jeho očami postupne rozpadá pod vplyvom vojen a totality celá Európa. Fascinovalo ma, ako pokojne a citlivo dokáže písať aj o veľmi ťažkých udalostiach. Nie je to len kniha o minulosti, je to aj pripomienka toho, aké krehké sú sloboda, demokracia a veci, ktoré dnes často považujeme za samozrejmé. Nie je to úplne oddychové letné čítanie, ale je to jedna z tých kníh, ktoré človeka prinútia pozrieť sa na dnešný svet trochu inými očami.
2: Takže aj veľmi dôležité pripomenutie si hodnôt, na ktorých stojí aj tá naša aktuálna spoločnosť, a teda pevne tomu veríme, že na nich stále stojí. Ten Outcast je výborné predstavenie, to aj dosky získalo, aj Julia Rázusová za režiu získala dosky, a teda oplatí sa vidieť aj to, ale predpokladám, že tá kniha je asi iný typ zážitku.
3: Tak samozrejme, vždy je kniha iný typ zážitku ako divadlo. Áno, ale napriek tomu, ako som vravila, že to pôsobí možno ako ťažké čítanie, tak ma úplne fascinovalo, že síce je to kniha stará 100 rokov, tak ako úplne podrobne opisoval, ja som mala pocit, že ako keby svet dneška.
2: A paradoxne teda pripomíname ten názov Svet včerajška už v tej dávnej minulosti. A ja tam akože cítim aj veľa takého akože romantického obrazu pri spomínaní na ten svet včerajška. Teba čo možno najviac na tej knižke zaujalo?
3: Vieš čo, pamätám si, ako opisoval Paríž tesne pred vojnou a on tam spomenul, že ako sa do tých útulných, krásnych parížskych bystier vlastne začala sa tam meniť tá atmosféra v tom, že tam začali chodiť tí ľudia v tých ťažkých topánkach a že ako sa vytratila tá ľahkosť z toho mesta.
2: Ďalšia dôležitá pripomienka dôb minulých a teda veľmi zásadný odkaz aj pre naše aktuálne žitie. Došla Lenka s tým, že ty asi čítal toho Zweiga, že to by si ale mal, že oplatí sa. Tak pripomeňme si ešte raz názov knihy.
3: Stefan Zweig, Svet včerajška.

0: Toto bol Petie, no a ja som Lucia, doteraz som s vami bola v Rádiu FM, teším sa na vás opäť zajtra po 14. v Popo FM, ale v tejto chvíli sa lúčim a ETA Rádiu FM prenechám ďalšiemu programu, ktorý už je pripravený, teší sa na vás Nika s novou hudbou, ktorej veríme, takže si to určite nenechajte ujsť a nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva, majte ešte pekný zvyšok stredy, ahoj.
1: Naladte si Popo FM aj zajtra po 14.

0: okolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Strana SAS poukazuje na rastúce ceny palív, navrhuje znížiť spotrebnú daň. Saudská Arábia si nepraje eskaláciu, rozhodne však zasiahne proti akejkoľvek agresii, tvrdí tamojšie ministerstvo obrany. Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi až mimoriadne teplo, 29 až 38 stupňov, správy s Lenkou Karlubíkovou. SAS poukazuje na rastúce ceny palív. Karol Galek upozorňuje, že viac ako polovicu z toho, čo ľudia zaplatia na pumpe, si zoberie štát.
2: Na Slovensku sa mesačne spotrebuje 250 miliónov litrov pohonných hmôt. V prípade, ak cena stúpne napríklad do 10 centov, tak štát si za ten mesiac vyberie 6 miliónov eur na DPH viac. Každý jeden mesiac. Ročne je to asi 70 miliónov eur.
1: Strana navrhuje znížiť spotrebnú daň, ktorá pri benzíne tvorí asi 30%. Premiér Robert Fico zo Smeru SD v minulosti odmietol znižovanie spotrebnej dane na pohonné látky, pretože na to podľa neho v čase konsolidácie nie je priestor. K cenám pohonných látok sa nedávno vyjadril aj vo videu na sociálnej sieti.
3: Oceňujem permanentný dialóg vlády s rafinériou Slovnaft. Ten zabezpečuje, že patríme medzi krajiny, ktoré napriek enormne zložitej situácii držia ceny pohonných vôd pod primeranou kontrolou.
1: Problém s teplom v nemocniciach nevznikol toto leto, hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD, podľa ktorého stav niektorých nemocníc ani neumožňuje inštaláciu klimatizačných zariadení. Okamžitým opatrením sú klímy, ktoré v krátkom čase pribudnú na kľúčových oddeleniach. Minister avizoval, že chce požiadať vládu, aby ho zaviazala urobiť dôsledný audit v nemocniciach.
4: Včera bola schválená na tzv. Investičnej komisii pomerne významná suma, ktorá by mala zabezpečiť do 250 klím, tých kľúčových oddelení, isiek, liekových miestností a ten audit a to systémovejšie riešenie pripravíme tak, aby verím, že keď príde tá ďalšia vlna, možno budúce leto, tak už to bolo ešte efektívnejšie vyriešené.
1: Saudská Arábia si nepraje eskaláciu, rozhodne však zasiahne proti akejkoľvek agresii. Cez štátne médiá o tom informovalo Saudsko-arabské ministerstvo obrany, ktoré potvrdilo, že armáda zasiahla v Iraku milície, ktoré sú súčasťou armády, zároveň sú však naklonené susednému Iránu. Z miesta zásahu hlásia najmenej 20 mŕtvych príslušníkov milícií.
5: Saudsko-arabská protivzdušná obrana zničila niekoľko dronov mieriacich na ropnú infraštruktúru v Riáde a na východe krajiny. Tento útok smeroval z irackého územia, kde sa na ňom podieľali proiránske milície. Ozbrojené zložky v koordinácii so Spojenými štátmi sa presnými zásahmi zamerali na tento cieľ.
1: Rekordne nízka hladina Dunaja na severe Bulharska odhalila pozostatky zrejme starovekého mamuta. Objavil ich obyvateľ dediny Riachovo. Riaditeľ regionálneho historického múzea povedal, že vyslaní experti na mieste spoznali dolnú čelusť, dva kly a zrejme aj mamutie rebro. Kosti zajtra prevezú na ďalšie preskúmanie, aby presne určili ich pôvod a vek. Zajtra bude jasno až polojasno, veľmi až mimoriadne teplo. Nočná teplota 18 až 23, cez deň vystúpi na 29 až 34. Na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji bude 34 až 38 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
6: Peknú stredu vám želáme, sme radi, že aj takto po 18. ste stále s Rádiom FM, Popo FM, už od takomto čase klasicky vystriedala nová hudba, ktorej veríme dnes s novinkami od Block Party, Polisa High, aj Toma Morella z Rage Against the Machine. A opäť vám hráme aj Big Track a ich vydarený single týždňa. Nech sa aj dnes dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.

0: ukážky z dvoch albumov, na ktoré sa môžeme tešiť po lete. Najskôr to boli Fat Dog a čerstvý single z albumu Cancel Me, I'm Tired. A nový album na ceste My High. Alan včera z neho vydala tento single Ignition, na ktorom hostuje Economist. Pokračovať budeme s albumovým typom od Nika Hakima. Čakajú nás aj King Gizzard and the Lizard Wizard, Shearwater, I Bullion. A teraz aj Block Party, ktorí včera premiérovali nový single, ktorý bude mať miesto aj na albume Anatomy of a Brief Romance, ktorý vychádza v septembri. Toto je Now We Can Be Friends.
1: Hi, this is Russell from Block Party and you're listening to Nika FM.

when I think of him, there's a sadness that I feel.

I Know a Thing znelo k nás z Rádia FM. Nový týždeň rozbial s novým singlom LXR. A hoci je len streda, tak nové single už stihli odpremierovať aj King Gizzard and the Lizard Wizard, Bion či Total Tommy. Už o chvíľu vám ich hráme, tak ako aj ukážky z albumu, ktorý minulý piatok vydal Nick Hakim. Budeme radi, ak strávite dnešný večer s nami a s výlučne novou hudbou z Rádia FM vám. Pekný večer, želá Nika.

festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk. Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť nový album Johnnyho Mara, ale aj to, ako bude znieť nový a veľmi očakávaný album Matilda Mans, albumu Kismet, ktorý vyjde o niečo viac ako mesiac, vám aktuálne ponúka tento, ako sa ma hovorí, zábavný single, ktorý si kladie vážne otázky After the Love. A ideme našich obľúbencov King Gizzard and the Lizard Wizard, ktorí nás každý rok zásobujú novou hudbou a vydajú minimálne jeden album, a tak urobia aj tento rok. A potom, čo už potešili fanušíkov a fanušičky metalu či orchestrálnej hudby, tak teraz potešia vás, ktorí máte radi elektroniku, pretože práve elektroniku máme čakať od albumu Alien Metal. Toto je jeho titulná skladba.

0: už je jasné, že jeseň 2026 bude veľmi silná na nové albumy a svojou troškou tomu pomôže aj tento producent Bion, ktorý vydá album Filters aj s novinkou, ktorá je za nami Forget.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz sa budeme v Rádiu FM venovať letným aj len pred pár dňami vydaným albumom, konkrétne tomu, ktorý minulý piatok vydal Nick Hakim, ktorého sme tento rok spomínali aj ako hostia na novom albume Bad Orton. Ale už pár mesiacov ho spomíname aj vďaka jeho vlastnému albumu I Can See. Album vznikal počas 5 rokov a ako viedol samotný Nick Hakim, album sa formoval v období neistoty v jeho živote, poznačenom ukončením zmluvy s vydavateľstvom, ale tiež koncom dlhoročného vzťahu. Z albumu, na ktorom vychádzal s demáčou, ktoré vytvoril sám doma práve keď sa snažil nejako spracovať udalosti, ktoré som spomínala, si dáme 3 ukážky River Rising, Soft Wet Clay, ale aj 7 Days.

0: FM znel hneď trikrát Nick Hakim. Ak sa páčilo, dajte si jeho nový album I Can See. Teraz od nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Matilda Mann premiérovala nový single Na ceste, má aj celkom nový album Nadebud Rockswell z roku 2025, nadviaže novinkou Kismet, z ktorej vám aktuálne ponúka single After the Love. Jej čerstvý album čakajte v

Nový single má pre vás aj Bayon, ide už o piatú ukážku z jeho pripravovanej štúdiovky Filters. Z albumu, ktorý sa na trh dostane 4. septembra, vypustil skladbu Forget.

Zverejnila nový singel v videnej pripravovanom albume, inšpirovanom aj menami ako Imogen Heap, FK Twix či James Blake. Album Premature Nostalgia, ktorý vyjde začiatkom októbra, podporila novinkou Pulling You With Me, ktorú jej produkovala jej sestra Lucy Green.

0: náš konzumný spôsob života inšpiroval Phoebe Green na novom singli Polluting With Me, ktorý vyjde na jeseň na zatiaľ veľmi sľubne znejúcom albume Premature Nostalgia. Do 20. ste so stredajším vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom nás ešte čaká aj solovka Toma Morella z Rage Against the Machine, Shearwaters, Laurie Anderson a dáme si aj nový single od Tell Tell Me. Nech sa vám Rádio FM aj naďalej dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s ukážkou z albumu Mitte The Middle Way, ktorý vychádza 28. augusta.

0: týždňa. Toto boli Big Truck a ich Rebounder.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s ukážkou z jedného z tých albumov, ktoré vyjdú už tento piatok. Koncom týždňa sa môžeme tešiť na nové albumy od mien ako Arca či Opus King. A nový album vydá aj Jonathan Mayberg a jeho She What's Up. A práve z novinky The New World vám aj hráme, a to spoluprácu s Laurie Anderson na skladbe You and Your Dog.

Počúvate Rádio FM aj pár minút po 19. Pre vás vyberáme novinky, ktoré treba počuť. Za nami sú The Avalanches s Karenou, speváčkou Yes a známu speváčku má na novom singli aj kapela, ktorá je za nami God Street Park, sa na novom albume Somewhere Between spojili aj zo Celeste, a to práve na singli Easy. A inak Celeste nebude jediná hostka na albume, so skladbami pomohla aj Rosie Love a pomohla aj hudobník Matt Maltese. A už len doplním, nový album God Street Park vychádza 16. októbra. Ale no pár dní neskôr nám nový album sľubuje aj Jessica Holt, ktorú od nás dobre poznáte pod menom Total Tommy. Po debute Bruises pred 2 rokov chystá album Trapezoid a toto je jeho titulný single.

0: playliste programu Nová hudba, ktorej veríme už pár týždňov dozadu potvrdil, že sa po tom, čo sa pár rokov venoval spolupráci s inými, vracia aj s vlastným novým albumom. Album Nearly, ktorý vyjde koncom septembra, včera podporil práve touto novinkou Rue. A včera svoju solovku ohlásil aj Tom Morello z Rage Against the Machine. Viac prezradím už o chvíľu. Nech sa vám Rádio FM aj naďalej dobre počúva. Pekný večer vám želá Anika.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.

V roku 2025 Polisa vydali album Dreams Go, otváralo ho práve skladba, ktorá je za nami, Carlines, ktorá má aj tento čerstvý remix, a to od dvojky Astma. Teraz pokračujeme s jednou solovkou, vlastný album nám 25. septembra sľubuje Tom Morello, gitarista Rage Against the Machine. Za albumom Everyone Gets Everything They Want mu pomáhali mená ako Dan Carey, Sam Nelson Harris, a na albume sa objavia aj Kneecap. A na svete z albumu už aj prvý

0: Smith, ktorá nám na jeseň sľubuje nový album aj s touto novinkou I Don't Know What It Is. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: King Gizzard and the Lizard Wizard nedávno ohlásili vydanie tentokrát elektronickej štúdiovky, predstavili z nej aj ďalší single. Album Alien Metal podporili titulnou skladbou. Nikdy predtým sme nezahodili toľko materiálu ako pri tomto albume. Vznikli celé albumy, celé hudobné svety, ktoré sme vymysleli, vytvorili, nahrali, potom zmazali a začali odznova, uviedla k albumu samotná

0: Yes, už tento piatok späť s novým albumom, tesne pred vydaním ho podporili aj čerstvým singlom. Z albumu The New World si môžete vypočuť spoluprácu s Lori Anderson na skladbe You and Your Dog.
1: I remember noticing how I'd been squinting because I'd forgotten my sunglasses. Everything got kind of blurry.

podľa ktorej celé EP pomenoval Heavy Sack. A s novinkou, ktorú vydal Daphne, už dnešnú ponuku čerstvých singlov aj uzatvárame na tento týždeň, ale s novinkami stále nekončíme. Ďalšie pre vás máme aj zajtra opäť po 18. Budeme sa na vás tešiť, dovtedy sa majte dobre, z Rádia FM vás pozdravujú a ešte pekný zvyšok večera želajú Cigi, Andy,

0: FM. Nová hudba, ktorej veríme. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Počúvate reprízu programu Pena dní FM. Pena dní FM.
1: Dobrý večer, počúvate Rádio FM a tradičnú reláciu o knihách, literatúre Pena dní FM. Dnes sa budeme baviť aj o fantázii, o svete detí, ale aj dospelých a veľmi sa teším na dnešnú debatu, pretože stále mám rád detské knihy. Ja som veľmi dlho čítal mojim deťom rozprávky na dobrú noc, dokonca už boli aj tínedžeri a veľmi ma to bavilo a bavili ma aj tie knihy, ktoré sme spolu s deťmi vyberali. Takisto teraz, keď niekedy predávam na nejakom literárnom festivale knihy, tak keď je menej ľudí, to si vždy čítam detské knihy a je to veľmi príjemné. Detské knihy by mali čítať aj dospelí. A o detských knihách sa budeme rozprávať aj v dnešnej Pene dní FM. Moje meno je Gešo, spolu so mnou je tu Andrej a verím, že s nami strávite príjemnú hodinku.

0: Počúvate reprízu programu Pena dní FM.
1: Dnes sa veľmi, veľmi teším, že sa budem rozprávať s francúzskym autorom, ktorý je však známy snáď po celom svete, získal množstvo literárnych cien a jeho meno je Jean-Claude Mourleval. Dúfam, že som to povedal dobre. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Na úvod sa opýtam takúto vec. Vo vašej biografii som čítal, že práve knihy vo vašom detstve boli niečím, čo vám veľmi pomáhalo v živote chlapca na vidieku a že práve tam ste našli zalúbenie v literatúre. Aké to bolo? Aké to boli knihy a čo to s vami robilo?
2: Alors, pardon, ma voix est mauvaise.
3: V prvom rade sa ospravedlňujem za zlý hlas. V Bratislave som, žiaľ Bohu, prechladol. Ja pochádzam z domu, v ktorom na začiatku neboli pôvodne žiadne knihy. Moji rodičia boli poľnohospodári a knihy vstúpili do nášho života až vďaka mojim starším súrodencom. Ja som piaty zo šiestich súrodencov a potom aj vďaka škole, keď som začal chodiť do školy. Ale ešte predtým, než sme začali čítať knihy, v našom domove vládlo slovo. Vždycky sme sa rozprávali okolo stola a bolo treba hovoriť hlasno, bolo treba presadiť sa, bolo treba byť vtipný, aby si ma ľudia všimli. A myslím si, že už vtedy som zložil také skúšky rozprávača príbehov.
1: To, že ste boli viacerí súrodenci, knihy ste si nejako posúvali, alebo že starší súrodenci odporúčili vám, čo treba čítať?
2: No, je ne me rappelle pas vraiment qu'il m'ait recommandé des livres.
3: Nie, nespomínam si na to, že by mi starší súrodenci odporúčali knihy, ale ak mám citovať prvú knihu, ktorú som prečítal, bol to Robinson Crusoe, my sme to tak po francúzsky vyslovovali pekne, že Robinson Crusoe. A čítal som ju na internáte, keď som mal 10 rokov, bol som veľmi nešťastný, smutný, bola vtedy zima. A tá kniha mi naozaj pomohla zlepšiť si náladu. Miloval som ju, trikrát som ju prečítal a bol som presvedčený, že to je tá najkrajšia kniha na svete a že už žiadne ďalšie knihy netreba čítať, ale nakoniec som predsa len ešte nejaké prečítal a bolo ich dosť.
2: Oui, et je dois ajouter aussi que mes premières lectures.
3: A ešte chcem doplniť, že tie prvé veci, čo som čítal, to boli také regionálne noviny, ktoré môj otec odoberal. Každé ráno sme ich mali na stole a tam som si čítal rubriku športovú, vystrihoval som si obrázky športovcov, lepil som si ich do zapisníkov a vymýšľal si o nich legendy. A potom druhé čítanie, to bol časopis, ktorý sme spolu s bratmi odoberali, volá sa Spiru a až dodnes si pamätám všetky príbehy, ktoré som si tam prečítal.
1: Dnes, po mnohých rokoch, kedy ste už úspešným spisovateľom, spomeniete si na nejaký moment alebo na niečo v knihe, čo vás úplne uchvátilo? Čo bolo pre vás niečo, s čím ste nejaký čas žil?
2: Oui, bien sûr. Je crois que on ne peut pas devenir écrivain si on n'a pas lu.
3: Určite spisovateľ nemôže byť spisovateľom bez toho, aby predtým neprečítal strašne veľa vecí. V podstate veľmi málo toho človek sám vymyslí. Väčšinou čerpame z toho, čo sme prežili a prečítali. Ale spomínam si, že mal som asi 15 alebo 16 rokov a čítal som román, ktorý napísal americký hudobník Milton Metzrow. Keď to preložím, je to Rage de vivre po francúzsky, čiže taká hnev života, alebo život v hneve, nejak tak by sa to dalo preložiť. A je to jeho vlastne biografia. A bol som uchvatený tým, ako voľne písal, veľmi slobodne, preháňal, písal o takých veciach Amerika, hudba, ženy, nebezpečenstva rôzne, jeho pôsobenie v černošských orchestroch. A vtedy som bol uchvatený tým, že aha, že môže sa aj takto písať, že nie len tak, ako písal Corneille alebo Hugo, ale aj takýmto voľným spôsobom.
1: Veľa detí alebo mladých ľudí túži potom stať sa spisovateľom alebo spisovateľkou, ale málo kto hovorí, že by chcel byť autorom detských kníh, väčšinou všetci snívajú o nejakých veľkých románoch a podobne. Takže ako skresne v človeku myšlienka, že bude písať knihy pre deti?
2: Je n'ai jamais voulu devenir auteur de livres pour enfants.
3: Ja som sa nikdy nechcel stať spisovateľom a už vôbec nie autorom kníh pre deti. Bola to náhoda. Predtým, než som sa stal spisovateľom, mal som dva také iné profesijné životy. Najprv taká veľmi krátka perióda, keď som bol učiteľom nemčiny a potom dlhšie obdobie, počas ktorého som bol hercom a režisérom divadelným. A jedného dňa moji priatelia v divadle, s ktorými som hral, ma poprosili, že či by som nenapísal, a to už som mal vtedy 40 rokov, že či by som nenapísal nejaké príbehy pre deti, ktoré by boli potom adaptované scenograficky. A ja som teda napísal 5 rozprávok, ktoré sme hrali, ale z toho, čo nebolo najprv plánované, nakoniec 3 boli vydané a ilustrované. A tak sa mi to zapáčilo, že som si povedal, že možno by som mohla niečo dlhšie napísať, možno nejaký román. A keďže som mal určité styky vo vydavateľstve kníh pre mladých, tak som napísal prvý román pre mladých, potom druhý, tretí, a ten tretí už mal obrovský úspech, viac ako 1 milión vytlačkov je do dnešného dňa predaných.
2: Je dois dire aussi que lorsque j'écris.
3: A doplním ešte, že keď píšem pre deti, možno by som to nemal hovoriť, ale ja nemám v hlave, že teraz píšeš príbeh pre deti. Ja píšem ten najkrajší možný príbeh, aký som v tej chvíli schopný napísať, a pokojne by sa mohol páčiť aj dospelým a oni by sa na ňom mohli zasmiať. A niekde tak v kútiku mozgu mám len taký výstražný prst, že pozor, píšeš aj pre deti, čiže musí to byť tak napísané, aby aj 10-12 ročné deti tomu rozumeli.
1: Vy ste spomenali, že vaša v detstve, že kniha, ktorá bola podľa vás najlepšia, najkrajšia na svete, bol Robinson Crusoe. Podľa mňa veľa ľudí toto isté hovorí o vašej knihe, napríklad Rieka, čo tečie naopak, ktorá vyšla aj v slovenčine, kvôli ktorým ste na ktorej ste na Slovensku a propagujete ju. Napríklad Monika Kompaníková, slovenská spisovateľka, sa o nej vyjadrila úplne v superlatívoch. Takisto šéfka nášho rádia Janka má túto knihu strašne rada. Čo to s vami robí, keď vám niekto povie, že to je pre neho najkrajšia kniha, akú čítal?
2: Ça me trouble. Je dis parfois.
3: Keď mi niečo takéto poviete, tak ma to uvádza do rozpakov. A táto kniha je štvrtá z mojich 20 románov a musím uznať, že má úplne osobitný osud, ktorý mňa ako keby presahuje, a mám najviac spätnej väzby až do dnešných dní, ktorá sa týka tejto knihy, čiže píšu mi ľudia správy, listy, a keď som na knižnom veľtrhu, veľmi často sa mi to stáva, že príde za mnou niekto a hovorí mi, že som šťastný, že vás vidím a slzy mu tečú, lebo čítal som túto vašu knihu, ktorá mi pomohla v ťažkom období života, a chcem sa vám za ňu poďakovať. Takže ja mám pocit, že tá kniha je lepšia ako ja, že ma presahuje. Je to také zvláštne, ale napísal som ju veľmi rýchlo. Ja mám pocit, že ako keby prišla taká víla spisovateľov a zľutovala sa nado mnou, že tento úbohý chlapec, ktorý tak strašne chce niečo dobre napísať, tak mávla čarodejným prútikom a proste tá kniha nejakým spôsobom vznikla, a ani nikdy predtým, ani potom sa mi to nestalo. Tá vila sa už nevrátila, hoci niekedy ju vzývam. A je to jediná moja kniha, o ktorej som schopný hovoriť, ako keby ju chváliť. Povedať, že je to super kniha, super nápad, super príbeh, a o žiadnej inej svojej knihe by som to nepovedal, lebo by som mal pocit, že sa vychvaľujem. Ale táto kniha ako keby nepatrila mne, ale všetkým, takže o nej takto rozprávam.
1: Tá kniha, ja som ju dočítal včera, je ako keby učebnicou, alebo by som povedal, že až bibliou fantázie. Je v nej naozaj, že všetky možné krásne a smutné emócie, od nejakého očarenia, lásky, nádeje, slobody, cesty, takisto je tam téma smrti. Povedzte mi, ako sa takáto kniha píše? Čo urobila tá víla s vami?
2: Pour me répondre correctement, je suis obligé de dire des choses un peu personnelles.
3: Aby som vám odpovedal, musím byť trošku osobnejší. Moje prvé tri romány mali úspech, ale stále mi hovorili, že áno, píšeš dobre knihy, ale sú príliš tvrdé, sú príliš ťažké, temné. Vždy sú tam deti, ktoré sú podrobované nejakým ťažkým skúškam. Kedy napíšeš konečne niečo také ľahšie a svetlejšie? A ja som si povedal, že áno, máte pravdu, takže moja budúca kniha bude klasický dobrodružný román s pozitívnym hrdinom, ktorý prechádza svetom, skladá všetky rôzne skúšky alebo prekonáva prekážky a nakoniec teda to všetko dobre dopadne. A aj som začal písať takúto knihu, už som teda mal námed aj všetko, ale v tom období mi zomrel otec a ja som bol na neho veľmi naviazaný, takže ten svoj román som na nejakú dobu odložil. A potom som sa pýtal sám seba, že či budem pokračovať a povedal som si, že áno, budem v ňom pokračovať, ale vložím do ňoho už aj ďalšie veci, ktoré už teraz vo mne sú, melanchóliu, bolesť. Takže týmto spôsobom sa v tej knihe snúbi tá pozitívna, ľahká stránka, radosť alebo taká hudba určitá aj s takou ťažšou, s niečím hlbokým, melancholickým, smutným.
1: Čo pre vás znamená fantázia?
2: A pour moi ça représente une seconde nature.
3: Fantázia je moja druhá prirodzenosť. Často mi ľudia z môjho okolia vyčítajú, že miešam realitu s fantáziou, napríklad keď sa hovorí o nejakej skutočnej osobe. Tak ja začnem ju okamžite porovnávať s nejakou románovou postavou, či už z mojich románov, alebo aj z nejakých iných kníh. A oni mi potom povedia, ale že počkaj, že ty miešaš skutočné s vymysleným, to sa tak nedá, ale ja mám vždy chudím povedať, ale však to je to isté. Pre mňa v podstate tie románové postavy, o ktorých ľudia, dajme tomu 10 ročia, alebo niekedy aj 100 ročia, čítajú, sú rovnako reálne, ako tie skutočné. A ako príklad môžem uviesť Robinsona, lebo on je reálny. A veľa ľudí ani nevie, ako sa volá teda autor knihy Daniel Defoe, to je v podstate zabudnutá osoba, ale Robinson je reálny.
2: Je voudrais aussi dire que l'imagination, la fantaisie.
3: Pre mňa fantázia, predstavivosť alebo rozprávanie príbehov je niečo, čo nám zlepšuje život, čo nás dokáže utešiť, lebo predstavte si, že máte hrozný deň, bolia vás zuby, potom zmeškáte vlak, potom ešte sa niekde pošmyknete, zlomíte si nohu a zmeškáte dôležitú schôdzku a neviem čo všetko. Tak v tom momente je to niečo strašné, ale po istom čase, keď to rozprávate priateľom, tak môžete sa popúkať od smiechu, čiže v podstate je to iba vďaka tomu, že sme tam pridali ten príbeh, rozprávanie príbehu. Myslím si, že príbehy nám umožňujú alebo uľahčujú to, aby sme vedeli lepšie znášať bolesť, problémy, ťažkosti. Deti často mi hovoria, že ale na čo by som mal čítať, však to je úplne zbytočné a ja im vždy odpoviem, že áno, ako dá sa žiť aj bez toho, aby človek čítal, ale keď čítaš, tak nikdy nie si sám. Vždy máš ako keby niekoho a tie príbehy ťa dokážu utešiť.
1: Keď ste hovorili, že ľudí, ktorých stretávate, si nejako projektujete do literárnych postav, tak kto by bol napríklad Cornelia? Ináč zabudol som predstaviť, ospravedlňujem sa veľmi, mne sa to stáva často, keď som zrušený, že mám spovedať nejakú kapacitu, takže dnes nám prekladá Cornelia Ševčíková, ešte raz pardon. Takže do koho by ste videli v Cornelia napríklad vo mne?
2: En ce moment, j'ai le réflexe.
3: Musím sa priznať, že momentálne už niekoľko rokov píšem o Jeffersonovi, takže mám taký nešťastný reflex, že všade vidím len zvieratá a všetky prirovnávam k zvieratám, lebo tie knižky sú síce o zvieratách, ale sú to také nepravé alebo falošné zvieratá, lebo teda chodia po nohách dvoch a obliekajú sa ako ľudia, žijú úplne ako ľudia. Takže neviem, že či to mám povedať, trošku sa aj hanbím, ale možno Mária by som prirovnal k nejakému bobrovi a Corneliu k nejakému vtáčikovi.
2: Cornelia, maintenant je vois mieux.
3: Takže Cornelia by mohla byť taká pekná sliepočka, ktorá dopredu pohybuje hlavou a ten pohyb pri pohybe sa aj trasu na ušnice.
1: Pekne. Bavili sme sa o fantázii. Čím to je, že deti oplývajú fantáziou, vymýšľajú si, stále sú v nejakých príbehoch a čím človek starne, tak ako keby tú fantáziu používal menej.
2: On se censure, on s'auto-censure énormément.
3: Je to kvôli autocenzúre, lebo ľudia sami seba cenzurujú a ja som naozaj uchvatený, keď vidím deti na ulici, ktoré sú v prvom rade teda neúnavné, majú energie na rozdávanie, ale ako sa správajú proste, niekde o nejaký múr sa budú šúchať, robiť so svojim telom rôzne úplne až nepochopiteľné pohyby a ja som vždycky nadšený tým, akí sú slobodní. A ja už túto slobodu nemám ani fyzicky, ale ani psychicky. A v podstate tá fantázia postupne uvoľní miesto vypočítavosti, efektívnosti, ale nie u všetkých. Niektorí tomuto uniknú, väčšinou sú to umelci, ale môže to byť aj nejaký napríklad zamestnanec banky, ktorý stále má fantáziu. A ja hovorím, že mám to privilégium, že písanie si mňa vybralo a ja potom môžem sa s tou fantáziou hrať a prispôsobovať ju tomu, čo ja chcem.
2: Un enfant qui joue avec un avion imaginaire.
3: Napríklad, keď si predstavíme dieťa, ktoré sa hrá s imaginárnym lietadielkom, vydáva pri tom zvuky a on naozaj to lietadlo vidí. To nie je nič, čo by pre ňoho neexistovalo. V jeho mozgu je to úplne silno, má túto predstavu veľmi silno zakorenenú a ja takýmto deťom závidím, pretože my už sme to stratili, túto schopnosť. A nielen teda takú fyzickú, ale aj čo sa týka reči, lebo ja často sa stretávam so žiakmi, chodím do tried na besedy a napríklad jedného dňa som im hovoril, že toľko a toľko románov som už, vlastne nie takto, raz sa ma jeden chlapec opýtal, že koľko románov ešte napíšem. A ja som povedal, že neviem, že, ale mám v úmysle pokračovať, lebo ma to baví a že koľko si oni myslia, že by som ešte mohol napísať a čo by ma v tom mohlo zastaviť. Tak čakal som, že mi povedia napríklad, že budete unavení, alebo nebudete mať inšpiráciu. A jeden chlapček sa zdvihol a povedal, že smrť. A všetci sme sa začali smiať, vybuchli sme do smiechu a mal pravdu, ale dospelý človek by si to nikdy nedovolil takto povedať, by cenzuroval sám seba.
1: Téma smrť sa objavuje aj v knižke Rieka, čo teče naopak. Budeme sa o tom ešte rozprávať, ale teraz sa som opýtal, že čo by ste odkázali rodičom, ktorí často svojim deťom opakujú, že čo to rozprávaš, to nedáva zmysel, alebo už si nevymýšľaj, prestan si vymýšľať.
2: Est-ce qu'ils sont si nombreux ces parents qui parlent comme ça? Je ne sais pas.
3: Neviem, že či je až tak veľa rodičov, ktorí toto hovoria, možno áno, ale tým by som odkázal, že sa mýlia a namiesto toho by mali deťom povedať, ale naďalej si vymýšľaj, pokračuj v tom, ale aby tie tvoje výmysly, ale rob to lepšie, aby tie tvoje výmysly boli inteligentné, aby boli vtipné, aby boli dobre štrukturované a potom z toho niečo bude. A keď tie tvoje výmysly

sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále s

0: Počúvate reprízu programu Pena dní FM.
1: Dnes sa bavíme o fantázii a o krásnych veciach v literatúre s francúzskym svetoznámym spisovateľom Jean-Claude Mourlevá. Je tu s nami aj Kornelia Ševčíková, ktorá nám tlmočí, musím spomenúť druhýkrát. Budeme sa rozprávať ešte chvíľku o knižke Rieka, čo tečie naopak. Ja mám taký pocit, že deti, ktoré si, možno sa milím, deti, ktoré si túto knihu prečítajú, tak si z nej môžu zobrať, že dokážu všetko, že môžu prekonať všetky prekážky, môžu zažiť rôzne životy. A dospelí môžu túto knižku vnímať aj tak, že začnú rozmýšľať nad tým, čo v živote nestihli, čo premárnili a kedy sa rozhodli nesprávne. Súhlasíte s tým?
2: A chacun interprète et analyse.
3: Neviem, že či to tak je. Existuje tisíc rôznych možných výkladov určitej knihy. Každý si tam nájde niečo iné. A ja sám nie som veľmi silný v takýchto komentároch a analýzach svojich vlastných kníh. A napríklad, keď si čítam kritiky svojich kníh, tak často som prekvapený, že ale naozaj, že oni tam takéto niečo našli. Ja som vôbec nič také nemal na mysli, ale potom si uvedomím, že je to tam v tej knihe, napriek tomu, že ja som to tam vôbec ako nemal v úmysle dať. A takisto, keď hovoríme o pedagogickom využití mojich kníh, áno, som hrdý na to a ďakujem, že o mojich knihách sa deti učia, ale mám pocit, že keď robíme nejakú gramatickú, lexikálnu analýzu knihy, tak vytvára to takú vzdialenosť medzi tým príbehom a medzi tým, čo to naozaj malo byť. Čiže ako keby sa to tak oddialuje od toho čitateľa. Ale vlastne uvedomujem si, že som neodpovedal na vašu otázku, tak budem ešte pokračovať.
2: Oui, et donc là, j'ai pas bien répondu à la question.
3: Ak som to správne pochopil, vaša otázka bola, že čo znamená tá kniha? Kniha, ktorá tečie naopak, alebo že ako ju máme interpretovať? To ste sa v podstate
1: chceli
3: opýtať.
1: Nie, iba, že či súhlasí s tým, že deti to berú inak ako dospelí.
2: Je ne sais pas.
3: Neviem, možno je to tak, ako hovoríte, ale určite je pravda, že dospelí často ako keby hľadajú metafóry, hľadajú nejaký zmysel, symboliku. Často sa ma pýtajú napríklad, čo ste mysleli tým snehom? Čo to znamená ten sneh, ktorý Tomekovi zabránil 3 mesiace opustiť dedinu a bol tam zablokovaný? Čo to pre vás znamená? A ja poviem, že nič, len proste bola zima a snežilo. A ten sneh je studený a bolo ho veľa. Takže ja nevyhnutne nemám v úmysle nejaké veľké myšlienky vyjadriť prostredníctvom symbolov.
2: Mais en répondant, je me rends compte à quel point je peux être contradictoire aussi.
3: Ale musím priznať aj, že určite sú aj isté nejaké protirečenia a rozpory v mojich dielach, lebo keď sa vrátime k tej scéne, teda kedy Tomek musí ostať v dedine, lebo je zasypaná snehom, tak na začiatku, nemyslel som to ako metaforu, ale na začiatku viem, pamätám si, že bol nahnevaný a tak sa uzavrel sám do seba a po istom čase si povedal, nezacitujem to úplne presne, ale už stačilo, prestaň byť nahnevaný, smútok je neslušný, slušnejšie bude znova sa otvoriť ľuďom a začať s nimi komunikovať. Čiže možno ja som taký šampión v protirečeniach alebo kontradiktornosti.
1: Keď ste hovorili o symboloch, áno, niektorí ľudia hľadajú symboly, niektorí ľudia hľadajú krásne myšlienky a ja som ich v tej knihe našiel naozaj veľa. A keď hovoríme teraz o tých nejakých protirečeniach, možno je jeden citát, ktorý teraz prečítam troška protirečením a možno nie. Dobre som spravila, že som šla, kam ma nohy niesli. Nemala som strácať dôveru, lebo život má viac predstavivosti, fantázie, než my. Keď stratíme všetku nádej, život niečo vymyslí.
2: La vie, la vraie vie.
3: S týmto úplne súhlasím, s tým, že život má viac predstavivosti ako my. Som veľmi šťastný, že som to napísal, lebo to naozaj s tým súhlasím, že život má najviac fantázie na svete.
1: V knihe je naozaj veľa krásnych vecí, veľa nádeje, ale sú tam aj pasáže, kde hrdinovia trpia, kde cítia bolesť a dokonca kde sa musia vyrovnávať so smrťou. Častokrát, keď sa rozprávam s nejakými rodičmi o knihách, tak nechcú, aby deti čítali o smrti. Čo si vy o tom myslíte? Ako treba deťom o smrti rozprávať, ako mu vysvetliť.
3: Myslím si, že je veľmi ťažké nehovoriť deťom o smrti, lebo proste smrť existuje, je, aj keď teda v našej západnej kultúre je veľmi dobre skrytá, ale deti sú múdre, inteligentné, majú také anténky, ktorými nacítia veci a keď sa niečo stane, tak proste oni to vedia, uhádnu to. Ide skôr o to, že ako im hovoriť o smrti a to neviem, teoretizovať o tejto myšlienke. Podľa mňa v detských knihách môžeme hovoriť úplne o všetkom, ale tu je otázka, že čo máme na mysli, keď hovoríme, že deti, že či sú to deti 8-ročné, 12-ročné, 14-ročné, 17-ročné. Moje knihy napríklad, ktoré vychádzajú v edícii Gallimard Jeunesse, Jeunesse je ako mladosť, mladý, tak ale čítajú ich aj taký tí young adult, čiže mladí dospelí, a tam už máme aj slovo dospelí, takže môže tam byť pod tým skryté čokoľvek.
2: Dans la rivière à l'envers, à la presque fin du livre.
3: V tej rieke, ktorá tečie naopak, už ku koncu knihy, títo dvaja mladí ľudia už vyjdú na vrchol hory a nájdú tam tú vodu, ktorá robí ľudí nesmrteľnými, a vtedy si obidvaja položia otázku, máme ju vypiť, nemáme ju vypiť, zhodnú sa na tom, že nie. A prečo? A tam sa, napriek tomu, že nie som filozof, snažil som sa trošku filozofovať, a v podstate oni si našli tri dôvody, prečo nie. Prvý bol, že ten večný život je ešte znepokojujúcejší ako smrť. Druhý, že keď neexistuje smrť, kedy uvidíme ľudí, ktorí sú už mŕtvi. Na ten tretí si presne nespomínam. Ale teda myslím si, že je možné takým dostupným spôsobom, deťom prístupným spôsobom filozoficky niečo vysvetliť a oni to pochopia.
2: Oui, et la troisième argument, je viens de le retrouver.
3: A máte tam ten, lebo on si spomenul na ten tretí dôvod, ale možno ho nevie úplne presne vyjadriť, že možno práve preto, že život má koniec, preto sa nám zdá taký, on povedal, že chutný alebo lahodný, neviem, ako to tam je napísané.
1: Ja presne som mal pripravený tento úryvok, že ho prečítam, tak ste ma predbehli.
3: C'est l'extrait qui a choisi pour le lire, pour le citer.
2: Allez-y, ce sera mieux, parce que moi je l'ai dit de mémoire et c'était pas très...
3: Bude lepšie, keď to prečítate, lebo ja som si iba tak lovil v pamäti, keď to prečítate, bude to presnejšie.
1: Veľmi rád, je to jeden z takých naozaj veľmi krásnych a silných momentov tejto knihy. Odrazu si pripadali krehky a celkom maličky v porovnaní s čímsi nesmierným, čo ich presahovalo. A v detských hlavách sa im obom rojili tie isté vážne otázky. Môže si človek naozaj želať, aby nikdy neumrel? Nie je pre nás život vzácny práve preto, lebo jedného dňa skončí? Nie je predstava večného života ešte desivejšia než pomyslenie, že raz umrieme? A nikdy neumrieme, kedy potom znovu uvidíme tých, ktorých máme radi a ktorí už umreli? Krásny citát o tom, že či žiť do večne alebo nie.
2: Je me suis mal cité moi-même. C'est un comble.
3: Takže trošku nepresne som citoval sám seba.
1: Tak ale ta knižka už asi vyšla dávnejšie, nie?
2: 25 ans presque, je crois.
3: Myslím, že skoro 25 rokov to už je.
1: A stále má ako keby aktuálna. Ta kniha nezostarala podľa mňa ani jedným písmenkom.
3: Áno, tá kniha je aktuálna možno preto, že nie je nejako situovaná v čase. Poviem tam iba, že kedysi sa to stalo. Ani geograficky nie je situovaná, lebo oni teda prejdú celým svetom, ale v podstate aj na opačnom konci sveta hovoria ľudia tým istým jazykom, čiže nie je tam nejaká reálna geografia. A rovnako aj tie postavy sú výsostne literárne, lebo Hanna má 12 rokov, ale rozmýšľa ako dospelá žena, čo v realite nie je možné.
1: Hej, ale tie emócie, tie sú stále rovnaké, tie ľudské emócie.
2: Est-ce qu'on a vraiment évolué la technologie? Oui.
3: Áno, a ja si nie som istý, že či sa ľudia za tisícky rokov nejak podstatne zmenili. Myslím si, že nie. Určite technológie sa rozvinuli, vyvinuli, ale tá ľudská podstata ostala rovnaká.
1: Ešte keď sme sa bavili o dĺžke života, alebo keď sme sa bavili o možno aj o vnímaní času, ako to vnímajú deti. Deti si hovoria, že majú celý život pred sebou. My, dospelí, častokrát hovoríme, že ako rýchlo to ubehlo. A tu je taký jeden krásny citát, ktorý keby dával zapravdu obom. Ako len rýchlo ubehli tie šťastné roky. V púšti som sa naučila, že život trvá sekundu a že sekunda trvá večnosť. Je to pravda.
2: Ty sa...
3: Áno, presne tak.
1: Aj vy to tak vnímate, že nám to strašne rýchlo ubehlo.
2: Oui, oui, et que tout accélère en plus.
3: Áno, a ešte dokonca sa všetko teraz zrýchluje, ešte rýchlejšie je to. Pamätám si, že keď som bol dospievajúci chlapec, býval som na internáte, bolo to tam dosť tvrdé a pamätám si, že keď prišlo leto a boli predo mnou prázdniny, naozaj som mal pocit, že predo mnou je nekonečná svetlá večnosť, ale v skutočnosti to boli len 2 mesiace a dnes 2 mesiace to prejde, ani sa nenazdám. Už v diári mám stretnutia o 6 mesiacov, o 8 mesiacov naplánované, čiže všetko je také kompaktnejšie a nie je to dobre.
1: Ja si pamätám, keď som bol malý, ja som ročník 1972 a tak keď som bol malý a premýšľal som, ako budem vyzerať v roku 2000, to som mal mať, aj mal som 28 rokov, tak som sa sám seba videl ako nejakého starého muža v obleku a s takým kufrikom.
2: Ah oui, tout à fait. C'est étrange parce que moi...
3: Úplne takisto, ako vy som to robil, keď som bol malý, tiež som takto si to počítal, že ako budem v roku 2000, tak bol som, teraz som starší, vtedy som už mal 50 rokov, ale ja som si vtedy predstavoval, že dobre, budem mať 50, to už môžem byť aj mŕtvy. A všetko, čo bude nad tých 50 rokov, že to je taký dar navyše pre mňa. A dnes máme rok 2025 a vôbec nemám chuť ešte umierať alebo lúčiť sa so životom.
2: Pourquoi est-ce que vous vous imaginez avec une valise? Je n'ai pas compris.
3: A prečo ste si predstavovali ten kufrík?
1: Asi v tej dobe bolo kufrík takým prejavom dospelých mužov, ale neviem. Ale oblek samozrejme mám, oblek mám, ale kufrík naozaj doteraz nemám. Ešte sa opýtam na jednu krásnu tému, ktorá je témou mnohých literárnych diel, hudobných, filmových, a to je téma lásky. Vo vašej knihe tá láska je niečo také, čo proste len je. Že aj Tomek s Hanou proste sa majú radi a je to niečo prirodzené. Nie sú tam žiadne nejaké superlatívy, velikážske slova, proste niečo tak v tom najlepšom zmysle, najkrajšom zmysle, také obyčajné a prirodzené. Ako to vy vnímate? Ako vnímate lásku?
2: En réalité, quand Tomek voit Anna la toute première fois, il est dit dans le roman qu'il tombe amoureux d'elle.
3: Vo svojej knihe píšem, že Tomek sa okamžite zalúbi, čiže je to láska na prvý pohľad, keď uvidí Hanu. Myslím, ale som si istý, že to naozaj existuje takéto niečo. Je to taký cit veľmi silný, až taký násilný. On sa kvôli nej teda vydá na cestu a je pravda, že mal chuť sa vydať na cestu, lebo asi sa trošku nudil, ale v prvom rade ju chcel znova uvidieť. A naproti tomu Hana skôr ho potrebuje najprv spoznať, než sa do ňoho zamiluje. A ja som niečo takéto zažil, keď som mal 15 rokov, bol som trošku starší ako Tomek v knihe. A keď o tom sa rozprávam s ľuďmi, tak mnoho ľudí sa v tom vidí, hej, že taká tá dospievajúca láska, taká absolútna, násilná, silná, keď sa jedného dňa skončí, tak niečo v nás zomrie. Napriek tomu, že postupom času nájdeme lásku, ktorá je trvalá, ktorá je taká stabilná, s ktorou sme spokojní a šťastní, ale niekde v kútiku duše sme mŕtvi s tou svojou prvou láskou.
1: Filozofujeme celkom a ja musím povedať, že keď čítal vaše knihy, okrem teda Rieky, čo teče naopak, aj Jeffersona, tak som vlastne nevedel o vás nič, možno iba to, že ste získali cenu Astrid Lindgrenovej, čo je, dá sa povedať, Nobelovka pre autorov detských kníh. A teraz som si prečítal, že vy ste boli, aj ste vravili, že herec, ale v knihe píšu, že vy ste boli mím. Ale ja keď som dočítal knihu, ja som si predstavoval, že vy ste skôr filozof. Tak čo má spoločné mím s filozofom?
2: Une partie de ma vie a été occupée par cette activité-là, mais je n'étais pas un clown de cirque, je n'ai jamais joué dans un cirque.
3: Ja som bol teda taký clown alebo mím, ale nie cirkusový, ale divadelný, a mňa vždy fascinoval ten protiklad medzi klasickým šašom, clownom s červeným nosom, s veľkými topankami, a potom takým tým bielým mímom, ktorý je taký vznešený, inteligentný, rozumný, a podľa mňa tento protiklad existuje nielen v literatúre, ale celkovo v živote. Máme Dona Juana a z Ganarela, máme Dona Quixota a Sancha Pansu, čiže vždycky je ten jeden, ktorý je ušlachtilý, vznešený, a ten druhý taký prízemný, a podľa mňa toto má každý v sebe, hej, že vždy máme taký protiklad medzi niečím vznešeným a medzi tým takým vnútorným, až takým, on to nazýva, že medzi hlavou a medzi bruchom je taký protiklad.
1: To je to spoločné s klaunom a filozofia, hej?
2: Je me sens à la fois clown d'une certaine façon.
3: Áno, ja to takto cítim. Myslím si, že každý máme v sebe toho klauna aj mima, alebo klauna aj filozofa. A ja hlavne rád prechádzam z jedného sveta do druhého. V tých mojich knihách nájdeme úplne odlišné svety, svet Jeffersona, svet rieky, ktorá tečie naopak, sú odlišné a v ďalších svojich knihách mám zase iné. Takže ja nie som špecialista na nič a vôbec neviem, že kam ma zavedie môj najbližší román, len by som chcel, aby bol najlepší z toho, čo som doteraz napísal.
1: Už sa pomaly blíži čas, ale ešte mám nejaké otázky. Som veľmi, veľmi sa chcem opýtať ešte na Jeffersona. Ja som čítal prvý diel veľmi dávno, ale okrem toho príbehu si veľmi pamätám taký pocit, že ale ten autor ľudstvu, ľuďom teda pekne naložil. Čo si vlastne myslíte o ľuďoch?
3: Túto otázku mi veľmi často kladú a ja im hovorím, ale nie, vy ste to zle pochopili. To nie je tak, že ja rozdeľujem svet na dobré zvieratka a zlých ľudí. Skôr tie dobré zvieratka moje, ono sú to vlastne ľudia, len so zvieracími tvárami a ja ich asimilujem ich s určitými kategóriami ľudí, ktorí sú takí zraniteľní. Čiže buď sú to chudobní, nejako stigmatizovaní, handicapovaní, alebo sú to ženy, nie muži, cudzinci, v protiklade k tým miestnym. Takže zvieratá ich pre mňa predstavujú. Nie je to úplne až také jednoduché, ako ste povedali. Ale v týchto troch románoch, a čo skoro už bude mať aj štvrtý o Jeffersonovi, v podstate je to aj tak, že keď sa pozeráme na tú geopolitickú situáciu okolo seba, tak musíme si povedať, že ako vedia byť ľudia úžasní, tak vedia byť aj hodní nenávisti.
1: Asi so mnou budete súhlasiť, ale myslím si, že knihy pomáhajú k vyššej citlivosti a pomáhajú vzbudzovať emócie. Takže ľudia je mali čítať, ale opýtam sa, prečo by mali dospeláci podľa vás čítať detské knihy?
2: D'abord, parce qu'ils découvriraient à combien certains, beaucoup, sont terriblement distrayants et agréables à lire.
3: Podľa mňa preto, lebo dospelí môžu objaviť takto, ako, nakoľko zábavné sú tieto knihy a niektoré až veľmi zábavné. Často dospelí čítajú moje knihy preto, lebo mňa poznajú ako osobu, ale predtým si myslia, že dobre, tak budú to nejaké rozprávočky pre deti a ja by som také vedel napísať. A keď si to prečítajú, potom sú prekvapení, že ale to je úžasná kniha, ja som sa vybuchol som do smiechu, plakal som, takže preto by mali dospelí čítať, lebo tie knihy ich môžu tak natchnúť.
1: Áno, ale detské knihy nemusia byť iba zábavné, ale môžu byť aj múdre a môžu byť veľmi dojímavé. Taká je aj kniha Rieka, čo tečie naopak. A ja by som veľmi rád poďakoval jej autorovi Žánovi Klódovi Murleva, že prišiel do Penidny FM. Veľmi si to vážim, ďakujem. A takisto Cornelii za tlmočenie.
2: Merci infiniment à tous les deux. J'ai été tellement bien reçu à Bratislava.
3: Ďakujem vám obom. Ja som v Bratislave naozaj sa cítil veľmi dobre. Dostalo sa mi skutočne vrelého prijatia. A napriek tomu, že som tu bol krátko, nikdy na to nezabudnem.
1: A vám teda odporúčam, čítajte nielen dospelácké, čítajte aj detské knihy a kľudne začnite knihami Žána Klóda Murleva, séria Jefferson, alebo naozaj nádherná Rieka, čo tečie naopak. Takže čítajte a majte sa dobre. Penadnie.

Naša spoločnosť je otvorená, náš národ tu bol večne od stvorenia. A hovoríme o veľkom šťastí, že ako prvé stvoril Pán Boh šaštín. Naša spoločnosť je otvorená, ale pozor, rodina je len muž a žena a kopec detí. Sme tu pre deti, nechceme žiadne LGBTI. Naša spoločnosť je umelecky založená, nechceme ale brzúkanie Beethovena.

pohode do roboty. Sme otvorení, ale máme ploty. A spoza plotov počuť štekot psov, ktorí sa naspäť vracia s ozvenou. A často spolu s tými psami zvykneme štekať ešte aj my sami. Veď cudzie nechceme a svoje si nedáme. Štekáme na to, čo je neznáme. Štekáme na to, čo je neznáme. Štekáme na to, čo je neznáme.

Verejnosť je otvorená všetkému novému. Na facebookových stenách zdieľame pravdy tak, ako to bolo, že všetko platia murári a Šoroš. Židovská lobby lieta na lietadlách a sype chemtrails, aby nám tu vládla. Kde sú tie časy, keď tu bolo čisto za našich zlatých, dobrých komunistov? Robota, byty, prvé máje, platy. Kam sa ten dávny prekrásny svet stratil? Kam sa ten dávny prekrásny svet stratil?

Spoločnosť je otrávená s politikou. Na profilovkách máme mačičky a motýlikov, rybárske úlovky, vnúčata a kytice. Len to má cenu a nie čierne opice, čo nám sem posielajú spoza hranice, aby tu kradli našim ľuďom zamestnanie. Budeme brániť, nech sa stane, čo sa stane, brániť to, čo tu máme celé pokolenia. A naša spoločnosť je síce otvorená, ale sme pripravení vyťať od koreňa burinu, ktorá dusí našu záhradu. Keď bude treba, vrátime sa dozadu a nech sa tu vrátia tie časy zlaté, ako v slovenskom štáte. A všetko bude opäť pevne v našich rukách a prídu noví Tiso, Hlinka, Tuka. Prídu sa o tých našich postarať. My chceme naspäť Husáka a Mečiara.

0: som lieč Jozef Mak, kaštanové kone. Chceme to staré, nie to nové, oné. Naša spoločnosť je pripravená na návrat. Je pripravená závidieť a nadávať. Bojovať za nás a len za nás. Naša spoločnosť je otvorená rana. Otvorená rana. Otvorená rana. Otvorená rana. Otvorená rana. Otvorená rana. Otvorená rana. Otvorená rana. Otvorená rana. Otvorená rana.
1: Užite si leto s festivalovým rádiom F.

0: naleto ako stvorenú.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Prajem skvelý večer. Tu v Rádiu FM sa začal program 100% FM. Na rozbeh sme si dali kombo jazz a hrúza. Dnes budú nové demovnicové songy a aj text od Katarzie. Trojica dnešného vydania programu 100% FM, teda Andrej, Eugena Demeter, praje to najlepšie počúvanie.

Demovnica je program Rádia FM, program vysielaný v nedeľu podvečer, program, ktorý prezentuje domácu hudbu nepodpísanú veľkými vydavateľstvami. My vám dnes z Demovnice priblížime hudbu od Living Bloom, Michala Ťapuša a bude

Katarzia má vonku skvelý album. Pozvi ma, neprídem. Tak sa volá. Single z neho, teda song Empatia sa bude učiť ako matika, nám prináša text týždňa. Vypni moje emócie, prosím, zbav ma empatie. Záhrady vyschli, ovocie hnie, nechali ťa tu tak, kvitnú inde. Tak predsa išli a ty to vieš, že to dávno nie je o tebe, však? Platím nemalé dane a tak niekde, kde si ma vážia, kupujem zeleninu, kde je fresh, a tam, kde ma nikto neuráža. Stačila by ti voda, teplo, chlieb a soľ, strecha nad hlavou a byť tu a teraz. Ty chceš stále viac a viac, ale planéta potrebuje nerásť. Postavíme nový štát, precitlivenosť bude zakázané slovo. Každý bude robiť, na čo má talent. Začíname znova, up ovo. Ani jeden byt nebude prázdny, empatia sa bude učiť ako matika, domov nebude znamenať dlh. Nebude sa musieť zamykať. Nedelíme sa na my a oni, ľudskosť, linka pomoci. Máme súcit, nežijeme nenávisť, netúžime pomoci. Terapiu pre všetkých, terapiu povinne. Čokoľvek povieš, vždy sa nájde niekto proti, kto je vyrovnaný. Nepotrebuje ťa hrotiť. Dobrá správa nie je v správach, o zlepšení sa nerozpráva. Mozog drámu vyhľadáva a my sa naučíme odolávať. Problém nie je v tebe, ale v nich. Takže predsa delíme sa na oni a my? Aha. Zbal sa a odiť. Girl dream big. Nedlžím im nič. Postavíme nový štát. Precitlivelosť bude zakázané slovo. Každý bude robiť, na čo má talent, začíname znova. Up ovo. Ani jeden byt nebude prázdny. Empatia sa bude učiť ako matika. Domov nebude znamenať dlh. Nebude sa musieť zamykať. Vypni moje emócie, prosím. Zbav ma empatie.

Ešte z programu 100% FM Longitála o 22. Opäť program Hudba sveta FM. Majte krásny večer, do počutia zajtra opäť o 21. Ako inak znova v programe 100% FM.

Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov. Hudba sveta FM.

0: téma.
1: Dobrý večer, dnešná hudba Sveta FM bude patriť nielen hudbe z Malavy, ktorá znela pred chvíľočkou, ale aj z Argentíny, Francúzska, Grécka, Katalánska, Talianska či Veľkej Británie. Okrem toho si v prvej hodine vypočujete rozhovor s kontrabasistom Tobiášom Frajkom a speváčkou Paulínou Šolcovou z cymbalovej hudby Richtári o ich debutovom albume A tak bolo. Okrem toho zaznejú aj ďalšie hudobné novinky z domova zo sveta a tá prvá pesnička, ktorú ste práve dopočúvali, to bola skladba od momentálne najslávnejšej kapely z Malavy, ktorou je akustické duo Madalico Band. Tentoraz však znela v remixe slávneho britského dua Dalata, ktoré sa špecializuje na elektronickú muziku s brazilskými rytmami. Ďalšie tri piesne budú tiež z Malavy, z relatívne čerstvej výberovky, ktorá vyšla minulý týždeň pod názvom Sounds of Malawi Volume 1, takže časom hádam príde aj nejaké pokračovanie. Tento prvý diel je plný originálnej a neušúchanej muziky z tejto africkej krajiny, ktorú sem prišli nahrať americkí zvukári a producenti ešte pred 2 rokmi. Ako ochutnávku z tohto albumu si vypočujete piesne od speváčky a skladateľky Ketura, skupiny Boniface Ndamera and the Lucky Stars a nakoniec to bude 95-ročný veterán Jides Chalamanda so svojím hitom Lineho. Príjemné počúvanie želajú podcast poza mikrofónu a Eugen spoza mixu.

V hudbe Sveta FM ste počuli tri ukážky z výberovky Sound of Malawi Volume 1. Najprv podaní spevačky Ketura, potom to bola skupina Boniface Ndambera and the Lucky Stars a nakoniec 95-ročný zaslúžilý umelec Jides Chalamanda, ktorý sa na staré kolená dočkal aj internetovej slávy. Jeho pesnička Line Ho, ktorú ste počuli pred chvíľočkou, ale v inej verzii so spevakom Namadingom, ktorý je mladší o niekoľko generácií, má viac ako milión videní na TikToku a kopec challengeov, do ktorých sa zapájajú mladí aj starí fanúšikovia jeho hudby. Z Afriky si teraz na chvíľočku odskočíme ešte do Argentíny a Katalánska, odkiaľ pochádzajú Marco Grancelli a Ana Brenes, autori a interpreti nasledujúcich dvoch nahrávok. Tie majú okrem výrazných gitarových motívov spoločné aj to, že v názvoch obidvoch albumov sa spomína cesta krajinou, pripomínajúca cestu ľudským životom.

0: hudbe Svetého FM odzneli ukážky z dvoch albumov, ktorých autori poňali piesňovú dramaturgiu tak trochu ako cestu životom. Gitarista a spevák Marco Grancelli, ktorý sa narodil v Argentíne, ale žije vo Francúzsku, svoj najnovší album nazval Camino Trunco, čiže skratka. Po ňom vám ešte spievala katalánska flamenková diva Ana Brenes, ktorej nový album Mientras Camino rozpráva príbeh o rôznych fázach ľudského života od narodenia cez detstvo a mladosť, o tej bola tá predchádzajúca skladba, až po prácu, dospelosť a starobu, ktorá prináša so sebou aj bolesti a choroby. Zhodou okolností album s podobným scenárom sa nedávno objavil aj u nás. Svoju prvotinu s názvom A tak bolo koncom mája a začiatkom júna pokrstila na koncertoch v Banskej Bystrici, Bratislave a Lučenci mladá cymbalová hudba Richtári. S kontrabasistom Tobiašom Frajkom a speváčkou Paulínou Šolcovou som sa minulý týždeň stretol aj v štúdiu Rádia FM, kde sme nahrali nasledujúci rozhovor. Skôr ako sme sa dostali k CD-čku, opýtal som sa ich, ako sa vlastne dostali k folklóru, či k tomu viedol niekto v rodine, alebo ako to vlastne celé začalo. Prvá odpovedala Paulína.
1: Tak v mojom prípade ja vlastne nepochádzam z rodiny, kde by ten folklór žil, alebo kde by bol ten vzťah k ľudovej tradícii nejaký veľmi silný. Ja som sa k tomu dostala takým spôsobom, že moji rodičia kúpili, nevedno prečo, prvé sľukárske CD-čko Budú hrať z tej edície Najkrajšie slovenské ľudové piesne. A tým, že máme rodinu po celom Slovensku, tak dlhé cesty autom sme si krátili vlastne tým, že sme si púšťali CD-čka a ja aj s mojou sestrou sme zvykli spievať. No a takto vlastne ja som sa dostala k folklóru, potom aj sestra začala hrať na husliach a venovať sa tiež tej ľudovej hudbe. No a takto vlastne všetko začalo u mňa.
0: A mali ste aj nejaké skúsenosti napríklad s tými detskými folklórnymi súbormi?
1: Áno, ja som pôvodne tanečníčka, ja som začínala v detskom folklórnom súbore Kremienok, tuto v Bratislave. A tam som vlastne tancovala, no a potom som prešla do vysokoškolského umeleckého súboru Technik. No a tam som vlastne bola členka spevackej skupiny, no a potom už ma vlastne moje kroky priviedli ďalej a potom aj k chalanom, k Richtárom.
0: Na tú istú otázku odpovedá aj Tobiáš Frajka.
2: Ja som na tom veľmi podobne. U nás v rodine vlastne mamina spieva, otcino hral na akordeón a na orgán a vlastne teda, keď bol mladší, tak ešte aj vlastne na klávesoch, mal tiež vlastnú kapelu, ale akože folkloru sa takému, ako to možno, že dnes poznáme, sa nevenovali. A ja som vlastne chodil 10 rokov na klavír, čo je vlastne akože od folkloru dosť ďaleko, ale potom som sa nejakým spôsobom dostal k tomu, že chcem ísť hrať na kontrabas. A vlastne začal som chodiť na Zušku do Tlmač, kde vlastne učila pani učiteľka Beňušová husle, ktorá bola zároveň vedúcou hudobnej zložky detského folklórneho súboru Tekovanček v Starom Tekove. A ona si ma tak nejak akože odchytila, že basista im chýba, že či by som nechcel začať chodiť, aj keď ja som vlastne k tomu nemal žiaden vzťah. Ale som si povedal, že teda, že začnem, no a už vlastne odtedy sa to so mnou nejako tiahne, že vlastne tam som začal hrávať, potom som sa presunul do folklórneho súboru v Zlatých Moravciach a odtiaľ vlastne hral som primárne v kapelách, ktoré sa venovali skorej vlastne oslavám a svadbám a takým záležitostiam. No a potom sme sa vlastne nejako takto cez rôzne kontakty spojili s chalanmi z Richtárov a vlastne už potom sme takto začali hrávať spolu a už sa to stiahne s nami.
0: Ja si ma vlastne predbehol, ja som chcel práve tú otázku položiť, ako vznikli Richtári, to znamená, že vy sa poznáte odkiaľ z nejakých folklórnych festivalov, ako ste sa dali dokopy?
2: Áno, nie z festivalov, sme taká tá typická kšeftárska kapela, to znamená, stretli sme sa, jeden zavolal druhého, takto nejako sme sa stretli vlastne na jednom hraní a potom tým, že proste sme si dosť sadli aj po muzikantskej, aj po ľudskej stránke,

0: sme sa potom neskôr stretli s tým, že by sme vlastne chceli niečo spolu začať tvoriť a hrávať, a postupne sa vlastne nabalovali členovia. Zase vlastne jeden z našich primášov, Miňo Plavucha, vlastne zavolal druhého primáša Marcela Berkyho, keďže oni sa poznali z VŠMU. On zavolal svojho cymbalistu, dobrého kamaráta Dalibora Cibulu, a vlastne potom sa k nám pridala, taktiež vlastne zavolali Pavlinku Šolcovú na spev, a takto sme vlastne už zostali v tomto zložení.
1: Hovorí, že pôvodne ste hrávali hlavne na svadbách a pri podobných príležitostiach. Znamená to, že aj Richtári vznikli s podobným úmyslom, alebo tam ste už mali nejaké vyššie ciele?
0: Pôvodne, myslím si, že väčšina kapiel na Slovensku začínala práve s týmto cieľom, že áno, že poďme, ideme spolu hrávať, či to už budú kšefty, oslavy, a svadby a tak ďalej. Ale potom vlastne sme sa dopracovali k tomu, že nie, že by nás to nenapĺňalo, lebo každé hranie je proste pre nás akože rado, že radi proste chodievame hrávať, nás to teší, ale práve snažili, alebo chceli sme vlastne za tým už hľadať niečo viacej, a tým sme sa vlastne dopracovali k tej tvorbe, ktorú v súčasnosti robíme.
2: No, ja by som ešte doplnila vlastne tú predchádzajúcu otázku, že v rámci toho folklórneho hnutia na Slovensku, čo sú súbory, kapely a tak ďalej, väčšina ľudí sa pozná navzájom, či už cez tie festivály, alebo hlavne muzikanti sa poznajú, keďže chodia si vypomáhať do rôznych súborov, no a vlastne tak tie kontakty vznikajú. No a ja som sa tiež vlastne spoznala s chlapcami, s Petrom Ľuptákom, našim violistom, a s Milankom Plavuchom, našim primášom. No a oni ma vlastne potom zavolali spievať s nimi na v roku 2024 na Muziky pod Poľanou do Hriňovej, kde som vlastne si mohla vybrať piesne, no a Peťo mi to teda upravil pre Richtárov, no a potom už som zostala, lebo sa mi páčilo.
1: Vaša kapela hrá repertoár hlavne zo stredného Slovenska, z Podpoliania alebo Malohontu, no pritom vy ste členovia, ktorí sú z Bratislavy a zo Zlatých Moraviec. Prečo teda vlastne interpretujete piesne z iných lokalít?
0: Áno, v podstate okrem mňa a Pauli, tak vlastne všetci sú zo stredného Slovenska. Pôvodom vlastne Miňo primáš je z Detvianskej Huty, a druhý primáš Marcel je z Hrochote, violista Peťo je z Hriňovej, a vlastne cymbalista Dalibor je z Klenovca. To znamená, že všetci vlastne majú to pôsobisko alebo rodisko na tom strednom Slovensku. A tým pádom vlastne aj ten projekt, alebo teda to CDčko, bolo koncipované tak, aby sme sa vlastne zameriavali na obsah, alebo teda na dedičstvo, alebo teda na tvorbu z toho stredného Slovenska.
1: Toľko teda prvá časť rozhovoru s Tobiášom Frajkom a Paulinou Šolcovou z cymbalovej hudby Richtári. A kým sa dostaneme k dramaturgii samotného CD, poďme si z neho vypočuť jednu ukážku.

0: Tak toto bola skladba, či skôr zmes piesní z detvy pod spoločným názvom Mladosť z CDčka Ako bolo, ktoré nahrala mladá cymbalová hudba Richtári. Jej speváčke Pauline Šolcovej a kontrabasistovi Tobiášovi Frajkovi som položil v rozhovore pre Hudbu Sveta FM aj otázku, ako vlastne vznikol nápad zoradiť piesne na albume ako obraz života človeka od narodenia až po smrť.
1: Áno, no tak vlastne s dramaturgiou, alebo teda s tým nápadom, že spracovať životný cyklus človeka, prišiel náš cymbalista Dalibor Cibuľa. No a on vlastne potom v spolupráci s etnomuzikologičkou Jankou Ambrózovou, ktorá nám veľmi pomáhala pri tomto albume, tak vymysleli vlastne taký koncept, ktorý by sa vlastne aj regionálne týkal tých oblastí, odkiaľ práve Marcel Berky a Dalibor Cibuľa pochádzajú, čiže Podpoľanie a Malohond. Čiže týmto sme mali určené aj regióny, ale takisto sa nám aj všetkým páčil ten nápad spracovať to ako životný cyklus. Jediné, čo mňa aspoň trošku tak mrzí, že vlastne ten samotný projekt nám nepovoľoval zavolať si viacero ľudí, takže ja ako speváčka tam stvárňujem aj starú ženu, aj dievča, aj matku, aj všetky tieto osoby a vekové kategórie, čo bolo akože mierne náročné, ale vlastne vďaka tomu, že nám prišiel hosťovať aj pán Vladimír Homola starší, tak tým sa to vlastne trošku tak vyrovnávalo.
0: Mňa by ešte zaujímalo, ako vznikali aranžmány a kde ste tento album nahrávali.
2: Aranžmány vlastne vznikali pod taktovkou Peťa Luptáka a Dalibora Cibuľu, to znamená violistu a cymbalistu. Oni sa tomu už dlhšie venujú, že vlastne tie aranžmány jednak pre kapelu, ale možno že pre iné telesa píšu už dlhodobejšie. A vlastne nahrávanie bolo v Molča Records v Turovej pod vlastne taktovkou Reného Bošelu.
1: Ešte ak môžem k tým aranžmánom doplniť, tak vlastne mne sa na tomto celom projekte páčilo to, že aj keď chalani tomu, títo dvaja dali tomu už ten finálny punc, ale aj výber piesní, aj to samotné kreovanie vznikalo spolu. Že my sme spolu hľadali piesne, spolu sme rozmýšľali, čo by bolo vhodné, čo by sa hodilo a tak ďalej. A potom chalani už prišli teda s nejakým tým nápadom, nejakou tou harmonickou stavbou, ale ešte sme to vlastne dotvárali spolu na skúške. A toto by pekne znelo. Potrebujeme prepojiť úvod a toto ďalšie pokračovanie, ako by sme to mohli spraviť. No a každý vlastne prispel, čiže áno, máme aranžérov dvoch, ale v zásade to dielo je spoločné naše.
0: Ešte sa na chvíľočku vráťme k dramaturgii. Mňa by zaujímalo, ako vznikajú také rôzne zmesy piesní na folklórnych albumoch, ako bola napríklad aj tá, čo sme počuli na začiatku. Podľa čoho sa ukladajú tie úryvky piesní? Je to napríklad podľa témy, alebo podľa nejakých harmonických princípov, prípadne podľa nejakej dohody medzi muzikantmi a poslucháčmi, ktorým možno stačí počuť prvú slohu a už vedia, o akú pesničku ide?
1: No väčšinou vlastne tie piesne niekedy aj majú viacero sluch, ale už sú tematicky iné, takže tie nápevy sa používali aj pri iných textoch, ale záleží, aký formát zvolíte, lebo môžete predstaviť aj samostatné piesne, ale my sme si zvolili tieto takéto skladačky práve kvôli tomu, že vlastne dotvárajú ten obraz toho, že tá ľudová pieseň je živá. A ona nikdy neznela ako keby izolovane od tých ďalších piesní, ale čo je dôležité, že my sme nespájali piesne napríklad baladové spolu, alebo uspávanky spolu a tak ďalej, ale spájali sme také piesne spolu, ktoré vlastne aj mali možnosť hypoteticky zaznieť spolu, pretože napríklad na zábavách, na krstinách sa nestávalo, že by len zaznela jedna pesnička a všetci išli domov, ale prikladalo sa. Jeden priložil jednu pieseň, ďalší začal druhú, ostatní sa pridali a tak ďalej. Čiže ono, tá reťaz vlastne je takým zrkadlom toho, ako to aj v tej minulosti, alebo aj ako to stále znie.
0: Ja som síce skúsený poslucháč rôznych žánrov z celého sveta, ale už trošku menej skúsený poslucháč slovenského folklóru. A rád by som vedel aj to, do akej miery dokážu napríklad dnešní interpreti, zvlášť takí mladí ako ste vy, pochopiť svet ľudí, ktorí tieto piesne vytvárali pred nejakými 100 alebo viac rokmi. Ako je možné navnímať situácie, o ktorých sa v tých piesňach spieva a porozumieť všetkým detailom vrátane rôznych nárečových výrazov. A ešte mám jednu podotázku. Nebolo by predsa len lepšie spievať tie piesne celé, aby si poslucháč mohol vychutnať celý príbeh? Napríklad minulo som bol svedkom koncertu Fujaristu z Podpoľania, a niektoré jeho pesničky boli naozaj poriadne košaté s veľkým množstvom sluch.
1: Ja ak môžem teda k tomuto, lebo asi je to teda otázka smerovaná na mňa ako na speváčku. Ja som s tými ľudovými piesňami vlastne vyrastala, lebo čo som spomínala s tým CD-čkom, tak to bolo, keď som bola veľmi malá. No, čiže ja som sa z tých piesní učila o živote. Lebo myslím si, že aj keď sa doba mení, tak človek ako taký zostáva stále takým istým, stále s tými istými problémami, otázkami, ťažkosťami a tak ďalej. Aj keď aj tá mentalita sa môže postupne vyvíjať spolu s tou dobou. Čiže pre mňa boli tie ľudové piesne vždy svedectvom života. A ja mám teda takú svoju vnútornú filozofiu ako speváčka, že pre mňa je dôležité, aby tá pieseň zaznela, pretože je tým nejakým svedectvom životov tých ľudí, ktorí do toho niečo vložili, ktorí vlastne tieto príbehy prežili a ktorých svedectvo ožíva vždy, keď tá pieseň znie. Takže pre mňa je dôležité, aby zaznela tá pieseň, aby zaznel ten príbeh. No a či sa vie do toho človek vžiť, ako kedy? Čím som staršia, tak tým viac si všímam také mikrozmeny, ktoré pociťujem pri tom spievaní tých piesní. Mám pocit, že som im do istej miery rozumela na tej ľudskej báze, do istej miery vždy, ale ten význam sa stále prehlbuje a prehlbuje s tým vekom. Takže takto je to za mňa, ale keď ste teda spomínali, že interpretovať viacero sloh, tu musím povedať, že je tak večný boj medzi spevákmi a muzikantami, kde je otázka, koľko sloh tej piesne dať, lebo my speváci my by sme radi rozprávali ten príbeh, radi by sme posunuli celý ten význam, lenže potom prídu muzikanti a povedia, no 8-krát hrať to isté, to nie.
2: Je to tak, je to taký ten kontrastujúci pohľad, ja v podstate som presný opak asi Paulinky v tomto, že ja ako muzikant sa dosť vlastne často nad tým textom ani nejako, že by, nie že nezamýšľam, ale vlastne beriem tú skladbu ako celok a snažím sa tam vlastne hľadať, snažím sa skorej vyjadrovať alebo posúvať tú emóciu skrz vlastne tie ostatné možnosti, ktoré sú pre mňa ako muzikanta dostupné, to znamená, že harmónia, rytmus, smík a podobné, všetky tie vlastne možnosti, ktoré sú pre mňa dostupné. A práve myslím si, že to je super, že vlastne máme aj ten kontrastujúci pohľad v tej kapele, že je tam taký ten, nechcem to nazvať, že vnútorný súboj, ale tá diskusia o tom, že vlastne áno, že tu je tá hranica, že tu no by sme to už mali vlastne ukončiť, že považujeme vlastne ako keby tú časť toho príbehu tej skladby za hotovú, alebo teda za dostačujúcu a už potom vlastne my ako muzikanti sa snažíme tú emóciu a ten príbeh dotvoriť práve pomocou tých našich možností.
0: Toľko teda druhá časť rozhovoru s Pavlinou Šolcovou a Tobiášom Frajkom z cymbalovej hudby Richtári. Pre tou záverečnou si vypočujeme ešte jednu pieseň o starobe z albumu A tak bolo. Tá pochádza z Poník a má dostatočný počet sloh. Keď som

0: hudbe Sveta FM ste počuli ďalšiu ukážku z debutového albumu A tak bolo, ktorý nahrala mladá cymbalová hudba Richtári. O ich albume, ale aj všeobecne o vzťahu k folklóru som sa rozprával s kontrabasistom Tobiášom Frajkom a speváčkou Paulínou Šolcovou. Medzi rečou som sa im priznal, že keď som bol na ich bratislavskom krste albumu, odišiel som trošku sklamaný, lebo som postupne nadobudol dojem, že som v nesprávnom čase, na nesprávnom mieste a ešte k tomu aj s nesprávnymi ľuďmi. Keďže nie som typický návštevník folklórnych festivalov a väčšina publika pôsobila dojmom, že práve naopak, že patria do nejakej folkloristickej bubliny a tú hudbu vnímajú úplne inakšie ako ja, cítil som sa ako outsider. Zaujímalo ma tiež, čo bude nasledovať po odpromovaní debutového albumu. A máte už nejaké ďalšie ponuky na hranie? Odpovedajú Tobiáš aj Paulína.
1: Tým, že vlastne išlo náš debutový album, s ktorým boli vlastne spojené tieto ako keby ten krst a koncerty pri tej príležitosti toho krstu, tak vlastne s tým súvisí to, že tie ponuky a respektíve to, že nás niekto niekam zavolá, tak v tomto momente vlastne prichádzajú. To znamená, že zatiaľ vlastne tých možností toho predstavenia mimo naše koncerty veľa nebolo. Už máme vlastne potvrdené napríklad, že budeme mať možnosť vystúpiť na Radvanskom jarmoku v Banskej Bystrici. A čo sa týka vlastne toho samotného publika, ja by som to možno že povedal tak, nemyslím si, že by ste boli nepripravení, alebo teda tak akože nejako, že nevedeli, že čo od toho čakať, ale veľká časť toho publika bola práve vlastne z tých folklórnych skupín, a teda tak ako ste povedali, že z tej folklórnej bubliny, lebo to tak proste je, hej, že myslím si, a som za to veľmi vďačný, že vlastne v dnešnej dobe medzi tými folklórnymi súbormi a hlavne medzi samotnými muzikantmi a kapelami panujú veľmi dobré vzťahy, čo je, myslím si, že obdivuhodné. No a je to možno, že aj pre nás takým vstupom alebo myšlienkou, že ako zaujať alebo osloviť práve takého poslucháča, ako ste vy, keď nám príde na koncert, že aby fakt odchádzal stadial s tým, že si povedal, že wow, alebo proste mal z toho takú dobrú emóciu, s tým, že bol proste fakt spokojný z toho, že áno, že jednak, že nevedel, že do čoho ide, a bol napríklad ten finálny pocit, že bol rád napríklad, že podporil vlastne tých umelcov, ktorí tam vlastne vystupovali.
2: Ja by som to možno ešte zasadila do takého širšieho kontextu možno, v ktorom možno, že vy nie ste doma, tak práve preto ste sa možno cítili tak ako cudzinec na tom koncerte. A vlastne v rámci toho folklórneho hnutia, alebo toho, ako sa tá ľudová pieseň spracúvava, ľudová hudba spracúvava, tak vlastne za bývalého režimu bola taká tendencia povýšiť to ľudové umenie na národné umenie, čiže tie vplyvy alebo snaha spraviť z toho vysoké umenie alebo vyššie umenie bol vlastne ten dobový trend. No a od toho sa vlastne upustilo a ešte stále je teraz na Slovensku taká veľmi silná vlna autenticity alebo autentizmu, kedy sa vlastne ľudia v snahe očistiť ten folklór od toho politického snažili vrácať k tým koreňom a vrácať ten folklór naspäť k ľuďom, čo je mimochodom výborná kniha od Joa Feinberga, Vrátiť folklór ľuďom. No a vlastne my sme ako keby taká reakcia na reakciu, pretože už pomaličky vlastne sa vyčerpávajú tie možnosti toho, tej autenticity alebo toho autentizmu a začína sa tak prehodnocovať, v čom tá autentika tkvie. No a práve ten náš prístup tkvie v tom takom hlade a smede po niečom možno hĺbšom. Potom využiť ten muzikantský kumšt, ktorý vlastne muzikanti nadobúdajú tým štúdiom, že už teda nerúbu v hore, ich prsty sú lepšie uspôsobené na tú hru. Aj predsa len máme na to viac času a tak ďalej sa tomu hĺbšie venovať. Takže tá naša tvorba je ako keby reakciou na tento celý dlhý príbeh. A človek možno zvonku, ktorý je len, ako vravíte, tichým pozorovateľom takého tohto, tak to nemusí vlastne tak postrehnúť, pretože hľadá v tom iné veci, ako my vlastne na čo nadväzujeme. Že ten kontext, myslím si, že u nás je veľmi dôležitý.
1: A ja by som ešte vlastne v krátkosti doplnil, že ono, my sme aj dosť vlastne vsadili na ten príbeh toho CD, ktorý teda, ako ste vlastne hovorili, je o živote, o vlastne tom životnom cykle človeka. A postavili sme celý ten koncert alebo celý ten krst okolo vlastne tohto životného cyklu, vlastne aj s tým, že sme vlastne použili rozhovory starej mami nášho primáša Milana Plavuchu, ktorá nám vlastne požičala svoje životné skúsenosti a zážitky a tak ďalej, aby nám vlastne pomohla toho diváka vlastne vsunúť, alebo teda priniesť mu nejaký kontext z tej doby, že niekoho, kto si vlastne už tie životné fázy prežil.
0: Ďakujem za podrobné vysvetlenie a mám tu už len poslednú otázku. Existuje vo folkloristickom svete niečo, po čom túži všetko začínajúce hudobníctvo, speváctvo a tanečníctvo? Nejaká taká méta, napríklad pre kapely z iných žánrov, to môže byť vystúpiť raz na Pohode, na Grejpe alebo na Glastonbury. A u vás je to čo? Hranie vo Východnej, na Mijave, v Strážnici?
1: Určite áno, no podľa mňa je to veľmi dôležité aj z toho pohľadu vlastne motivácie ako začínajúceho vlastne muzikanta alebo speváčky alebo tanečníka a tak ďalej, že každý sa vlastne chce dostať niekam. Je to asi pre každého, každý má vlastne nejaký osobný cieľ, ale určite tieto, že vlastne vystupovať na tých najväčších folklórnych festivaloch je jednak zážitok a jednak česť, že fakt byť napríklad v hlavnom programe na Východnej a vo večernom programe je zážitok tam byť vlastne pred publikom, pokiaľ viem, tak tam býva okolo 10 000 alebo 8 000 ľudí v tom amfiteátri. A potom sú tam vlastne aj tie také individuálne méty, že chcem hrať ako ten muzikant alebo ten muzikant. Hej, a myslím si, že v dnešnej dobe internetu a všetkých týchto možností je super to, že všetky tieto zdroje sú nám oveľa jednoduchšie prístupné ako vlastne v predchádzajúcich rokoch alebo keď to tak poviem 10 ročiach. Takže keď niekto chce a venuje tomu čas, tak je schopný sa dostať na veľmi vysokú úroveň, len na základe toho, že vlastne počúva, sám si doma hrá podľa niekoho, my to nazývame, že vlastne sťahuje tých jednotlivých muzikantov alebo kapely. A potom je to už dosť vlastne o takom svojom osobnom pohľade, že keď dosiahne určitú úroveň, ten muzikant, spevák, tanečník, spevačka, tanečnička, že dať do toho vlastne tú svoju nejaký osobný kúsok, aby vlastne sa trošičku odlišil od tých vlastne už existujúcich a to je podľa mňa taktiež dosť dôležitá vec, ktorú vlastne veľa muzikantov stále hľadá alebo s tým bojuje, že ako sa vlastne v dnešnej dobe odlíšiť od niekoho iného, zároveň vlastne dosiahnuť tú nejakú úroveň tých daných muzikantov, speváčok, tanečníkov a tak ďalej.
2: Ja ak môžem doplniť ešte k tomuto, tak myslím, že aj v rámci kapely sú tie méty individuálne. Niekto naozaj má, že vystupovať tam a tam pred takým a takým publikom alebo hrať ako ten a ten. Ak môžem teda hovoriť za seba, pre mňa osobne samozrejme, že stať sa čo najlepším médium na tú interpretáciu tých piesní a tých príbehov, ale pre mňa je dôležité to, alebo za úspech pokladám to, keď a stala sa nám taká vec po jednom koncerte, že prišla za mnou jedna pani a hovorí mi, že počúvala tie texty tých piesní a že prežívala tie príbehy. A to je pre mňa osobne ten úspech, to je pre mňa ten cieľ, že priniesť tie piesne k ľuďom nie ako len formu zábavy, ale ako formu určitej filozofie.
0: Ďakujem ešte raz Pavline Šolcovej a Tobiášovi Frajkovi z cymbalovej hudby Richtári za návštevu štúdiu a pozdravujeme aj ostatných členov kapely. Na rozlúčku si dáme ešte dve zmesi piesní z ich debutového albumu A tak bolo, nazvaných Krstiny a ľúbosť, pričom v tej prvej budete počuť aj hostujúceho speváka Vladimíra Homolu staršieho.

V hudbe Sveta FM ste počuli najprv obsiahly rozhovor s Pavlinou Šolcovou a Tobiášom Frajkom z cymbalovej hudby Richtári, aj nejaké pesničky z ich albumu A tak bolo a ako bonus aj nový single od Štefana Šteca so speváčkou a herečkou Aničkou Jaka Brakovskou v piesni, ktorú aranžoval Stano Palúch. Teraz si dáme dve zľahka tanečné novinky zo zahraničia. Skupina Sidi Bémol hrá tzv. Alžírsky rock a tvoria ju hlavne potomkovia alžírskych prisťahovalcov vo Francúzsku. Na domácej scéne funguje už viac ako 35 rokov a o chvíľočku zaznie prvý single z ich chystaného nového albumu. Po ňom to bude ešte ukážka z výberovky Klub Putumajo, na ktorej sa ocitla aj grécka skladba s výrazným solom na kanún, ktorú nahrali Panos, Dimitrakopoulos a Blend Myškin.

hudbe Sveta FM pomaly doznieva skladba Mirror by Rhythm, za ktorou sú grécki hudobníci Blend Mishkin a Panos Dimitrakopoulos. Ten druhý hral na citaru Canon. Predtým ste počuli aj nový singel od francúzsko-alžírskej kapely Sidi Bémol a keďže na začiatku relácie som sľuboval aj nejaký malajský jazz, práve teraz prišla jeho chvíľa. Nemeckému labelu Habibi Funk, ktorý sa špecializuje na vydávanie reedícií severoafrických a blízkovýchodných archívnych pokladov, totiž čoskoro pribudne sestra, ktorá sa volá Audible Beauty, čiže počuteľná krása. Hneď prvé dva albumy, ktoré tam 7. augusta vyjdú, čiže to už myslím na budúci týždeň, sú reedície dvoch slávnych jazzových instrumentalistov z Malajzie. Ten prvý je Alfonso Soliano, klaverista a skladateľ, bývalý dirigent orchestra Malajského rozhlasu, a druhým Johari Saleh, trúbkar, skladateľ a aranžér. Poďme si od obidvoch vypočuť single z budúcich albumov.

Johari Saleh zapamätajú aj európsky poslucháči. Teraz však obraťme list a poďme si na mesto jazzu z druhej polovice 20. storočia pustiť úplne súčasný, aktuálny britský folk. V projekte nazvanom Spell Songs sa stretli naozaj veľké hviezdy anglického pesničkárstva. Karen Polward, Julie Fowlis, Rachel Newton, Chris Drewer, či dokonca senegalský hráč na koru Sekou Keita. Ich nový album sa bude volať In Thin Air a vyjde v septembri. Je inšpirovaný knihou spisovateľa Roberta McFarlanea a výtvarničky Jackie Morrisovej, ktorá sa volá The Book of Birds, čiže kniha vtákov. A my si z neho zahráme jeden z prvých singlov skladbu Bell Falls Still. Potom to ešte bude ďalší klasický britský folkáč Jude Edwin Scott, ktorý zahrá a zaspieva vlastnú pieseň o inom vtákovi a ten sa volá Žeriav. Downway.

Po dvoch anglických folkových pesničkách o vtáctve nebeskom od zoskupenia Spellsongs a pesničkára, ktorý sa volá Jude Edwin Scott, tu máme niečo pre milovníkov violončela a iných sláčikových nástrojov. Andras Parajudakis je grécky skladateľ a multiinstrumentalista, ktorý žije v Rakúsku, no na prvom singli Kyklonas z chystaného albumu Heritage sa vracia k svojmu stredomorskému hudobnému dedičstvu. Argentínsky violončelista Juan Sebastián Delgado sa na albume s názvom Tangos Imaginarios obracia k dedičstvu veľkých mien argentínskeho tanga, ako sú Astor Piazzolla alebo Carlos Gardel, a dáva im vo svojej hudobnej fantázii novú podobu. Napríklad slávnu skladbu Oblivion nahrali iba trojici s gitaristom Federicom Diazom a bubeníkom Pipom Piazzollom, čo je vlastne vnuk autora skladby. Poďme si teraz porovnať obidva tieto prístupy.

Dohrali vám Andreas Paraudakis a Juan Sebastián Delgado a po dvoch inštrumentálkach inšpirovaných tradičnou hudbou z Kréty a argentínskym tangom tu máme pre vás v hudbe Sveta FM aj trochu hudobnej ezoteriky s etnickými koreňmi. Tohtoročný album talianského hudobníka a skladateľa Andreu Romanazza, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Aner Andros, sa volá The Chakra Symphony a každá skladba na ňom je pomenovaná po nejakej čakre. Na dnešný večer som vybral čakru Manipura, ktorá má na starosti trávenie a životnú energiu. Po dne to bude ukážka z albumu Purple Spirits od voľného hudobníckého zoskupenia Ancient Future, za ktorým stojí multiinstrumentalista a skladateľ Matthew Montfort. Album obsahuje skladby inšpirované hudbou Jimiho Hendrixa, Nirvány, ale aj nedávno zosnulého Zakira Husajna. Ja som však dnes vybral skladbu, v ktorej hosťuje skvelý hráč na hoboj Paul McCandless, bývalý člen skupiny Oregon.

O takomto čase zvyčajne v hudbe Sveta FM býva na rade koncertný servis, ale keďže dnes som to prehnal s rozhovormi a aj s dlhými inštrumentálkami, nájdete ho zajtra na sociálnych sieťach v písomnej podobe. Tam sa dozviete okrem iného aj to, na akom festivale a kedy vystúpi dúo Hmlisto, ktoré sa s vami dnes rozlúči aj za Potkana a za Eugena. Do počutia opäť o týždeň.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický návrh.

0: Tlak vo filme Miss Hrôzy.
1: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.